0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare som här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt kulavensel.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från Åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
2: Ta vart här nu till vinter, sätter sig samband vid gulluklokar. Vi tar vart störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt du kött. Gulluklokar. Tota check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullivite kan det bäst.

Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmanna björsne vi Eknon Eion? Du kan eisne røyna och kra VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vitja lontan i björknon eller färra via fjall och skåren. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotland av upplevelsen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt ut där. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Eine Stunde offer und marsch dann auf FM8. Mit Bella Frischkolde. Da kann auch ein Chat wird Stolz ist das Budget mit Lovchik und Happy. Sundag klockan 15. Är vi lögen här åtta linjen så vi tar mot i Appe. Klockan 16.15 ser vi från Bottsvinnan med den skala och norska västern. Vi tar under omfärg av mannakvällen klockan 18.30. Ta Kaj och Bessamer hittas vid Djupmör i Klagsvik. Lörsta av FM8, tutt Fobosradio. Lörsta av FM8, tutt Fobosradio.
1: Omrönsen samstar vi. Estekommuner. Skåsson av Gudtjegg. Rundhaga kommuner, Air Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklokker.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Du show mower. Vi're online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller att sitta i storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Eine Stunde offer und marsch dann auf FM8. Mit Bella Frischkunde. Dann auch ein Chat wird Stolz ist das Budget mit Lovucci und Happy. Sundag klockan 15. Är vid Lötchen här åtta linjer så uttäcker mot i AP. Klockan 16.15 ser vi från Bottsvinnan med den skala och Norsjö Västern. Vi tundar omfärg av mannakvällen klockan 18.30. Ta Kaj och Besamer hittas vid Djupmör i Klagsvik. Lörsta av FM8, tutt Fobosradio. Lörsta av FM8, tutt Fobosradio.
1: Omrönsen samstarvi. Estekommuno. Skåsundna av Gudtjegg. Rundhaga kommuno, Air Transport, Christian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Fra Eidsene, nytt til på spillet heimasynet. En rik for fantastisk tilbåen og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma-song vi går med til rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor humanier.

Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre. Fra Eidsene! Nytt tilbås på deg heimasjøvne. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjødlom. Skåpig langbord vid 5 megapladon för Einans 13.995. Ett loggare gemma-sång vid Gömslerummet, 140x200 för Einans 13.595. Vi toppar adress och åpa ännu. Och hatt av er bära brettbiddar. Vi tja hemma oss i åkarna, Eidje.fo och läs tillbåsbläget. Eidje, ett sintor honaligare.

telefon og spennande nyheter. Skåp i Langborg vid 5 megaplatton för 1-ans 13.995. Ett loggare Gemma-song vid Gångslerummet, 100-forskanga 200 för 1-ans 13.595. Vi toppar alltså åpa ännu. Och hatt av vår bära brettbiddar. Vi tar hemma sig åkare, Eiche.fo och läs tillbåsbläget. Eiche, ett syntor humanligare.

0: Velkommen til besøkstøttervarpet. I dag sender vi fremskundet en tøyma, med vanlige sender vi til 18.00 og hjemme 1 klokken 16, og hentan her sender vi hun ender sendt i kvöld klokken 23. Hun er æstig ender sendt søndagen klokken 13, og så kommer hun litt hjemme og syn i fm1.fo som potvarp. Og i dag fyrir besøkstøttervarpet i ord okkar av Lutla Donnegeri og innan det båna i gulven i alt kjøy og fotbollt. Tøy bant at man har en, det blir jo et verlig krutsk i fotbollshevnen, og det blir jo at det kom fram at FIFA-forsetten Gianni Infantino et eller annet, at leie å selge en part av fotbollten til en privat fela. Det er ført visser at de europeiske fotbollssamgångene, UEFA, Tanmi og nordamerikanske samgångene CONCACAF, og så gjerne reisende til asiatiske fotbollssamgångene, AFC, har hørt via boykottet alle kappinger til FIFA. Og det er alvorlig å si at Og til at jeg utlæser teksten for dere, og gjør jeg en bedre innlitt og etter her fotbollspolitiske spil eller krutje, så har jeg bjørt Christian Andreasen, forstår i FSF og i studio. Velkommen, Christian.
1: Ja, takk for det.
0: Hva skal vi begynne? Begynne, og en simpel spørning. Hva er det for å stå i?
1: Ja, så det er ganske langt stå i enn det som akkurat oppstander her sammen med Atna HM. Og det er bare løs også ikke til balladene det, og det er at FIFA fortsetter utan nekra fra på åren, og utan å konsulteres for en annan, boer fra en atlan, for en atlan selja en data, letja heimsmarskapingsen i en fela, og kanskje privat utleggjere kunne kjøpe en parst av oss nere i fela, ja, da snakker man det 20 milliarder dollar han slav inn i her, og prosjektet kallte han for FIFA Forward Enterprise. Det har blitt sendt ut til alle heimsmarskland, utan i høyre nekra kundingvaren, bort at HM har vært, og det har vært større underan, Og det endte så bare til å bare regne at UEFA kallet inn til en kreppefond hvor alle landene var vi, en teamsfond hvor alle fortsatte å lute av gang. Og det var fullstendig bra i semje i Europa om at jeg kunne ikke ta gast. Og nyestående var at vi fant at hvis jeg hadde blitt sett i versk, så ble så ville UEFA boykotte alle kappinger som FIFA stendte fire. Og jeg hadde til å boykotte en av den høytene sendte vi igjen. Og det ble sett, jeg sendte et tøyneskriv ut fra UEFA, sluttet 18-tallet. Vi jo vanlige kvassen årene, hvor man sier seg å miste alle de av Infantino. Det kjennes ganske øyne av øren ting som vi kanskje kunne gå inn av 17-tallet, men det var det som det som fikk, den droppen som fikk bygget til å flytte i flytte over, og man sier barna mine barnløs, vi har ikke alt det til langer, og du skal faktisk ut ur FIFA. Og sånn det skjer så til at den nordamerikanske samgången tek rundt i kritikken og eisne den asiatiske som har sendt en fel skriv til FIFA om det samme som eisne viser en uvanlig kritikk her en kritikk av Infantino og det så det hender så til at Infantino teker atlan natter og blir ombering for at han har gjort det her, men det som har røst kritikken sier nå det fremfor lengt, vi har mistet alle det der og vi vil helst ha det vekk igjen det sørste som så har hendt til at en som heter Kevin Namor Leymor som har vært UEFA-aren som har rakset deg av FIFA han har fremfor starve til han uttaler seg kritisk om at det her Og Arne til å være en amerikansk rådgiver til Infantino, som er fyrrande president i USA, han var reisende ur FIFA hos nere, så til å skaffe av vanlige større turbulens. Og så skjer så til at Infantino kaller til en såkalt innklent kreppefond i Marokko, og til å løkne ut, han kaller bare til en som halder vi hånden, og alle andre vil ha sett oss han fyrre, ikke engang nevnt den vil bjøre vi, og helst være fortsetter som er FIFA som er som har kritiserat han, det har vi älskat det vi. Och så kommer han ut i en välting och säger det här att ödsamma sängen om FIFA. Och det här färger på ett större öj i grunden kan man säga. Som färger som kritikerna och UEFA, Asien och Nordamerika säger att det är just tecknet på en gossig sjuk av reflektionen är. Du kallar bara att det är första in som du helt vi sämmer vi. Och du kallar inte en gång nämnt när sämmer när vi kör en kreppest över FIFA. Så tandfonden är totalt missat den här vården kan man säga. Och jag faktiskt bara vill att bensin och ball som bränner under normalt kan man säga. Så man ser att stövande i FIFA är väldigt allvarsom. Och jag har aldrig kräppat att bara växer för att få inte det som konkurr. Det kan man säga.
0: Christian Andreasen, det här är en pura avhörd stöv. Det har inte hänt i fotbollen förr att trutsar fotbollssamgångar som däckar kvörsvett kontinent föra ut i en beinlös utmelding emot FIFA och säga att jag har mist all det i FIFA-forsättan. Hur är det blivit så alvorligt?
1: Ja, jag tycker att det är en långa söva och hvis man ska säga det helt stort så tycker vi att det är ingen snurr sig om valet alltså hur ska hur, alltså, det är en maxtrojösen kan man gå och säga alltså Infantino har ju röntat vaxi om FIFA och röntat kipa för kappingen och sett kappingar i stålen som har ju konkurrerat vid de här kappingarna som det är en stök

0: Og i måned til at han kommer fra, fra UEFA, og jeg har fyrvendt jeg skriver til UEFA, så man skulle tro at han kjente stemningen i Europa bedre enn han kan skal gjøre. Man kan si at så gjen han ble fortsatt i FIFA, har det vært mest av en framhaldende ausemi, det strøy i middelen UEFA og FIFA. Og den ausemien i middelen av partene er bare vaksende, som er en av Gintje. Och det känns det av det som säger att FIFA under Infantino är vicka om sina kappingar tilltök och är sin kommersiella löjklot. Och UEFA och Europeisk fel har flera år avvärde mot det att hela för några dyster och för tattande dyster kalendrar kan man säga. Och är sin till att ägarna vill tyckna utan kundning och utan några samlöjningar. Och det största tilltaget som han sett i värsk det var att det är klopp eller handsmästerskapet för fel ja? Och det var ett öde största ögon som vet det var bäst jag var inte för mig en kapping men det var en matchmiddel hver gång en matchmiddel det som FIFA ska arrangera det som konfederationer skulle arrangera och fel och spelare och det blev trumf för Jöknum och UEFA kanske för att det hällde och okej för friskyld så ser vi okej till det. Vi såg också att HM var i Katar att här visste han en ära mynd alltså showen den där som kanske har varit mest i Europa så Norrland och Europa var ju den jag fokuserade på mannarätten och det var kanske också en sån mental avsämja som var i samband med det ja. Och flera europeiska land vill lägga den större länta mannarätten och man är ju delegationer här medan arbetar att uppbygga stadion i Katarja Fyrs och så vidare ja. Men det var ikke på en av veien at Infantino var ikke typen av han var mer han leier ikke nekve i mannerettender og tog seg ikke heller påstilt om det som er rundt av en politisk bådskap til det kappingsene det kan også være samt om det ikke er samt om men han fører helt tydelig han og i gassene i part vi om vi skal si at han sier høy men det skal ikke kunne si men han la ikke på linje vi Europa og tatt det som Katar. Han hade jungat inte om mannrätten, det var det sista som han intresserades för. Det var kanske bara det kommersiella, det råa kommersiella innanför HM. Så här var det inte ära händning av er. Alltså i 25 då kom han försvann till FIFA-kongressen. Hon var i Paraguay. Han är vid att funta sig med Trump i Saudiarabien och det var och det är så att jag visste att UEFA liksom vandrar ut av kongressen det är inte en gång jag tog dem ut upp lite av funden helt det skulle vara samma med Trump och det var en öde ballata det var flera folk som runt ur sig allt och
1: Kristian, det är kanske lika att samla trakten till öra nekt och förtäller och är röjning av något som organiserar det in i hötten och mer och tycker sig armarska kapaciteter här på en men det första alltså Infantino, han är färden för att bo i en reja linje och just ner som har hänt nu är ångenium till ett reaktion men kvärt värde och törtsliga som värde och just felan som gör det till att hälften av fotbollshemmen blev så provokerad över att man får i krutsch vid hand.
0: Ja, så jag kan inte lycka nämna nära ångenium som har varit till låttagar antal alltså det som skulle låttagar i HM det är ju bara vaxen, vi kort upp 8-4 och det är väl tänkt att få det upp i trusch eller vad det är för 8 trusch eller vad det är 100 men det är som jag ska säga det. Men det är här vi har flera planer och det är ju östen där som har röjt den trusch i köknen. Han har skapat sig nej var hovinner och alltså var fotbollet. Och till det som det här som kulminerar nu kan man säga. Och så spurte du om...
1: Jag spurte om kvärt och törst där var det i sina fällan.
0: Ja, det är fällan, ja. Alltså, det här som är, jag minns det, det är att FIFA är en fällskap som är autonom. Alltså, det är fotbollet som höjer FIFA och det är alltså landet som är limer i FIFA. Och det är väl det lyckas med solidarisk kipan kvar man har arrangerat säljan i HM i fotbollet. Och så har man bortar pengarna som har varit... Givet avkast av HM, ny i köknen, fjolvarsambandene og ny til fel og til landene, at utvikla fjolvarsambandene fyrir. At det vil være kjolten til nekka penger i fjolvarsambandene, så det alltid være så det alltid være nekka som fjolvarsambandene hever lagt stedet enda og kjolten skulle styre og kontrollere. Altså, FIFA en så en organisasjon

0: De som hever til enda måske at arrangere kappingar medan til landet som øyer det. Og til så landet kjønne jeg benkefyrir til man fyrir at kommersialisere det og gjøre det til fela, kan øyla kjøy kom inn, så miss man rei at det. Og det kan være i forhold til hvordan kappen skal sitte ut, altså hva regler skal være galtende, fotballskalenderen, og altså, vi vet at det, hvis øyla kjøy kommer, så sätter det ta tjejter. Och det är nästan naivt att Infantino säger att jag tar komma bara in och för allt som det är värre. Det blir det inte. Och då är det man är väldigt vänster för att missa det jag tar. Och sälja att det ganska tajt och höga kompetensstrym med den FIFA och EFA till dem. Så att kvar kappingar ska det nu skulle nu arrangeras. Det är gånger till europeiska kappingarna. Och allt det här maskineriet som går i EFA och så vidare. Så det är en öljande Men skvært det sjekka for ont og åtta og frabåt alt den andre for jeg alt vi så sørg for seks med det. Det aldri vi fullstendig arbeidet løst. Og bare sjående sette eldre på den veien. Vi har hørt veisen til man eier superkoppel dømes som skulle komme til det i Europa. Hver man lykker som regner bra det ut til regimen man er i. Altså til dem vi ikke møtes det på den veien. Så sjående ikke penger i forbåten så er det nødvendig. Det har lagt så stor renter at det skal være en soldatisk en kjøttstyrende kjipen som FIFA er. Og tre er det man nesten legger renta til FIFA som bestemmer og sitter reglene her, og så er det. Så til her vi der, det er at vi gjerne vil ha behalte til solidariske, som er en sånn, at pengene skulle distribueres til menninga fotball, ja, og det er det som vi gjør, og det er det etnast øyla vel, og så om det vil ha en tjuv mormor penger, og tror jeg mormor penger vil tjuvende til akkurat fotballsamband, og videre jo, det er ikke noe godt av de fargen, kan vi få mormor penger fra FIFA til å utbytte fotball til fire, ja.
1: Ikke tog inn at jeg kom ut første ferien av Ålasøke Aftan til The Times og breka det og jeg tog greinene som leder seg Pandoras eskje opp her vil jeg sagt med den andre til jeg har sagt nek ting men et av de tingene til er at fele jeg skal kjøpe 20% av fotbollen til å se kommersielle rattende til alle kappinger til FIFA til er budget til Sviersson og Donald Trump han heter Joshua Kushner som leier i det hevra en kapitalfond, kapitalgrunn han skulle være stjåre og så var det sagt eisene til jeg synes ikke endelig av åtta men til jeg var det sagt at Infantino selv skulle hjemme en post og gjøre sånne felene og ta inn ene for en gaus som FIFA fortsette og til jeg ble sagt som leies at lønnen kjønnen tar kommer være touchet opp la. Og til at her var sånn leiklod i samband vi amerikanske fotball til ikke og vann, så til det modellet man har brukt. Så her så ikke vidt at sambandet kjører Infantino til Trump-familiene har vært øyelig tatt og til at det ser under HM. Og til å si Kristian, til ikke og vann dette, at han hever Menka sig upp i Einarreisherren och suspekten personen med land och arabiska hemnen och Arntia, Tata Vladimir Putin som har varit som slåvin via Putin och gav honom en medalj för jag var Russlands vinner. Så är det här en pastor att hui tog bussa till att sida till en länk för sig va?
0: Ja, att du kan säga så är att tjående presidenten nu i FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för att väl vi tar stötna där som råd till landet som kappen inte vill arrangera så det skiljer vi att han röjner att hålla sig väl vi tar i vi Putin och Trump det kan man gå skilja men jag håller det här att HM och USA och Hesfärna vi har röjstna vidla bröjda stämningen om Infantino vi måste säga att Aron HM hej Infantino finns ju 200 bröv Stolsbröv från ödel London och i världen. Så han var totalt kjolvalter. Alltså, det är helt affärligt att han sätter det igång. Han var ju sikker på att bli valter. Och han som sagt finns ju 200 London stod alltså. Ja. Men HM gör den här bröjtningen och gissning i halvtiden. Alltså, jag vet inte vad jag sambandet som vi Trump. Alltså, det som på en av en man kvack vi faktiskt i förbättningen. Det är att knappt finna på en friare pris till Trump. Och han kallar in till pilota kanske väl kvar en semini jag såg på vid så semini när kvar Trump kommer in sen och han får sig fria höjslön då samt som till krutchen om någon alla sen så och så är det och till det vill politiskt även jag ge en fria pris till Trump det som är uppe det mer då ju det är han ger det åt andra sport nästa efter alltså han det har sålt han nämnt att det tror vi så det är snackas man bara sätter igång på det själv och Så det Shell Cappingen, alltså som gånger vi hyrde sig i det. Du fattar sig vattenpausen där och till så amerikanser och till George Fyra. Sean Feliska Fyra skulle ha dem. Men det är inte för spelarna kanske till. Som det blir spelade och gör höven hit. Och så fattar vi det snitt igen under Cappingen att spelaren vid Reja Korsen som... knappt jag lyckas väl. Amerikanerna är som för rätt kort och...
1: Tog jag Trump och ringt till Infantin och Sina Kjolver.
0: Och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta kan man säga. Tog jag att... Hvis amerikanske spelleren, han fikk jo løven til å spille, og det var noe som ordentlig fyrt som en helt til kjøkken, at han har fyrt som og det har alltid vært veldig taktisk og klokt av noen, at vi hører til oss om det.
1: Så är det en pausan som är i kör har en final. Ja, du lyssnar med Super Bowl. Vi skulle ha ett halva timme längt show.
0: Det sås så är det alltså under kappen det var ims ska Eva som en outer och när vi var alltså det var någon snack var snäd jag händingar som hänt och jag kom kappen som fick sig sina växa det måste jag. Och vad säger det att kva att det är min där kva det mest som hände i HM så brötes tonen alltså så brötes handlingen och man får ett intryck av en man där som diskar sitt personliga valt och till man får ett intryck av en person som helst kunna styra sin egen samhälle alltså och det höll jag själv man i hör det måste jag säga så man är väl en egen kongress i FIFA och hörst om en egen avgör. Du hör alltid kvaliteten i Brasilien. Och han hever, och du måste ha det här tid att ta ett HM-kör i USA. Så är det alla möjliga fortsättare här i Ivre, kängar runt, runt om vajen i honom och bär till landets lottäka. Fortsättare blir att bjöva vid till 17 adresten, tar att bjöva vid till finalerna. Och här är ju, förbarsamling är inte så större att det kommer att ha det här nivå i här. Så alla gängar runt om vajen i honom, han har sig på alla dessa fortsättare och östens en egen enda limmer, mina kappingen kvar fram. Och bara inte att den här kappingen ligger och kommer vi en nytt program med att sälja 20% av fotbollen till en villagare. Och det har nämnt det vid en år. Och han som är mest överraskad över Hesborgen, det är mitt andra Seferin som är värre fortsatt i FIFA. Och som är fortsatt i UEFA. Så, som har spritt sjövande kvärt och kvärt ödokan en gång för sig. Alltså, och det är inte nek. Och i omsidning som bojna meddar från, det är tjockare värsk. Så kan det bara inte gälla. Alltså, det talde jag också.
2: Stola B36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa. Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Kristian Andreasen, hvis vi lukker opp som her, så fortell du at her i tingene er i hent, nå i senestene i åttende, at Infantin i Urhøver har konsulteret sønner politiske, så fotballspolitiske samstrafeller til mellom annet Seferin og ærer Walter fotballspolitikere her. Og til vår reisende konstaterat jag att UEFA säger att aldrig det var Infantino är borster och det är det kjolt om ett här hoppskott är till inte av vötlen. Om vi så hittar nu hever Infantino i behöver när han stod ur UEFA?
0: Alltså det var det vi har funnit någon som blev helt en om jag skulle tyna, visst när det var på en annan ögon såg han. Och det var en öle massiv stövare mot honom. Alltså det här man ju säger. Det är kjolten i att säga att det är europeiskt land när vi är så sant som det här förrän. Kjolten är land som kanske är när det knyttar till honom så är det, ja. Så jag var inte känd i när han stod i Europa i förhållet. Det är också inte känd i Europa.
1: Men hvis man kjenner hans her måte, altså hvordan han oppfører seg, så hever det vært veldig typisk til at han hever vært etter dem små lånden vi gjerne penger på seg, og bjør dem så snakk mer. Og til alle eisen i sånne her oppskottene som er ute i Jabaren, er at pengene til folk på sambandet fra UEFA har de hakket halve ære for, altså vi om nei 30%, var ferdig fra 8 millioner dollars i 4 år opp på 20 millioner dollars. Det er ikke penger for et lite folk på sambandet.
0: Ja, så vi fikk oss litt i utsikt å få 20 millioner dollars i 4 år. Altså det sier at den 7 millioner var, og det jo, som du ser oss i morgen, at du oppe til hva vi får det. Og så er det noe som lokker folk, det jo godt å få vite om man får sånne penger. Men det vet ikke Øystein en viss skepsis, altså. Og så det sjåvande man får ikke til tølen og hva ligger at han fyrer. Og de fleste land i Europa sier jo til at her er god tatt penger i her forveien. FIFA har en kolossal reserve av penger på $4.5 billion, altså, og det tar av pengene i kassene i forveien. Så det er bare kommet pengene, altså det er ikke her problemet ligger. Altså problemet er at det er gjort uten nekre forhandling, utan transparens, utan konstellation med näkran. Och det är en öjligande, märkvärdig process att komma via. Så kjolt om det här så vill vi enkelt via en gavon urslut på sjukhusnär. Men det är så att många pengar FIFA ska ta in, kanske täckta många pengar från UEFA och så vidare. Så det samlade poljan blir någon större, det är vidare att utgöra.
1: Men Christian Andreasen, du är FSF fortsatt och det här är en pengapåse som omkring kanske blir frestade av. Men kvart är stövaren för att förska fotbollssambanden till allt det här som händer nu?
0: Alltså, nu ska man huska om det här, att vi är ett land och vi skulle vara att förska intresser. Så vi tar inte ut i allmänt och melder några kraftigt ut kvart 24 meter i Infantino. Men samtidigt kan man vara klar att vi är limer i UEFA. Som är lockare primära fällskaper om som man säger att det kommer till lockare dagliga verksamhet. Och vi är östen part av Norrland nu, så vi drar ju sjående att följa att hemma tre politiker som är i Europa ständigt för. Alltså, han är kritisk mot Infantino. Ja. Men sen så måste vi börja rassa honom till att han är stadigväck Infantino är fortsatt ju i FIFA. Och det är inte mötkandidater, en kommande borre som har bjöd sig fram att vi har nu. Och kanske så UEFA är den grejaste motståndsparten, men här är östra Asien och Nordamerika. Och det är flera värre faktiskt östra tidsen frastor från dem. Och flera europeiska land har väldigt ut att de tar solen natten östra Norrland, vi har inte kört än. Så det är faktiskt att han missar stol. Men han är östra himmelen, finns ju andra land, och här har han kommit att köra stolar sig. Sydamerika stod där någon och Afrika stod där någon och jag hörde just det Oceania alltså som är alltså Australien det området här och jag vet samma ung stod där någon så han är inte det ströjer inte livet än alltså hur vinner det ströjer kan ni helt inte se vi säkert att Katenda vet och att han vi skulle säga att han som väljer infanterin och det är inte UEFA och AFC och så vidare det är långt med kursar. Så jag vet inte, visst vi sätter ströje ända, inte ända för den här kongressen, så är det en spårning att hälja stämmer alltså.
1: Ja, det är med att hälja stämmer, det är 211 stämmer i allt. Ja. Och i UEFA är det alltså vissa minst 4,5 trus, och det är det så AFC, Asia och CONCACAF, Norr och Mi-Amerika träd, så är det inte sådana nog till att fettling från tiden. Du säger, Johan, att det är någon annan land som har till stolen att fotbollssambandet har ikke tid til støv igjen. Du er kritisk, men
0: har fotbollssambandet fremvis ålet av Infantino? Vi har sagt at vi ikke ålet, vi har tid til frastå fra 2018 han kom vi. Det har vært et europeisk land å gjøre. Men vi har ikke vært ut i allmenn sagt at vi har hatt stemme med åtron til det vi har funnet det her. Og jeg hadde sin tull å si at jeg hadde ikke vite hvor kandidater er til det jeg har funnet. Og det er ikke helt klart for utlandet å melde så kraftig ut. Ja, har vi vite hva hender det på en dag. Så jeg vil gjerne sørge hva mødkandidaten er endelig å si noe om for den første stemmen for jeg har
1: hånden. Det er nesten andre som har sagt noe om til vel som er i mars neste år, tror jeg. Som du sier, er bare en kandidat nå, og han heter Gianni Infantino. Men jeg hørte jeg nesten si at det er til å kjøre alt Infantino, eller til å få på samband i
0: ikke. Nei, altså, sånn som han oppfører seg, kjønner faktisk noe sted lenger tog i. Og bare at vi frier på husen og vettelig ting som er hendt når man er, og at det er skatt omdømme til forberedt noen. Hvis jeg husker om det er forberedt livet av omdømme, forberedt livet av sponsorer og til, og det er kjøtt at vi kommer til mørskong for sponsorer, resten for å reagere og si at vi vil ikke være vi i elgestrynen og i sånne øynere i sluknende ætborene som vi frem til. Det er ikke det som forberedt den ene stendet for, ja. Så det er alt høstens spørning om image og marknadsføring, ja. Som er veldig farlig, ja. Og et annet som jeg også kom frem nå, som jeg vet ikke om du har hørt om til, men reglene til FIFA sier til at du kan bare sitte og trykke setter. Og hvis du ser det etter, så er det tre setter, altså. Og her har FIFA som meldte ut, og han hadde rafet seg med nærkene, at den første setter han sånn til 20. Og det er helt løy å lese, tror jeg, at vi tok den til FIFA, blev rätt att han blev försvunnen. Kan man införde max trodde jag sätter. Och här stände posten du vet någon är att inte gå långt för att se den kom bestämt hon nämnt hon med andra i appellkommitté och så vidare. Här stände att inte till inte för dig. Då visste att det som sägs så då skulle ha så trodde jag sätter sig. Men forskningen vill ju inte nämnt det. Och här är långt kvar kom protest på det. Ja, han kan ju hur väl sagt det alltså. Och det är ju inte en sant lag för spårning för ändra här. Så det var en ekonomi och grafen där. Ja.
1: Och Christian Andreasen, jag hörde det säga vi han att alltid ju han Fantino i Foch och här vi så lyckas först oss fotboll samband till linje vi resten av norra någonting och till västra av UEFA.
0: Ja ja, det gör det. Det gör det.
2: Stolna på 36 vid Varsbe någon häva, Chakissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, jeg kunne huske meg en råd litt sin dratter, og vi snakket nek om Infantino og ta maktmenneske som han har utviklet seg til, men du kjenner jo hva en mann fra Tetoin, han var e-skriver i UEFA. Hva kan du si om den mer menneskelige parten med han?
0: Ja, så jeg kom i forhold sammen, det ble fortsatt hjemme, så var jeg kjønne å vise i UEFA, og ta var en e-skriver, han lagt for en gård, han är onaturlig, alltså han är onaturlig, alltså han är öljande glöckpersoner och han är en öljastan firma, han tog öljande mal. Han tog sig flötande engst och franskt och italienskt och östen är för spankst, alltså han är ett totalt underkomt av det kämpliga, alltså han tog väl att kommunikera, men han var en inadvent person, han var introverter och viskar väl öljande korrekter. Det känns det här att det som var ett vant av när Platini skulle bliva presidenten för FIFA. Och här hände så det att jag kan inte lycka till att han blev valt, men han blev så valt. Och jag vet inte om jag ska lycka förklara hur han blev valt.
1: Ja, den hör jag.
0: Alltså det var ju mitt i 2015 uppstände en öjlig gul i FIFA. Alla de korruptionsgulna som har varit. Och det enda vi att jag levde två personer efter honom. Och det var ju Blatter som var försvunnen i FIFA och Platini i UEFA. Och Platini var ju han som skulle tagga i ur att han plattade. Och det var ju en större grepp i FIFA då. På grund av öden lovarbrotten som var fram och ta korruption som var. Så det som var enda mål vi att finna nu president och att han tar bara våra faller, det var en få en som kunde uppfatta bitch och aldrig göra FIFA. Och här var det faktiskt Norrland som först var det här som pojkar var att kanske kunde Infantino vara ett gott bo på det. Och det var inte så vant det här för att bära mål, men han fick så undertök och röstade först i Europa och så röstade runt omkring och blev så valt då. Vi hade 15 ökvåren alltid, det var det största vi all möter Sjärg Salman som var mellkandidater. Och det som han lovade till välkampen och att han blev valter, det var mera jöknenskyggning och störskare governance regler, större fortsatta stå åt Limalont och händer rösten av valleden av FIFA. Så det är en öde ironi ut vad som händer. Alltså vad är det som inne händer vid honom? Alltså det är, alltså han har ju jöknenskyggning och Arnhans sida som fortsätter. Han har klarat att fyra fallet av sina löner med olika blatteffekter. Han var med presidenter. Och jag kan bara säga för mycket vi kommande. Men jag kommer att inte känna efter. Alltså. Han är blivit jag vet inte om det är kan det första är någon, om det är valde eller om det är omstående eller vad det är. Alltså, men han har brukt karakter i mån kan han vara när han var e-skriver i UEFA. Rättligt markant. Samstånd vill jag säga att det är han är omvetad underliv. Och han är, som jag säger, glöcker och har goda kontaktflater tog ett mål och har östen gjort mig gott för FIFA. Alltså han är ju inte bara ringt att man har gjort och han har östen mäknat, som sagt, som han sagt att få mera medlare ut till Limalonten och akkurat stod från FIFA, han är ju ökter månader i mån till kan han vara Arne, han blev fortsatt så det är att han är undertök och är östen att klara gjort något ting, men det som har hans vajklöjse är hans alltså ärtbord, alltså vi är inte tack under bara lägga mål för nämnderna och vi viskar som en rejse här, ja. Och så får han så i linjen här på en kan att han ska sälja fotboll till privata villagare och så ta i den rejda linjen rötchen, alltså så stämmer han inte långt, alltså det är också en svim.
1: Men om vi fokuserar sin tro på FIFA som organisation, alltså hur ser det till att forskningen Merkla Binde kan uppföra sig som om att han äger organisationen. Alltså, är det inte kontrollinstanser i FIFA kommer halta styr på försidan eller kan han göra som han vill?
0: Alltså, Sjövande är det redan en limer i FIFA till 211 Limaland och till Öle Himes land och från Himsen Hansparton. Och tar du fast ett land tillsammans så är det per definition att det är kaos ut det. Alltså, det är det ju. Det är ju Himes kulturer som mötas och det är forskjellige interesser som møtes, og til en tradisjon for hesten her vi, jeg vet ikke om man kan si det, maktkampen og hesten her, og hesten midtelen hansparter og så gjør, ja. Så det er jo, og to vekser om nevntene til, jeg vet ikke hva jeg sier det her, jeg sier den tredje folk nevntene, og til hva jeg skal si det her, så står det nevnt, det ender jo vi, altså, til fortsetter så gjør alt og alt det, altså, kanskje vi, altså, jeg får av semje midtel tredje og så gjør, at det er jo veldig vanskelig, Och då tycker jag strukturen i FIFA och i sig självom är väldigt vanskelig att hantera. Och så är det den här vidtöken som ger fortsatt något störst av allt som vi är skriver nu. Och du kan säga som att det är inte det är inte att i fotbollssamband och fortsätter mynta fotbollssamband som vi är skriver nu. Och det är inte ett av de vanliga vidtöken något störst av allt. Men det kanske kroppar totalt i ur. Alltså Och fortsätter i FIFA har alltid virkat som hemslöjare. Det här var kanske den båna och gulden och tjallöjaren. Det här var en särskild status. Ja. Och det är ganska fel steg vi strukturen.
1: Och, jo, nu säger Tota som jag sitter ihåg. Det här var en grej i New York Post, inte New York Times, men New York Post för en två veckor sedan. Kvar ut har blivit sagt från och till, för 16-18 sedan att USA var bekymt att arbeta för att Gianni Infantino skulle bli forsket i ST.
0: Det är välmöjligt alltså. Det är välmöjligt. Alltså, han är ju en av sig bättre, men han är ju kan han bli en tjej så så. Men jag valde att säga så är han blir hållgammal till det här livet. Men jo, det är säkert nekvar sjöver om det här.
1: Nu säger forsket i, men ni elskriver.
0: Ja, elskriver, ja.
1: Men det är så ett dömjum till att ta vi tog gänga dem båna i golven och kör FIFA så gänga du samma vid hemslägaren tog jag fotboll till nere otroliga viktigare för Nekvland och sälja diktatur. Ett av tingen du inte vill in i det är tilldelningen av HM till Saudiarabien och så HM 2430.
0: Ja.
1: Kvärt är det som händer och hur tillgång till det har man inte sett att demokratiska kulter.
0: Ja, så kan jag säga så att ta i balladen vi är om Qatar och Russland så blev vi tyckna i FIFA bröttare och nu skulle det så vara Lima-London som ätskott var hela fonden kvar i kappningarna skulle vara och det här på sig finna Europa i 2018 av kongressen i Moskva under HM i 2018 ta på sig med det att nu skulle HM vara i USA i 60 år och så har du haft den här processen sen då Och det är att HM, Nostrina, alltså man är avgjort i Marokko och Spanien, vid Nostra i sådant. Och så kom det till Saudiarabien. Alltså det är förresten vi har lagt för EU-fonden och vi har formellt gått till Limanonten och så. Så det är inte bara demokrasien, det var varann kvar, det var bara en enda limning som tog avgjort. Så jag vet ju att jag menar vid att säga att det inte är demokratiskt. Alltså.
1: Nej, jag menar vid att man ger en konstruktion kvar och det spelar HM med Trudgen Hensbart, Trim Hensbart och sådär. Så att han nästa som sänder för törn må alltid vara Asia, Etla, Oceanien som är Australien. Ta bara en kandidat för att det var Saudiarabien.
0: Jo. Men det här var sämre om det jag har funnit. Det är alltid en egen jag har funnit som jag har kört. Hvor långt det fungerar att stämma. Så jag vet inte om det är så öjligt när jag bara lade om det här konstitutionen, men konstitutionen är mer transparent än den är verifier, trots allt. Alltså. Men spårningen om HM, det är ju alltid en äglig politisk spårning.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, jag tror att vi får hittas inte fram efter. Vi tar oss därför att vi är i en allvarlig strid i fotbollshemnen. Allt UEFA har mest avlid i Gianni Infantino. Och tror att ni har sänt det som sagt att fotbollssambandet har hellre inte avlid i Infantino. Vad händer nu?
0: Ja, alltså det är flera scenarier som kan hända. Alltså sjående... Infantino ställer upp i 2020 i mars månad och det kan gå att hända att han blir valdrätt för. Till kvart land till en ekvå och till spåning man får med mörlodon och ekvå till honom. Og vi i Europa bestemmer ikke hva de hemske land stemmer. Så det kan godt være at det nok så størst politisk strøy, og en egen lobbyvirksomhet som fyrer gang fra nå og til mars måned. Og det som trobeløsene hadde jeg selv over på nå, det at, ja, men jeg er ikke møtt med den. Vi tar ikke en egen navn som har meldt seg til, og meldt seg barnen, som kan bjøre ned. Og skal han, han er sagt fettelast, så må jeg møtt med den til, ja. Og tøy vil jeg si at jeg har aldri sett at det mal jeg avklara hva for henta. Jeg sier med at jeg sier at jeg trusti av honom blir så størst, så det mye er at BUF og AFC og Nord-Amerika hava, Konga Kaffe hava kritisera han veldig kraftig han. Og det også vi føler til at han vil føle seg trusti han sånn ek, men han liksom sjolver legger fra seg, kan man si, ja. Og det kanskje er aktuelt, også om flere land melder ut at de tenker stolen natter.
1: Det sannolikt at han legger fra seg selv?
0: Altså, jeg vil si at jeg minns blatt her på at jeg sier at jeg kan ikke være forstått i FIFA, utan jeg var UEFA at han firmer. Altså, UEFA hever nok størst valgt, og hever, jo, det her i fotballtren, kan man si, hever det best, og mest omfattende. Og UEFA hever det valgt, hvis det ikke trusht av Panamaten som det gjør, og vi at boykottet kappingen der, så trykker vi at det kan gå opp løyve vanskelig sånn. Så at det er få, så snart London stemmer fyrir det, men hvis du hever, hvis ikke hever alit middelen til her, så snart det fellesskapet som tar trusht av her, så kan det bli vanskelig å stille opp av det, altså hvis man ser nøkterne på det, kan man si, ja. Altså,
1: jo, men så kjenner jeg nøkterne på det, så det er tre scenarier. Det ene at det er at...
0: Det er svært at hvis jeg alltid større feil i førgen, ikke av alt av meg, så skal vi ut og stemme for en gang. Altså, det er jo mellomstånd blir så større, og da måneder må det møle det ikke, så trykker vi at jeg kan viføre at anker trekker seg sammen og sier varske at en verdien jeg alltid burde trekke det, men om det hender ikke, det var det ikke.
1: Ja, men Kjandresen, tre scenarier. Det ene er til å innøke nå, at infantilen han fyrer kjølver. Det neste scenarier er at onk stiller opp i måltronen og blir valter. Og tre scenarier til at infantilen blir at valter. Og jeg tenker at det er tre scenarier. Hva henter hvis infantilen blir at valter i mars 2020?
0: Ja, jeg vant til at vi en veldig ballad. För det är på tröj att jag ganska att UEFA ser ut som täparen, så det är inte, det är väldigt vanskligt att vi menar sig kvar inte så. Så han tar målet att jag har funnit en semi och hur man gör det och så är det. Och jag tycker att det är för östen blivit ströj om det som vi kallar för governance, alltså hur ska FIFA räkas fram efter det, så ska det vara sin struktur vid allra fast vid en president som är så att säga allt och allt det, det ska vi skoja röjna. Det är väl så som att man har hört om att UEFA, sen AFC och Nord-Amerika arbetar vid en modell där vi fortsätter gänger på skift med den konfrontationen, och det är ganska många omsidning som heter daglig rakstren, inte den politiskt valde presidenten och så vidare. Ja. Så det är väl möjligt att räkna att det enda vid en byggnadsbrötning och i FIFA, alltså för vi för man går sig för att det är större dent och att governance-reglerna blir ivrigt. Alltså, governance är först kontakt med vad säger man till
1: Gåfysning kanske är
0: ganska. Gåfysning kanske inte.
1: Men Christian,
0: orsaken är... Så kan vi sända mig att det blir en sämre gjörd. Det var inte med trots om att sätta kanningar i värsk. Och UEFA har ju kraft att kanningar i snövis nu. Fällande chans att ligga till kappningen där. Och tänk att vi har en näck för upplysningar här som kommer fram som inte tål att acceptera oss, kan man säga.
1: Jag ser att UEFA kräver att han inte släppar några mails.
0: Ja.
1: Men det som jag skulle säga är att det här hötan om boykott av FIFA-kapping från UEFA, hon ständer ju vi än.
0: Ja. Och hvis hon ständer vi, och det kan det gott hända sig att det att det blir blivit lite. Jag hade det alldeles av, men jag ser att ganska ankra spräcker i Europa. Alltså i fronten, ankra långt har väldigt ut. Vi färger oss ju. Inte vi är i alla utöga i någon sparekappning och så vidare. Men det har stått frankar och inte ganska inte så lojalt långt under det. Så det kan hända allt man himla att göra. Men Boykos hötanen, hon är gussi, en ägglöst. Alltså hvis hon hällde fram. Och att jag inte annars hemma vi gjort, så ryger den för din, och det gör han. Så det är för att vi har samfunnit om oss.
1: Kvart helt till det mest sannolika, så råkna inte vi att han ryger?
0: Ja, det råkna vi.
1: Hur säkert på det?
0: Nei, som sier Janne, du kan være sikker til at det kommer alltid å høre på alt til å finne etter land og til heltene til landene som jeg kjører til. Vi kjenner heldig ut og klarer å få til landene som skal til for å velge han så. Og han heldig fast ved at vi tar valgt det så. Men det nå annonserer vi frem til at Øystein Nekker, han ser en enda liv med å vette om det er ikke, og Øystein Væra fortsatt han Mitt land, han Ungarn for Væra fortsatt, han jo sagt, han Og han jo sagt for alt, jeg vet jo, og Og selv at han kort omsingel i en løs som var kritiskur til resten vil bensin av alle og han kommer fra han gammel og fremover så jeg må si at det ser ikke godt ut om
1: Men så var det hinsporning og det at han ikke var i Malanten og FIFA ikke stor Følger helt ikke stor der Infantinen med fyr kom vi en påse av penken og jeg så å si kjept landen til at stolen Og ut til støve kvar vi först ska få på samvete för ett eller gott till på hur vill man reagera på det
0: Ja, så du kan inte säga på den här kvar alltså vi känner tullen och vi vet att pengarna är här förra vägen så då kommer här något att lugga det var så om infantin och sidra eller inte och det som är troblöjt det är det han har gjort mera FIFA till ett omkostmansverk alltså han Och det är inte så. Vi vill gott att fotbollen då framgångt för fotbollen. Tisch ber en man för att tacka till sannolikt just det allt arbete som vi gjort. Och så säger han han har just gjort något gott ting, ja. Nej, gott ting. Men fotbollen Hevur nei altså gong til fotballin hevur selja til fotballin so problem við fólk kanskje at til ein fotballin so sé historia kan man seia og hann sjálv halda fram og sjá um Infantino sitir er ikki so tru eg ikki skuðta við sjá at við sjá Infantino fellur so langa pengar til ikki sjá við þeir eg trúgvi at pengar frá FIFA fer veksa í framtíðin 8 mánuðir kvar sitir við ári og tær trúgvi Hvað allt að man möter öron land och nöjst nu är hans person att de flesta forskarna vi har med att skilja att det är inte alltså pengarna har inte navn från tiden det är ändå vis och så kör som kanske någon annan tecknar sig som kandidater så kan gott ta skifte vid öra kött alltså visst att sen andra kandidater kommer fram och han förstod och så räpar korset sig något kött råkning vi men till en öra större vojklar inte halvdje jag var inte meldig ut en kandidat som kan utfordra han. Og jeg vil si at det langre to ganger var en akkurat som hender, og man kan skal boie en kongressen ved i marsmålene, større i sannheten for en ivliver. Altså, så var det ting skulle hende nok skjøtt, ganske en eik i avhunder, vi har mistet alle det, og de ser herfra, men vi mangler en utmelding om det, kan man si, enda.
1: Jeg har jo til å si at det er rett og sannolikt at det kommer en kandidat av et rymlig kjøtt, så...
0: Alltså man har ju gått till att jag har arbetat, vet du, men jag bara säger att det inte kommer något ut än, alltså, officiellt. Som kanske inte tror på att det kanske tror på att finna en kandidat som fär uppbackning med den här sociala konfrontationen. Man tror så om kanske presidenten Fyra Norr om kanske samgångarna ska vara kandidater, men...
1: Vem är chefen för UEFA?
0: Han har själv sagt att han inte vill det, och han sätter upp som forskare i UEFA, men om han fär uppbackning, I don't know, det är... Kan det är som spelar in det här till... Jeg tenker at han kunne godt finne opppakning, men om man vil det sjåvert, det vet jeg ikke.
1: Christian Dresen, du har vært en av 211 forsetten i fotballsambandet. Hvordan merker du at det her som henter personlig, det nekvillige og ringer til togene Røyna Loppia?
0: Ja, det ringer folk til mine, altså forsetter å gjøre London, spør jeg hvilken holdning vi har, og hvilken utmaning vi har, og så har Norge London også sammen, til Norge har funnet noe her om Naviko, og Här vill jag även nöjst när omrött. Men jag har lyckats som sagt att jag vet att jag inte har väldigt gjort för att vi känner det samlade myndigheterna. Alltså det går sig av skjälta. Det är
1: de skjälta. Men kvärt händer det av skjälta? Så kvärt är det för tås du har vid sig följtsinne?
0: Ja, det är avnökt. Alltså det är väldigt avnökt. Och det är folk som har känt i att förbörden ska bli vid att här var allt så negativ sövn hängande med isar. Det är förbörden som är vanligt inte här. Och Det är inte andra ströjen än fotboll som är sin tur tjejlig kan man säga. Allt röjna vi att få fotbollen i en gåa stöv och i en gåa under vägen. Och det avviskar öll att man har ströj och kanske tendenser till öjnareis tendenser och manglande kökningskikt och så vidare. Det skapar en missnöjd på den vägen. Och det ska inte undermätas. För stämningen generellt. Så stämningen är inte gåa för löten. Det är väl
1: Men hvordan avvarsker jeg til å stå i førskan fotbollet?
0: Det avvarsker ikke fotbollet under førskan fotbollet, men sjående til rammene vi har i førskan. Og det måtte ikke glemme. Vi har noen rammer i førskan som vi skapte der. Vi och Karima skapar ju för FIFA. Och vi har stått en par för det här tar mittlar och det här ägare som är tecknade här. Och vi tar sannliga bror för att jag var gav vi inte till UEFA FIFA på långt sikt. Så vi ska inte passa på hur vi tar det. Så vi ska inte... Vi ska inte förfärg ut och... Jag hade inte visst att förfärg spela hans politik på den här vägen. Det skulle inte göra, men vi ska känna några lök låt.
1: Och hur är han?
0: Ja, det är som en kritiker och som följer väl vi och som tycker att jag är utgärna att jag tar i utgärna i byggen att äka, kan man säga. Inte med det första där jag blir ut och alltså, jag tar stämning som på e-banken. Jag har aldrig visst att hålla sin datter och så tycker jag att det sker.
1: Vad kändes det inte till tog in om att det är kvärt svärt åt hemmen?
0: Ja, jag har ju sagt att vi blev vi till och vi utvarper och andra att det blir det mest av allt jag har inför tiden. Jag har tyst vad ni har gjort. Men vi har ikke sagt at vi har tidligere akkurat stålsbrev etter tiden, det har vi ikke gjort. Ikke formelt ikke også. Og vi vil helst ha at en god kandidat melder seg i banen, så vi får en nødvendig kandidat valgt den, og en nødvendig bygge at ikke FIFA, så vi får ro i feltet, og vi kan halte frem ved å bygge fotballen opp etter, så man halte frem ved å gå av Simon, ved å bygge fotballen i vår kjøring.
1: Om vi nå tid og lyssnade fram och att det är väl FIFA närskast det handlar om hur fotbollssambandet ska stola. Är det så något som nämnt nu i fotbollssambandet till stöd till att kalla mig till en elfond eller kvar gemen?
0: Nej, det är inte vi tog till fotbollssambandet till fortsättning som är till allt själva sambandet men vi ser att det är det nämnt som man spelar allt nämnt då. Det rost där man ska stämma på en kandidat. Det är vi ju gudstid praktiserar. Det känner jag inte till själv men det är inte en avgör som vi vanligtvis träffar vid fel, det är det inte. Det är bara som jag nämnde i valet att det är värt att det är det och har valen.
1: Christian Andreasen, du har varit en av, jag vill kalla för finnen och just den här talven om framtiden av fotboll. Hur ser det här till att uppleva det här personliga?
0: Ja, det är också bara att jag inte kunde bröda kött. Och det är egentligen oförutsägligt. Jag vet så mycket lunch just nere. Det har hänt någonting som inte jag drömt om kunde förändra. Till döms det att plattor och platteri kunde fälla. Nästan samma det. Och man upplever att vi är i kongress nere i Syrisk. Hver deportirassier och allt det här sköna vi känner. Och att uppleva skiftet vi i partien. För att jag blev alltid till det enda. Det är nästan, det är en död känsla, det vill säga. Men sjående samma omtid fotboll är ju det som vi tog som alltså, jag hade ju också sjående det här kanske fotboll och vi visste samma en gång vi brukade för en politiskt alltså fotboll ska ju passa på att jag ska ha ohäfter och vi ska varva ut det här ohäfterna som fotboll ska ha vi måste inte blanda för någonting samman men det här mål i infantin och snurr sig om fotboll och innan oss fotboll och så är det och det här målet ansätter vi inte för kvalitet och så är det här.
1: Vi har varit inne i sändningen om ödelsen och tilltäckning nu i infantilen och gör det vi kjolt spel vid att införa så här pauserna vid Majra och näckver fotbollskäppar kring Atlanheimen följde till att fotbollsspel vid spekliga tider från Åskåren. Hever infantilen varit en skiafoklig för fotbollsspel som så?
0: Alltså om man vill skia folklor tävlar nog inte färre att säga det är nog inte bara hans för det är inte det jag känner det ska jag skunda mig säga men jag har inte nekt att skriva det vi baby var och det är äckligt med galdan omkring det och så pausen här och så är det pausen här är det vant där att det är alltså som det där vi spalter ju nästan 40 grader varm och då måste jag ha pausen och det är som vi ser för det är inte riktigt vid pausen men jag tillför det som en överförvisning är äckligt öppna kampen och lunch av pausen eller hur man tar och så är det det är något som ska hända med att spärkla det som han har kört det ska man överräck på den vägen.
1: Ska man till att rätta upp på det här och kanske rådla några som tänker natter?
0: Det är alltid riktigt att rådla natter, men som jag tänker, man ska också göra arma sitt bröjningar i värsk. Om hos oss väl, och man ska också spela det med något nummer efter och häva några demokratiska process och äldre vi ut och ja.
1: Det är också vattenpauser och hålla en timme längre på hållägar och ha en final. Är det här man ska hålla fram vid eller är det här rådla natter?
0: Det var inte väldigt tycker jag alltså. Men sjående, jag vill säga att hvis det är spalt i någon hit så tycker jag att man ska ha pauser då. Det är alltså en halslig kräv. Det är alltid hur det styrer med synstöjt.
2: Stolna på 36 varspen någon här var Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Velkommen til besøksetverpet. Vi sender kvann høste 18.00 klokken 16, og henter sendtikken hun endte sendt i kvöld klokken 23, og hun reiste endte sendt sundagen klokken 13.00-14, og så kommer det ikke hjemme og sønne i fm1.fo som poddverp. Dags sending til en støvløsning av føreskund kvinnefotballet, og til å hjelpe meg ved at gjøre seg støvløsningene har vi bjørt tvær med gjesten. Salva Johansen, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og Rona Nån Bjørstad, velkommen.
2: Takk for det.
0: Og hva skal vi begynne? Vi spørger en åpningsspørning. Og det hvordan hever først kvinnefotball til det her i 2060? Rona?
2: Ja. Ja, altså 26. Det sinter så just tveilige har langt tid sjur. I måned til fjør. Så det ikke en positiv gang. Men man høyrer og i krok og noen forskjellige steder at han kan ikke ha spalt sånne kva jenter, altså han kan ikke ha spalt sånne kva jenter og spalt fotball som nå. Det i seg selv positivt, men jeg vet ikke om vi sitter det etter akkurat og i beste kvinnedaltene. Og jeg en pastor av togdaltene. Jeg ikke så reale enn jeg var kunnig nye og i der yngre daltene akkurat. Men jeg var jo da østene at det jenter som dette nede i midtelen. Jeg tog at løpet fra 16 opp til kvinner så størst. Så det ganske nok så ringt å svære anfalt opp her om kvinnefotballene før hun har det godt. Så, ja.
1: Ja, så hvis vi ikke er et landslinn og sånt her, så ser det ut som vi er bedre, her er det nekk bedre fire mitt over noen år siden. Her er vi altså nekk bedre fire, og vi er bedre flere tester og så videre. Men ja, som Rona sier, at vi er tvelige tidskjør, og til rang står hun av topp i og bottene, og i bedre kvinnedeltene.
0: Jeg skulle vi tage det positive tingene først. Det langt tid, det langt inden jeg tog, at landslige, ikke bare landslige, af landslige, men landsligene, det er begyndt at vinde. Og det er spændende om FM, selv om det er lige, og i har tids i år, bedste deltene. Men jeg ikke at landslige her koster en positiv tilgang til de siste tve årene, eller så?
2: Pørest da. Til Pørest samt også, vi er ferdig av vinner dette, som vi kanskje ikke har gjort av kvinner som er før. Begge av landslige noen, og nye Jokken Retsner, og begge vidt om i Norge og Østene, Persa og Nøytjan. Her har vi Østene gjort det øyelig vel, så hennes i Arne, og ikke snakke om å si ikke om Østene. Så tenner Persteren... Akkurat han passen av sønne kan få kvinnefotballen til førnene og suttje og øyne gående ut. Men så spør noen grunn om det ikke bare parløkene som i landslinjen, som blir bedre, men holden kvinnefotballer verer ikke driver vi. Altså, jentene blir mer bevurster om hva skal til, for at jeg blir bedre, vi har omgang til haft så skjøta opplysning som vi har nå, altså alt vet hva skal til for å bli Panastro Ronaldo, men brotten, vi skal ikke ordre som av brotten akkurat som vi. Vi får bedre utslutt, men kappingene er også brotter.
0: Så
1: hva? Ja, altså, vi at lekerne som har kommet til alt fra topp tro i lekkene der, det bare, det du ser ikke noen landslagslekere som nere helt i tabellene, det ja, KJB og NSOI, inntil der tog seg urkappen i kjønne dem, og så det der som spiller utenlanda. Men vi er nekbete, altså vi er vel fire fysisk nå, altså kroppslig vi er nekbete fire enn våre stasjoner. I minst firma hukte den en landstis, altså kastet 5-6 tjej og sjøen, da var det ofte sånn at jenter får nye gløyene taklinger, hva skal kjøres opp av det? Det var, her vil du hølle veier, tøll nå, nutsje nå, tusje nå, vi var slett i form. Det en kjempestor måned, altså nå, og det alltid feilene jeg snakker, man jo liksom det rette tøymer omkring, det rette sett oppe vi fysiske venner jeg snakker, og du fokuserer på kondisjonene, og du fokuserer på, og du bytter kanskje mer på vi styrkevenning og andre jeg snakker, så blir det nekk bedre for alt for fysisk.
0: Jeg kan også med at helt fastgjøres når vi til vår inn i året, når vi at til leikere blir bedre, til beste leikere blir bedre, og bretten hinner vi inn, hon ser ikke ut til å finne vi, så at de beste leikerne, de renner mer eller min fra hinnen og til seg i landslagshåpet, men samtidig så minker topperen, nå er vi kommet ned og trolig i endaspillene, det er over endaspillene, så måtte man holde et li av treet i nye endaspillene oppe i til over endaspillet, og her er det bara hopp och kvar och kappast och annars är mer eller mindre inte kapping mellan det bästa så hur man just näka som på sikt ger kvinnofotbollen värre än kvar där är man gör det rent att spela
2: Vad är det så sjön det ungen arbor med vart efter att göra några värre men time of shift över till att spela enda spel Nu har vi varit en pastor efter mot åttonde år, så ta också jag grundade var fint. Så det var det fyra li som kunde ta steg från kvar norr. Så akkurat han pastor var super och vi skilte väl meningen vi att ta bästa lagarna skulle spela topptest. Alltså man skulle matcha bättre. Ben ju ut över bollen och åt ner bollen. För att det skulle vara håligare kanske att spela fotboll. Men stövan är inte den samma nu och jag lägger mest till att ta ju man färg och sommarfärg och sommarfärgen är Leo och du ska spela topptester alla tunnar så det är brötten bort så blir vi lojkare nummer 13, 14, 15, 16 tar inte att prioritera fotbollen som nummer 8 det kommer gått med att det vändning Men det måste ju upp kvar för att jag att också annat är viktigare än fotbollsrum. Och i halte ja, är det inte så lös att min spårning kan ofta fälla an, men kvärt är det som fotbollssamband vill. Alltså, vill jag att jag har eliterna bättre eller vill jag att jag har brötterna större? För att jag har ganska mer att välja i till eliterna, eller kvärt som skulle välja. Men jag har slett inte, jag vet inte hur som underbygger då, men när vi börjar på enda spel så såg jag bara färre och färre jenter släppa innan vattna spela dyster. Tog att det blev så tatt. Och det är inte negativt att dyster blir tattare, men det blir negativt att brotten inte släpper spela, tog att eliten ska spela alla tog.
0: Och kanske vi inte röjna att gänga till den här spurningen och vi tog post som har hänt sig här sista åren. Och det här såg jag vid är eliten det bästa landslige. Och här prövar jag att bli sin rattor i landstidstånd och är sin tredje bynnsdisten själv. Och i 21 tar täper alla slige i tjocken 2-0 och 12-0 mot Spania och 2 år från ont annat 13-0 till norra. Och vi tror ju 20, så att jag började en utdist till Montenegro vid 0-0. Det är jävligt långt. Här är hänt något ting vi tar om bästa. Kvärt i grunden, helt enkelt så var att landslagsfotbollen i följden, jag vet inte, blir bättre.
1: Ja, men som vi snackade med Jan i Esne, jag ser vi att eliten då är bättre och bättre och det är särskilt landslagen är det och så det säger sig kanske så kjolt att det är väl landslag ganska bättre men in the long run alltså är det att kosta man häver ett läkar från en fälla som umpar landslag och så och det är ganska bara 2-3 fälla som umpar i landskapet kan jag göra det vid resten men i kylja är det att man också verkligen kan ta allt upp så vi tar ner bösk och en åra bösk till det som spelar ner bösk alltså det blir totalt alltså Det risiko för att börja kalla man det kanonföja, man täpper sig till 18-0, 20-0 och så vidare. Och det är helt gott för det här och det är gott för topplinjen helt rätt spär och sådana dyster. Det är spittla och tog och det är... Men det är inte intresse som så fyra för att du spelar ner helt. Det är också som är så känna ganska ägst. Det är ganska omotiverande att spela dyster och man spelar sig ut i minnes, det är bara kappingarna. Och allt fokus är ju att det är fyra topplinjerna. Alltså det här som folk ser, det här som landslagarna, det här som i halvtid är att det här känner som spelar i nya helst. Det här får ganska, inte ganska direkt, men jag syns att veta att hej, hvis du gärna med landslag så är det här också du ska spela. Du ska spela en av topplinjen för att komma med landslag och här är ganska det bästa miljöet och så vidare. Så du häver, ja, jag vet inte hur man ska få, ja.
0: Ja, her har vi hørt til at at trykke en knapp for en rød lampe for at at blinke og tog at hvis at her er verleggen, så man faktisk vi at drene leikere ur heltene av fellene i kvinnefotball til å holde deg opp til det beste. Og det har å si at nå blir det mer og mer understand å være i fellene som ikke er vi i overenda spillene. Det her godt for kvinnefotball?
1: Ja, men akkurat at man menn er leikere til det større fellene aktivt. Det virker som at, altså, men har vi kämpat så mycket månader sen. Alltså jag säger det gick det till topplinjen och tärtäcka alla de bästa lagarna nu för ju spelar ju i topp 3. Alltså jag vet inte hur man ska komma till hur man kan få det för att det så ord händer. Jag ser jag vet att vi typ sex så vi gör redan för jag ska inte skulle tro vad så vi tar öla gåan och arka engas upp efter inte man kämpar sex vi har två liv i två sexan nästan. Men det händer ju inte när att man ska flytta upp och spela de bästa deltarna. Du är 15-16 år, kanske alla är inte klara till det här loppet och till att plötsligt ska vara berande kräften, kanske att tydligen är sådana. Jag vet inte om, ja, det vi snackar om, vi snackar om det här någon gång nu, jag vet inte om jag har haft en watch och orkan guys som tar just ett annat för att man är kunna bli helt känta långre. Att allt, vi sönder vinkar någon och så vidare och så tar det här klara, så tar man till oss med att klara att spela och hinna kunna fortsätta hugga sig i första stället eller katastrofera.
0: Jo, men her og jeg sitter i hukse nå tar vi tid tås på hand om maten. Det er ikke fylselig at fire kunne heve en elit som er nesten stand av herden og en erbreit. Det er annars som ikke bare en elit som ikke vet hånden, så er han borster og så er han ikke bunnet. Hva kan man gjøre for at gjøre det mer interessant til kjenten at spille i beste førskedeltene?
1: Alltså det ska också vara plats för kvinnor, det är alltid gentemt. Det ska vara plats till tär som gärna vill vara landslagare och tär som bärna spela fotboll sedan vinkeln. Det ska vara plats till bäge. Men det är alltid den evig spårningen, vad gör man när vi är i brädden och eliten? Alltså när ska man börja fokusera bara på det bästa och när ska man också omgivas för att hugga som brädden? Man ska alltid hugga som brädden, kör man det, men om man gärna vinner, om man gärna kommer på landslag så att det är en svår spårning, ja.
0: Rona, du kommer från en fälla som har vunnit kvart vart 16 FM och det och det har vunnit 23 FM
1: Sejan
0: Sejan och det har vunnit 23 allt nu, sedan 2000 Här är det hur snäga vi är lite
2: Ja Alltså, nu var det inte en pastor av K-kvinnan tajt här kort att strida på Sejan Arra det Jag kom in efter, jag började ju i 2019. Det här är uppsträmmer akkurat vunnit i 2 år. Och det som är för att fokusera på, det var trivna. Det var för jäntorna att trivast. Hur så får vi till dessa jäntorna att tojma av era här? Det var det bara så jag får vikna. Och det var det i några år. Så yngst det kallar vi att bryta det lutsinter, men yngst det möjra av kvinnorsyn i östen. Här kan det så att man ser att det var ett intressant jag nämnde nu, att öka om mångterna som kvinnor vant och man får att man sätter en folk till vänner och det var Jens Vederborg kom i 2022. Det blev det öjliga medvurskt. Alltså det blev nekv seriösare, hvis man kan säga så, och han förstand tog jag att jag har inte arbetat på att han hade en ärend, jag tror jag är nu som jag är framme någonstans. Det har blivit öliga individuellt fokusera upp på studenterna. Hva kunde studenterna som vi har nu? Hvordan kunde vi samma sätta det här? Och hvordan får vi ett arbete bägen ner i första dolt, men också ner i år 16? Alltså hvordan får vi kanske det bästa till år 16 att kanske börja att vänja ögonenför eller tvär från vikna vid kvinnor för att introducera det för dem. Men inte tänka där ur miljön och ju 16, det är här vinklarna är och det är ganska årsöken till att de spelar fotboll. Så alltså, jag har ju alltid sagt det, att kvinnofotboll är nog så nämmer på att hamna den. Jag tror att det är som är mest, och det är att om du ger jäkna lösningar, då får du 100 för att. Så alltså, vi har lovat jäkna, jag har en tunga uppgave i det, jag får inte röjma. Och det är mitt nästa vänning, och hon är en borstlig vänning, tog jag att hon... Du tar stress i eller som slapp i även, ja. Jenner har en helt annan för att hålla oss till än man får säga. Där har vi inte kontrakt. Vi måste alltså efter hur snäck vi förlangar. Tog att förlangar vi förnäck så djävas det bara. Du tar skilda ångarna förklaring. Det är färre bara ut. så han den här funna gränsen och mitten kan du förlänga och kvart här få att fyra halt i är öliga viktig och det här var vi fokuserar på nog snäck och klaxvik plus att vi har ökt om vänningar mångtorna alltså vi har introducerat möjligen fyra dagar att styrka vänning det här fyrbara automatiskt att göra till konstärskar

0: kan jag kanske inte se det samma på 60 då tog att jag vet inte vad jag har vunnit nej kanske det tar som just att gentra Thomas var förbas slags det var slett inte men i huxa kanske att det är en sort att driven number för gentra är alfa och omega
1: jag säger Rona är att Trevnar nu Neko säger och till att vilja säga vi kom i to erst och 16 och så var det var inne ju att Johan vi Oachan och lägen akkurat säga att teka tandbulten nu Oachan kappen ju blev avskaffa för du kan höra en så igen och till att märker att låpe upp och mästare delta li ska gänga från 16 Och jag när Erik ska 15 16 år gamla då i där börja att spela av bästa linjen. Mm. Och till det bästa och är ett fär 16 gamla gentry här inne i studion för en man och så jag kvar det här ser samstämmande att Nick Wayne kunde ta hem till Jeff spela fotboll tror jag att Lopi är förstörst. Kvärt avskan hit här fyra människor när jag först kan kunna fotboll det att ungen och jag kapen ger.
2: Ja men alltså Jag tycker att kostar ju också på 60 det här tycker vi gott att vi det kunde haft grund alla för då att man är kunna vi också känt att kunna fortsätta ju att jag vet inte alltså är sen alltså watching går helt att spara att Marcelli och så hade o 16 då men så här kan jag första det då men alltså jag tycker nästan att det kanske ringt det var men så kunde man kanske funna en analys man kunde prova att kostar jag tycker nästa center hade fortsätta det var fotboll vi så haft watcha typ för jätte så allt såna här det viktigaste fällskaper och till tjänare och till vinkorna det allt att säga och så tvärna tror jag vinkorna stäcka in så stäcka till resten strömmar där smär och så då kanske nära kanske med ordna gå och så kunde det som har potential och ta oss upp och spela vi mästare kvinnor men och så hinner efter så att det är efter ganska och jag har inte möjlighet till att I halt mig skröna, vi halt er slå inte så mörd jo, att jag sjån, det skulle lukta till mästare kvinnor i men ändå kan man hävna Då han hade samma stund som möjligt och så inte inte tacka för tull upp kanske. Nej, är klar, han är ju med att ta sig ner och dömer på men det är inte att som är klar att att komma upp på minta bästa lie. Alltså det är ju spalt ju sönder då jag tar till ju neckar så in i tant. Det var vi alltså jävla går på section neckar. Hade extrem kom för ska och en gå vänner och vi hade jag kom samman. Men det vinkeln så där där med flesta och kon. Men det vi kom upp på spelet så skulle vara 16 år. Ta för komma nära upp och ta vår långa nära etablera jag. Något som alltså som vi kunde lära upp på motor. Vi visste gott att heta var det bästa. Det var akkurat fyra män där heter Tash med lust efter det och så var det en vänner som man så tar man blev stilla råd inslusa vi måste kött med en passion lane och ta fantastisk känsla. Och att, som alltså tas med jag heter ju kvar vi att helt vilt att man kan vinna såna inte sexa med sig igen. Master hade uttryck och man haft han samma bollen och lika och visst inte så näka kanske för en fra onkel blir mamma eller onkel blir ny release och kommer efter men man heber så näck var och det så kämpe fällskap och kaja att det så imponerande så jag kostar det här att driva det alltså kvinnor lies upp efter Panama den alltså öttlis ju iron och lukas ju en 2000 lika det det är rätt imponerande
1: Rona kostar näck av sådana här sejtjan Mästerheten Tjöka, vi är orsaka av att fela i hever Gjörsta F-stinkan, och hvordan vi är orsaka av att ungför någon till miljön som är värre i mittelspelaren här?
0: Alltså, säg Jan, alltså från 2000 till 2016, det här var det var kvinnor själva som har drivast. Det här var själva steg och ser man om projektet. Det här var det då, allt det här vi tar i Champions League började, det här skulle ut i Champions League, det här var det inte en gång. Alltså, det var inte så hjälpte dem. Alltså fela jag ofta dem. Inte för att jag har ser kurvasöller och tombola. Och, alltså kvarst vikskift. Det är inte ett vikskift som datter i mitteln. Tän skapte ju östning och sammanhåll som man kanske inte finns ju bara visst man skulle vänja. Men det var nötter för att samla pengar. Du har vunnit ärorna om man får ut och ompå följer och Champions League. Så aktion, tär man vill så gavar vi att fela jag. Att det är faktiskt hjärsta vattnet jag tar emot.
3: Mm. Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
1: Titta sociala och fällskapen som häver Nekvasia. Men vad spelar till är att han har varit så mycket unikare i KA och i att resten av fotbollsföljen inte är värre kunnat göra samma?
0: Kanske att det här bollen har fyllt vi så långt. Alltså Malena Josefsson är där inne. Ragna gafst du fjör Ranva gafst du spela fyrra men var jospar vänjar ju fjör Alexander Georgievich var vänjar

0: jag det öttes jag när var onkel in i mitten men Alex kom åter och ta blev Lucas som man sa runt. Ja, som man säger. Och ta fredagskväll som te jag har haft åt här att här var vi att här var vi så hur ska man säga ensam där om då men jag tror att här inte hött en uppbackning och fälla någon ta. Uppbackning och fälla någon kemi 24. Ja, mycket nämnde han också väl och jag som dokumentär någon som Kai gjort det. Det var snöjt. Jag kan ju kvinna vara en och som sälte för sig själva. Inne i Kai. Fela någon. Så det blev väl akkurat som... Så där var åtta till Kai-batten för sig själva. Där var passat där, där var... Alltså, ja, där var båret där, alla vägen fram. Och ett till där så inte klarar jag att spela mer. Men där är det jag stadväck till att föra öttes och tingen och vad gör vi vinnare av mentaliteten. Och hur som vi har varit just att lärna. Kvart har vi rycka, kvart rycka inte. Alltså, den är färdigen man inte undermedast. Och det är helt säkert att det är den största grunden till att det här vill inte så väl så kvar. Det tror jag att det här var det bästa viner. Utan för fotbollsen och nu tyckte jag var skärmen att låta undra, du tyckte måttet där göra för jag samlades pengar din. Så det är den felaskarpen som, och det blev väl extremt. Det är inte många att hända efter tror jag, att han tog in i färden. Men så mamma kanske finner på också andra, alltså hur så får vi till dessa jättarna att tog man ordentligt väl fotboll och kanske längre än sexarna. Kanske nog att han kappen kan jag hjälp, tror jag att han kanske slapp jag spela vid veckonen och gör nu två år att träna eller tror jag. Och så stod jag kanske första dalt och började och det som var klarare kanske kom jag upp i bättre dalt. Jag vet inte, det är kanske orealistiskt när man sitter nere i FSF och säger att jag inte spelar. Eller Argentina, jag vet inte, nu är det bara tankar som vi sitter och...
1: Jo, och du sätter på sig några tankar igång som är och skriver vidare om mycket ofta och formulerar om till några spårningar eller kanske några tematiseringar. Tui FSF har en strategi och vi säger att jag får så nekv som gör det, spela fotboll så långt som gör det och hävda efter en serien av fokus och gentesugande och i ungdomsfotbollen har det rikka från i batna fotboll har det rikka och i ungdomsfotbollen upp till sig här och 16 och så missar man och tui är att lopp är för störst och samtidigt är det inja så vinkorna gevas och så gevas hinner eisne hvis man ska snacka om räffastänkar är en oagen kapping att få han att få han att fungera en räffastänk i Eirabera hö eller är det en räffastänk och vi ska börja göra det på samma som alla hinner
0: alltså jag också hvis man vill ha vad gentnare är räffast av fotbollstånd så mamma är för en förrän in och hitta efter vad det är som gör att gentnare inte tojma fotbollstånd alltså så måste för in och ganska jag vet inte göra spornablä sen spornablä nu till dessa gentnare som för utskolan är spyr på gentnare spär fotbollst. Alltså kvart är det som ger att jättna jocken stäcka vid att spela fotboll och 16 är livet. Ettla, anker det inte sånt gjort är den. Men är det att låpa, ettla är det att du knappt har blivit för seriöst i mån till motivationerna att tja att du ankelt jättna. Då vill du följa det nu för ut och förlanka styrkevänning och skulle morgonvänning kvar morgon klar och sex och du vet, det är vi döst görs. Men det är inte. Jag har gjort morgonvänning, andra för skola, andra för kampställare och sånt. Då är det här vilt det då. Då är det att presentera för dem att det här är ett gott ting. Det kommer att bli bättre just nu. Jag vet inte om det kanske är värre. Alltså, er upplysning ut i fälen om kanske en mat att färra att snacka vid jättnar och på.
2: Men är det inte en generell trupplats? Alltså, det är bara i fotboll, det är alla stannar. Alltså, alla kan inte visa. Alltså, det är gärna att jättnar gör. Det är särskilt att jättnar är framförallt det största. Man är 15-16 år. Alltså, emot dröntgen är det inte särskilt samma bra. Det är gärna att jättnar som gör. Och utrotter generellt. Vi var alla sorter tilltäcker för mycket av er. Så just då är... Här man nämner... snackar vi i misk avfall och i misk omkring för USF och så vidare. Hur ska vi göra? Hur ska vi stäcka sig frågången vid genton? Och här var alltid det vi att genton må vita. Det må vara så vinkel ner att det skulle vara trunan uppe på topp. Och man ska göra ting för att få genton att trövas. Och hos genton har plötsligt mött upp vänningar så ska omkring vara eller säga är allt okej och så där. Och då är det att dofta dem och arn där genvas. Här händer så redan efter genton. Det är något speciellt om det är 15-16 år. Det är... Ja, det ska nekva till för att behålla tärra intresse. Ja.
1: Jo, men så hade jag en spurning här upplagt där, och det här är felhörande. Alltså,
2: ja.
1: Hur skulle felhörande räffästa jättefotbollen och kvinnefotbollen för att kunna värva dessa intressen?
2: Vi har snackat med Lundsjö på 6-7, det är ju med att vi har trodde att vi snackar med Jan, vi har alltid haft kvinna kvinna jente fotboll dem till att han blomstrar i och kon och inte om det men det är ju inte så bra att jag vet jag haft ett lisens parti då för när vi flyr ju är och vi mäknar inte upp kona men alltså vi drar när vi är säkra på att om några år så ska nog ett nas och jag händer det går jag kommer in där visst ja men alltså kvinnor så alltså bästa linjen jocken i alla mer alltså är nu inte några år då det är så jävla ungt och det är Jag ska så gärna tid för att man alltså man är ganska ängslig man. Det finns det rätt att spela fotboll samma lunch men så kommer bröden där bröden kommer lövna till tunna. Löv igen. Det är snack ting och Men jag vet inte fiska efter det också man ska hur man ska räfesta man kan ska man inte låta få att onkel Lekar ut för att locka med.
1: Det är också mer en fiskar omstol vi fällan.
2: Ja. Men alltså vi har ju helt det var vi har ett helt käppe vänner jag tror med omkring vi ödlon. Och här är allt gjort då.
1: Ja, jeg så spurgte grund Solva til at jeg minnes Sikker Smære og Ester som og 16 leikere og Ester nye i Vestalinen til jeg nevnte et som til jeg sakna til oppdannsrommet at jeg vil modernisere dette samme som det ble for 30 år så igjen
2: Ok, ok, ja, men det en kjempe rolig det en kjempe rolig men det en større diskusjon huset kjøkken gammelt og trønt og avbøter og vi tar Alltså när det sagt en kommun av oss nu hjälper vidare ena så fel är för en sånt som är hus är det i alla fall. Jag vet inte. Men alltså vi det är en jätte stor bara och skifta rum och vi det är så näckli och vi med mangla alltså det är en skifta rum man kan nästan det kvar ena så vi så för jag fire för grå hår för finna plats att det Selina så skulle skifta in i jocken. Så det är 100% det där som manglar och alltså kanske på fast hus i mitten har jag sex så att jag vet att har jag samma stor bara schon där. Alltså det är alltså såna lappalösna man rönar för sönder kjolpotten eller hjälpa professionen till att komma. Det är mer timp men det är tills mer malare, hjälpa till via malare eller kyrra ett eller annat. Skiftrummet, ja, det är tills okej, men vi där var, jag får inte, alltså vi där var, det är styrst rum och vi där var, det var här med att jag också.
1: Jo, men här också i Östen tar jag snack om fysiska karmar, att i Klagsvik, här är byggt Rattliga Nekv, och här är faciliteterna hos sig blivit en månande bröttor i sig här, sist tutsjavarande.
0: Ja. Ja ja, alltså det har man gjort att han inte ska skylla. Ta finger kvinnorna ett skiftningarum som var identiskt här till mannen. Det var en lösning till minnen att vi där språk för lyckan på basen, alltså skiftningar, alltså det är basen som tar skit och ja. Så vi här var, vad det här var vi? Här var vi då under 22, 23 baser i skiftningarum, plus att det här var fitnessrum. Och vi har alla faciliteten jocken är inne här.
2: Wow.
0: Jättna ojada till ett torrare. Och där har vi kvarsutskap. Och där kommer till vänning. Där har vi det pjövast utan att ha ett handklar vid. Då är det hankar här från vänning till jarr. Alltså då är det där har vi röjna som ser vid. Lugas mot att vända för att vänning. Alltså det är det här vi själva inte hjälpte på att ösa till jättna har följt oss och knappliga som wow.
2: Mm.
0: Hejka nu. Nu har vi första senas män. Det är annars helt allt du är... Åh, det är så synd att kaka för någon tog att det fel är här vi inte ordentliga värjar och backar där uppe. Men nu är det här just och tar över invoja och tar över klost och vi börjar bruka det. Och det är kanske en stor grund till att jag känner att Thomas väl har värjar tog att det heter rockar. Det kan gott vara. Det är en syskull, man vet ju alla kvar allt börjar. Men omstöver som blev skrasig att skivna över, ta blev gånger allt att sitta upp i en hackry och inte vi att tervita att det är tråkare och tog med det här så väl av er. Tack och gott för det.
1: För det gröna så gärna, ta flott NSOI nio i vår bästa delten i Chamonon och ta i Marie Konsulera Fela i så satsar man på kvinnofotbollen och tack av oss en urslit tog jag att NSOI blev master 2 år där och i år Hur den såg ut i Lige och Sörjurkappen. Och här är det också att så något kan hända. Jag tog knappt ligger upp i tinten och så stod det på sättet så var det väck. Då har jag ett eller annat gärna vid att felen har ringt vid att hålla en konstant reafestning av kvinnofotbollen.
2: Ja, så nu känner jag inte att detaljerna kan hända.
1: Nej, du kan inte med detaljerna. Det är mer så att säga iverkipa.
2: Alltså,
1: man ska kunna
2: säga
1: hur
2: jag
1: satsar.
2: Jag tror inte att man får kunna säga att det är skilmärs. Men att kaj nej att det är så fel för att vinna det doppel och så att det är rättligt vilt. Men jag har alltid att I förrigen är det alltid ofta det är så att damer eller vänner och vänner som vill till andra fjällar så har jag ofta tendenser att komma vi kommer att det är alltid det som händer jag så utan jag vet att det är men jag har alltid kommit en trotsiga fyra läkare vi tar i vänner känner så för att spalt vi har på dem det är på vänner vi har på och så är det några andra som skiftar hästna och som
0: ens trotsiga för Lovutching på en av vägen onker för vi alla planer och onker för Lovutching det här som är gammal till KV till Sushfrun och sommarfärden
2: så kan jag fråga på nu
0: ja
2: så vill det helst vara första allt ut jag alltid att det här vill inte kanske vara till Lise för halva er
0: hur du kan malman
2: ja
0: här kan man så att snacka om prioritering så att jag vill ha någon
2: ja
0: kvar finner man inte malman du kan alltid få ont att slöva alltså vänta i lockar men om du kör malman så kan du Så jag då när tror jag finna malman och undantagslöv alltså täpper det från folk. Men det ska ni inte se. Jag vet inte detaljerna. Jag har bara jag var eller tomt att okej, vi finner några malman och så säger gentlemen okej, så tar man vid det spela. Och så släpper de ner.
2: Att ge signalerna att det är att ge läsna att sucha att läsa att man är inte short för under fel och att man uppe I toppen och plötsligt bara bom allt fäller fram på nörren. Och hur är det där gärdag? Det har man känt det. Det har man känt det.
1: Nei, og det som helt vi tror I, det at nu skal man knappt holde et livet nyere endespillen inn og ut og over. Og spørningen om det livet klart til det akkurat under 20 omstående. Hvis det en hel kapping, du vil ikke ha endespillen, så vil det ikke helt være å se ut.
0: Ja. Og så til øyne til at skåpet blir så stort. Altså, til å få det vite... Jag vet inte, 60 år är det här ska möta och sådana som har förstått och få det här att veta att det här blir ju att förändra lite att kappingen kommer ut och att det är så att landet ligger. Jag vet inte om det är 60 år, 20 år, ganska. Det här har jag inte haft möjligheten för att förfyrka sig till det. Mm. Det är för sommarfyr på att det här är nere på ett stund och det kommer ut att det är inne ändan och vet att det ska spelmöta Witcher Joe Hobby och Kavi resten av kappingen. Mm. Jag ska inte säga att det här har hjälpt några, men det här finns hälsa flytningar vi inte. Det här var stankt här och bojna kom om att det här skulle uppa. Jag ska inte säga vad det här har hänt och gör någon flytningar vi inte. Men akkurat så fortsätt när jag skala för att jag ticknar upp och I balken är det inte det bästa. Det här kappingen som för gång efter tog jag. Det är inte det som man är förrökast till.
3: Stola på 36 vid varspen någon här var. Tja kissa. Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
1: Vi har lyckats som flöja center runt om forskjelliga ting och man kan göra och om det är några kötts efter sig och I samband med att kyrra omstävnare kring först kan kvinnofotboll bättre. Och här är ett och I EU-konsert har vi bytt I märkt och uttaget man hickar efter fotboll jauna nästan till kvinnan. Och det är distar och avsättningen kvar och to öjlig ofta har vi till kvinnor spelar ut medan männer spelar hemma till rinkt och fäll under ett kanske planet en sammanhängande där och om det kommer att stäffa till är att som li spelar mot kvinnören samma där men andra li spelar ena stan I land och hittills spelar nära stan I land istället för att lägga det samman kan fotbollssamhället göra när vi ger sig här dessa avsättningarna för om inte andra röjna att få det att lägga bättre samman
2: alltså showen kunde det Jag har alltid sett det grotesk, jag har alltid varit några viktiga studerande av hape, kvinnor spalde ju här I västra och männer spalde ju haun mot norska västra, alltså till latlöft. Men jag har sagt att man hittade kappen och I mest fyrt om man spalde, ta spalde kvinnor ofta klockan ett, lägga det väl, där vi är så spalde, och så spalde männen tjocken hemma klockan tro I. Och så det gör det alltid, man är skuft av askaren, kostar sig till annan håll, ta fram nian och åt väg, och det skapar sin extra intresse, det större av av fyra kvinnofotboll. Jag har alltid rädd och fant att man häver Är man sjuksköterska bättre om det? Det ska inte så när planen kommer till.
0: Alltså vi missar näck vi att hvis vi spelar hemma söndagen klockan 00:30 och männen spelar. Och jag har måste hoppa klockan 3 eller så. Folk hade gått nu alltså natt först hålla för alla för alla jocken men det var så räknat då så ska man två det större att la. Ska man köra till hallen så man till hallen är runt och att man för det brukar kunna ärna la. Du vet det. Men hen vägen så är det en av de åkna I tråplagarna vi skiftar garderoben. Det är allt förra linjen och spelar samma steg och sen. Kan skifta vi så? Tror jag att allt här
2: vi kör... Jag ska inte ordna mig om hjärtat. Jag har inte bort sig. Jag ska ta sig bort till tjocken. Jag ska ta sig bort till. Det passar. Ta sig bort till.
0: Men jag säger det bara.
2: Nej.
0: Men
2: vi hade inte kunnat haft...
0: Hade du kunnat haft kvinnor och kvinnor och män och I hand och spartnat på 60 samma dag?
2: Du, jag ska detta passa. Det är sport till.
0: Det var ju så långt det bara och stod.
2: Men
1: jo, men det ser ut som att det här är det här raktikus här som du atlet skulle dra.
0: Ja. Vi har spånat om vi hade klarat det helt. Det klacks som tog jag gott nog kvinnor på skott. Alltså vi tar åt och männen har varit. Men vi tar ett stark
2: och man ska
0: det man ska ha varit och kvinnor skulle ta en sluten och män skulle ha en två.
2: Vi måste ju ut.
0: Ja.
2: Fertigt.
1: Men det här pekar sin tur mot räfostingen av näckorna och kön. Räfostingen kö fäll och räfostingen kö och gärna för kommunen och i fyska karmar. Och så alla äraständen kö på 63 äger huset. Och så är det ästa spurningar om hur vi i fotbollssamhället ska göra tarra räfostingarna för att nå att vi malen där jag var via så näckor spelare skulle halta fram så långt som möjligt i kvinnofotbollet.
0: Ja, ja. Och här blir det utfördringen. Ja, det var allt jag har sagt att näkra för vitt att göra, men det är ganska värre i samband vi tar kapitän att man sommarfärden inte kommer ut förrän så sagt. Men det är ju också tog att Lea meldar sig ut att det tar sig ur förrän sagt. Men kund i FSF kanske har haft skarspar, jag vet inte, just det att man ska melda lite till. Alltså kan FSF först vara sin skarspar vid att du är frösten färden, så kanske du inte melda till trutsa viker attarna. Då så hade vi det för att kunna finna en skra. Och jag var då kanske i 1 januari eller det halte först i december. Så kunde jag skra kom ut i januari. Så man kunde förhjälta sig till fram till sommarferna. Jag vet inte. Till er, jag vet inte. Och då kan skama mörker att felagsnävnaren ofta blir lagt efter till lagsta. Men samstånd som man vill häva det lite och lite så. Alltså, emot sålunda, alltså. Så jag vet inte ordentligt om om Asper är en sån äldrebit som man inte ordentligt finner till och kvar man ska starta.
1: Ja, men det är ganska det som är väldigt troligt nu i några år att sån här äldrebiten hur ser av i skolor ut och det som är så flott nu i de sista 2 åren det är inte den eliten. Landslinjen är blivit bättre och ungdomslandslinjen är i resten blivit bättre. Så några ting ger vi rätt men så är det härifrån och att nu har massor av vi är att det kanske är det som är oavsäkert nu.
2: Ja, alltså ja, jag vet inte hur man ska nu har snakket med det andre, men hvordan man kan aksjon forbedre det. Altså, jeg tykker vi det nekst som arbeid på å finne de beste løsene, så vi kan ha oss en gjerne som møter som spiller fotbollt, og det fortsetter, og... Men som du selv sier, altså, dette virker... FSF ser jo som suksess et eller annet sted, at det fungerer jo, vi vinner jo 15-16, og vi vinner, og alle blir nekt bedre. Det er ganske mer, jeg ser ut i fjellene, eisene, man ikke, hvordan vi vet kvinnefotbollet, hvordan får vi akkurat gjerne til det vi har spillet, og hvordan vi fysker karmen, altså... Men som alltså uppsäkert vart nu har vi inte möjlighet att bitcha championship rum på lömmelse ett la. Alltså Irish plus och men det ja, jag hoppas att man får bättre karma men man får byggt ut 500,000 mittel när lätt landa kommunen bitcha också till.
1: Men Solvan 2 var spelare då vi besäkert var mästare senast och Hape vinner mästarheten i år efter. Och tar ut det i stort 12-15 och kvart i HP 11-63 vi har vunnit en mästerhet och jag ser här öltene. Och nu åkte jag någon färdsocker och såg inte enda stövnar tog jag det här väl och jag vet att det var också var för vi måste släcka hela i och i bästa öltene. Och här såg jag att i 2020 hade kvart i HP 11-63 li och i bästa kvinnöltene. Och det är väl ett absolut lagpunkt för fotbollen, kvinnofotbollen och i havnen. Och här har man så kört några övningar så igen som man finns i fotbollen och igång till att. Hur spelar det så till att man ska bygga mer på?
2: Ja, men jag ser att man har kört ett liv och man har kört förra mästare så är det nu kör man ser det till första vanligt. Det är det. Men jag hade bara i filmen visste bara redan glädjar och sen. Men nu är det att han att nu är det nu kyss som om man vinner i Olkar och så där. Det är så viktigt det här. Men alltså jag vet inte vad hände jag kan nu tjuta det var alltså att det går spela i sent nästan. Det var också mot det att som det tack för det vi kunde bli ge vad så och så är fel det kanske skulle vara klart att upp ska vi också köra kött med mer regera på nu. Så det man säger att inte blir fett för att vändning går så där. Här måste ha man kanske säger vi måste rätta här nu. Här är vi om kanske skulle vara short nog. Klart finna alltså kanske är det det här. Det hade absolut ett lågpunkt. Ja, är det pura sant.
1: Rona, vet du, jag var alltid så här konkurrenten som jag i det som brotar sig här i Syrsröjen att det är samstånd mellan Ebström och Skala två år är det, det är masterhöjde och vi var alltid så här att gentefotbollen i Skala har blommat och det här har varit näkt bättre än att vi ganska fel ligger till och i stöd hvis man ska säga att man bara är manfagasöjna och det här är väl att tänka på att det är att du räffaste rätt och en fel och räffaste det sociala kajman där så kanske ska burslit.
0: Det kan stå saktans. Jag har ångtet att ens också att det blir inte så attraktivt att för en fel satsa på kvinnofotbollen så det är inte det som ger dig pengar i kassan. Du först och inte borster ur att kvinnorna chatter vinna FM. Alltså det är att släppa till Champions League nästa år. Men så fel först du inte Du har ikke snakket på rurt, og det ikke sånn at mennene vinner, og du vet. Altså, jeg vet ikke om det kanskje vantant i AHU her, fra felak som så gjør, tror man vil kanskje helt bruke ressursene her som man kan forvente at det kanskje gjør etter. Og i tog forstand, du penger aldri, jeg tror også det som driver verst. Men avgjørst hevda øyne fungerer i øren felen at gente fotball som blomstrer. Skala hever haft øyne gøy ungdomsli av gente søyne og i fløyre er. Men her trykker vi øyne at det her var fastgrunden om gentene i Skala som tøymer ordentlig vel.
1: Men det är säkert här till er, alltså att det är några gånger om som tvimma att vi har karmer om det sociala miljöer.
0: Jo, jag har alltid till som kvinnor förbatt sig förrigen och synte lever av i lötna. Han lever och synte av att det är folk som tvimma ordentligt väl att vara vi och på hettar som gång, alltså som är i lötna. Men kanske det är för alltså det får fire herrar till att bära alla kvinnor förbatt sig. Alltså sagt när jag synder att jag kanske också fram och näckna fälla jag kanske men jag ska slett inte kritisera KU för Aon som tar vissa och KU kvinnor nu slett inte men jag dober väl och i höjret av oss för en följtje att det är ofta det som manglar i fällan det är simpelt att kvinnor får bara vara prioriterade och man sätter inte kvalificerade vänner till jenter tar vi en pappa som tar sig ut och Det är ösnen och fär vi har bröjtast. Men jag halter bara att följaren ligger i att du vänner gentor och drönger analys. Du hälter att det är månader mitt en tolvare gamla gentor och en tolvare gamla drönk. I princip, det skulle vänja akkurat lika. Alltså, drönger månader av tajmon och fotbollsöpa. Men det är ofta här vi tar hoa för in och värja gentorna och drönger. Tar skulle pressas till det yttersta. Du tar skulle innan det bästa livet och tar skulle innan vinna någon FN. Gentner som har förbått ut och hukka sig över sina vänkorna. Det är ett ting. Men det är inte det öjnaste. Det är inte det öjnaste grunden till att det spelar förbått. Så det är akkurat som kurs och fast att hända fällskapna gentner som är här på nu till att vilja hitta och lösa de mörerna att ta bär i öron som lite bintklubbar. Och det kanske kan vara vi att FSF körer fysiska vänjar ut i fällorna och snackar vi gentner om vad det egentligen kräver av öron professional fotbollsspelare i varje om, alltså professional i Gazarajon, men bryr inte de instanserna som är färg ut i fälen tätje och 16 jenter färg ut i fälen och snatchvittar, samla dig i göte linn i norranfyrre och samla dig i haun linn i hepa bojse jenten och ahua tog tär till fåta 1000 för efter hvis det blev intresserade
3: Stola upp i 36 vid Varsbenån häva, Tjakissa Sorajars bärkasse och Morsens bussar
1: Salman Hjusbald, Rune sin kjærens advokat, vi har ventet tenkende høttet og fokuserer på hva det fele er ganske hoksa ved at det ikke er penger i kvinnefotbollet og tog ræffer seg ved det ikke. Jeg har hatt ventet snart spørsmål når vi og ganske fokuserer mer på hva gjør det ved et fele er at nekvar jenter og kvinner er aktive i felene som leger?
2: Ja, men det är ju supergott att man har några jätter som har fått på att köra det här. Vi sex vill jag följa som gärna vill visa att vi har plats för ötlån. Och vi vill ha ötligare välkomna att spela på sex och bär kvinnor och män. Och vi vill ha bär folk som gärna vill vara satsa 100% på fotbollen och vara alla balansläkare. Och vi vill ha plats till det här som vill ha hukka sig här sinter och det. Och till det här som gärna vill ha några. Men jag vet inte hur man kan, jag har hört att vi är i skala. Här är man först omkring fel som... som hjälper till att få jenterna tror jag att få det att leverera. Det kan gå för att jag har gått hos gott tjejent någon ganska man hör sådana tjuvna här person. Så man vänjer sig, så vänjer sig alltid det. Och så man kan saker annat som läcker mest till hos jenterna här och så fort. Det är en svärare alltid och vi missar sådana jenter. Men det spär ju håndbollt. Nej, det spär ju fotbollt. Det är så håndbollt det är alltid öron och utryckande äsen. Så det är en generell trotplats som, ja.
1: Ja, är jenter mer uppbyggnader för att tjeva sig en kvadrantjer är så ska det minne till att en jenta som är just nu här 15-16 års åldern tjevst en dronker i samma ålder?
0: Alltså, det går ju så helt tydligt att jenter är nek mörda prägare av att här skulle klara sig väl och i ötla som det gör. Och akkurat här som ålder 15-16 är det här stäckar vid folkhögskolan och skulle vi göra mina skolor ett lockerst. Så finns det tant Fåbollen kommer kompromiss vi en stol eller en uppgave eller något som det här skulle göra. Så där vill jag ha 12 och uppgavna. Så är det fåbollen som switcher. Mm. Här just rangen är det. Jag ska bara ha 4 så uppgavna och jag ska vinna fåbollen ikväll.
2: Ja, det är
0: så grundläggande. Alltså biologiskt är det ganska månader av genten och rangen. Men filosofien är ju att det skulle vänja lika. Men kanske, alltså... Kostar du behandla det på oss kanske köra lycka. Men vänjningen är den samma, men du måste dreja AHO-ingen inne på en annan mat än rönsen och du tar ju nästan fötter AHO-er i förbult. Det är det jätterikt. Det är alla faktiskt ju att de får växa upp igen och balta med bojden. Alltså, det är ofta också som du blev truster till, eller inte truster, men du färslar en badnavänjning där du har spicklut och så fortsätter upp och så finner du där vinner och så fortsätter du här. Men jätter... skulle få fotbollen att passa in vid allt annat. Alltså först kanske skola, och så mäka, och familj, och bad, och allt annat, och tera vitskontrakt.
2: Ja, det är det.
0: Så det är något som kanske är fotbollen bara, alltså det hobby som är gärna. Och kanske först att gärna det hobby är fem från veckorna. Och kanske tror jag från dagen, då är vänningen och halva, men så skulle vi lycka vara fontaren, och vi skulle lycka vara styrkevänning, och vi skulle lycka...
2: Men jag syns att det också kan säga, vad ska det föra till, alltså... Det är inte lögn att det är människor som faktiskt skaffar pengar till fälla och till Premier League och till Time to Week rätt alltså till Charlton Finnevapen är blom att läsa det är alltså det här växer otroligt kött alltså i England att de är såna här men jag tycker kanske på sikt för det brötas men jag tycker när jag kan huxa en klar ku det är något helt vill i väl till bojen i level helt till
0: vi talade tojmaner så kan jag kunna någon för det var 2 timmar om månaden mellan Kosolanche kan vi männen där var det vart någon samman. Och hur snäck har ju kvinnor varit av att samman. Till vänning och diverse. Ja. 2 timmar om veckorna.
2: Okej.
0: Okay. Och så kan man också om vad tar för att känna.
2: Ja, ja.
0: Och vad jäntna jocken får att fyra. Men jäntna jocken gör det glädje. Till där här var det gott och där har det stått lite. Och där är en fel, alltså en god fällskap.
2: Ja.
0: Alltså för jag brukar ta det år då.
2: Mm.
0: Så.
1: Jo, men det kan inte behöva kvar som säljer oss så.
2: Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, jag vet om man röjner. Vi röjner, det gör vi. Alltså, det är troligt. Det är troligt att...
0: jag tycker vi att öll röjner.
2: Mm.
0: Men det är rädda ringt. Hvis du inte häver folk runt om. Yeah. Lige. Som bränner för dig.
2: Kan du själv, Ronny? Kan du man skulle göra på sexen? Hvis du ser som du är så här som skottkast med dig. Du också här. Jag vet akkurat ganska till.
1: Vi ser hur vita det är. Så har jag nog inte sett i här på ett sportstycken.
0: Nej, jag tycker att det är öljärdigt. Ja, som vi säger, Jan, att vi är här och någon. Det är färgherrar som bär kvinnor för att lötna. Ja, det är ofta är det öljärdigt tungt. Tungt och skallt, alltså... Ja.
1: Men vi som vi det var inne i flyverna ser att det här är några positiva tillgångar till rest några ting vi man kan göra bättre. Och ett av tingen som tar vi gestande åt för och hitcha till kvinnofotboll det är till mer gränslöst. Det är att sucha domare flöjta för hur det enaste kroppskontakt som er och vällen utifrån en eller en tanke om att kvinnor är som inte särsta här ska döma fryspark. Kvinnor släpper inte att spela fotboll på samma måte som män tror jag att distimera flöjtar i hel. Vad kan man göra? Vi hattar. Annan än att fortälla för domaren laverar vi att flöjta distimera i hel.
0: Alltså, medvetande är lågen, ta samma. Alltså IFAP är IFAP om det är kvinnofotbollter eller om det är manfokofotbollter. Så alltså men det gör det gott att filtra där att vi kvarst huxar man bara okej. Okay, alltså att det syns kompjär det är inte vär fruspark visst det var söndag landsroj. Men lasten går vite att han kan vara tror jag att jag vet inte en av förhört man att domarna som där första blev blackar kvinnor till att döma. Jag var inte som till aktuellt än.
1: Det är det. Jag skulle lugna ringt med det där den.
2: Ja. Men det helst när jag lugnar press så en domare som dömer kvinnor eller ganska allt sjukt för att jag det mest omrappar ett annat offense
0: men så man
2: måste döma texter och
0: ha. Okej, vi dömer av hela någon finn och täv. Du kan inte lita kvinnofotbollen. Och se att en domare som ångar du döpt den.
2: Nej, det är bestämt.
0: Ja, domare, alltså jätte vänja fem från vikna för jag blir nio dömt där av en domare som... Jag vet inte, nu säger jag det bara. Tog jag att det kan alldeles inte vara rätt. Alltså så kan man efter bara för att vänja tre från vikna för att jag tar sig inte bara tog jag av så jätte någon. Visst, det ska vara avgörst och på... Bara på gefühl etla. Mm. Att det alltid öll för en ischi är i ordan. Att visst du samstundes vilt förlanga mojra och gentlon att du just på handamattan. Att det man gör från fylldast är att kvart FSF vill och kvart att göra. Men som jag säger, jag var ju inte om det är så sen, men det kan gå för det.
1: Man hör kurser att det ofta ser några öliga löknar, dömingar i bättre kvinnodelen eller i bästa kvinnodelen än vad man säger manfokan.
0: Ja, det är ju pura samt.
1: Tibor, så Johansson och Runan om Björstalli. Vi skulle smått till att färra att knyta sig om dem som sände inte. Och jag kunde kanske ihåg med att vi tog i att ro i några av de tingarna som är i upplåt att göra för att göra kappen och kvinnsyn bättre, göra fotbollen och kvinnsyn bättre och mer attraktiva. Tittar vi in i att vi är att enda spel som ser ut nu till Rickard Ytla Frisja sida slett inte. Vi saknar en Oachan-kapping och så saknar vi kanske eisen att fotbollssambandet hjälper till och i människan av kvinnofotbollen vi stola fyska vänjaren vi mera. Och så sist men inte minst är att felöjna må göra felaskapen runt om jätte och kvinnofotbollen bättre. Är det några andra ting vi vet inte hur vi in ja?
0: Alltså jag har alltid fel när det blev en alltså så var det vart jag gräver en vän jag på fotlotoj tror jag ändå. Kan ju ha det oss nu. Och jag har alltid inte att det är fel när jag har varit
2: här. Nej, vi har inte.
0: Nej. Det kan vara åt. Alltså te att fela i väljer att prioritera te att kvinnors leva vänner på fotlatoet och han ska lösa nu gröna och analysera och allt det här som vänner som manager. Det kan skottning, jag vet inte. Fysisk vänning alla förrän att du kommer upp och beter allt det är ganska fler att börja här. Så ganska börja ju 16. Alla förrän att introducera för dem. Alltså det är svänning heter det ting och det blir bättre att du vet att Gerard heter. Och så har du fysisk vänner som fortäller om det är kroppsväkt eller vanlig väkt och allt det där. Men introducera för dem om vad just man är för att här kunde Gerard för att bli bättre tog att hålla sig kurs när kvar är att ha som spelar fotboll gänger inte och huxa om att vara den nästa vajtje Messi eller akkur. Men attan för det här ligger ganska bara också som tar hon som blir presenterad för mer.
2: Wow.
0: Det kan faktiskt bli väl näka. Så blir det här en nära motivation. Alltså så blir det här en nära fokus. Istället för det också annars som man kanske attlar. Man attlar ganska fast på handbollet. Eller också.
2: Men apropå handbollet. Alltså handbollet är tjena. Det är kvar en äckmare på fysiska vänning. Än att fotbollsläggar tjena. Att det, alltså det börjar långt ut av det. Jag har helt omkring tjena en äckväkt. Pitcha på. Jag vet inte om... Kvitt äntligen är på andra mandag, men det var att säga att det som spelar handboll, det är toppform nästan, det är inte på tolja. Men det är ändå delt en mening om att det är ganska annorlunda utöver grejen man ska göra handboll emot till att alltså styrkjön och det är
0: jo, men du kan alltid börja vid kroppsväkt. Alltså som 12-13 år gammal kan du alltid få veta hur som plankar ser ut, eller squat eller alltså då bara att du blir presenterad över Eva för att några av som tänker någon här kunde faktiskt göra det shelter och det kunde göra det starkare och det kunde göra det bättre och
2: då vet jag
0: och kan skia alltså skia för bridge vänningar nej kvar vet att släcka det är för några det vet att släcka vad man gör då det ser helt spårna det vet att vi gör bara det som vi var be när man gör då fader av våra förvittnar FSF kom vi på lär det är GPS-arna till att vara projekt jag tar imorgon Som har brukt det ikke. Som har feil brukt det ikke. Altså, tala bare. Altså, det, hvis det, du har brukt det, så kom det deg godt.
2: Det man sett, om man ser hvordan man ut der, om du får...
0: Ja, posseren, og hvordan lengt du over rundt, og hvordan spritter du og teach og alt det der. Og det er ikke det er kortet bare på av henne. Men det så først av voisa da, om hva dette faktisk betøtte, og hva fysiske venner av landslinn, og faktisk hukte etter, og så det. Så blir det fokusera jag på det. Så får det att huxa om det att det får göra renna nästa år. Och det får hitta ett tål om det här hötte spaltist. Och hur släcker ha intensa metrar här vid rådden då? Alltså jag visste inte att ha intensa värn är den. Alltså du vet det. Men alltså, all hon växer. Så vill det att matens blöva mörra alltså att det här som är tog med värre. Tog att nu är hon som är bliven fyr i hesson. Så det är kanske några vi presenterar för dem att ta in där.
2: Och konkurrens är preka och sådär. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag som
1: Ja. Jo, nu har alltid att Rune kom vi likt lår nu kan knyta alla så sen det känns hemma till Ahoen. Och till er bär ju Ahoen för kvinnofotboll till er Ahoen för att sociala karmaner runt om sig här i jäntelinje och kvinnelinje där är det bättre att jag tror när jag har satt det. Och inte minst att Fellöjne eisne, vi så ahova ui at gjerra ter refestingarna som ikkje nevendtvis kostar seg fruktlige negv ui at skapa goa karma rundt om kvinne og gentefotbollt. Og det færa samstånd som blivit det senaste i årene ui besekstet verpen ui det, sendt ikkje nerver endesendt ui kvöld klokkan 23, og det eisne endesendt sundeng klokkan 13, og så kommer han ikkje heimansyn i fm1.fo som potvarp. Tekniker Gunnar Johansen og verster Ronny Thomasen. Takk for det.
3: Stola på 36 ved Varspenon Heva, Tjakissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Eine Stunde offer und marschiert dann auf FM 8. Sundag klokka 15. Er vit við Lötjen, her åtta lene sui teg mot i Abbe. Klokka 16.15 ser vit frá Bottsvinnan, Bindel Skala og Norsjö Vestur. Vit undar omfari av, mandag kvall dag klokkan 18.30. Ta kai og besøymer hittast vid Djupmur i Klagsvik. Lorsdag av FM 8, tutt Fobosradio. Lorsdag av FM 8, tutt Fobosradio.
1: Omrøren sin samstarvi, Ester Kommuno, Skjøsselen av Gøtjegg, Romarga kommuno, Air Transport, Christian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Velkommen til Beinleis Fotballt og FM 1. Nå klokken 3 så spiller B6 3 og B8 trus i Gundadal i havn. Vi talte eier vi tøytes noen, men vi får se fra Atalinon NSOI som teker mot AB. Og senest hadde jeg møttes, ta krav til det at man lekt inn i utøyene og arbeidsmøyene. Jag vet att du är där.
4: Jo, tack för det här. Och inte bara att jag hade Peter Knudsen skorat i senaste där vid Lötjen djupt in i Ivedöjne. Då det som har lagt till Arjun, då var det faktiskt Daniel Danen som skorat djupt in i Ivedöjne för Abbe. Och då vann ett halvdest en 3-2. Så det är alltså tätt uppkör som har varit intervjuare mellan Hesberg och Lene. Nu mötas så för tre i fjär här vid Lötjen. Och i halte vi börjar med att tacka dig också i snabba ena vägen. Och vi börjar vid gästen Jesper Christian Sørensen. Han är så vid efter och han är mellan stänkerna. Och så här har vi eisen nummer 5, Gunnar Reinsla. Nummer 6, Bjerke Nilsen. Och så är det nummer 8, Mattias Brick Fries. Nummer 12, Ragnar Skala. Nummer 11, Brian Jakobsen. Nummer 14, Jens Erik Brun. Nummer 16, Pott Eirik Djuros. Nummer 19, Søren Samuelsen. Nummer 20, Sjur Henriksen. Og nummer 22, Jon Steingrensson. Vi tja NSOI. Tom Amos i mål. Og så det nummer 2, Sami Skutte. Nummer 3, Williamor Davidsen. Nummer 4, Daniel Oppikir. Nummer 5, Alex Freyr Eliasson. Nummer 6, Beiner Nolse. Nummer 11, Marius Krygerlind. Nummer 16, Jean Peter Knudsen. Nummer 16, Jan Jolin Benjaminsen. Nummer 22, Emil Veie Johansen. Og nummer 33, Mihau Brispilski. Og så er det så at dagsens dommere til så Heine Vioi. Og jeg skal se om det lykker trekja slut om hvor byrjar og hvor jeg suger til å spille og hei, tinsje skulle sjå om det er sånn lykker på plass. Vi takker lykker bunchen her kjøtt til Christian Jonsen som sitter bunchen som tja NSU, han er så egen malverje og han sitter bunchen sammen med Tobias Hestad og Clement Olsen, Filip Drinic, Beto Hansen, Marcus Klein Dinesen og Meinard Olsen sitter eisne av bunchen som tja det godt korset man kan kjøre inn hvis det gonger helt galt tja NSU i det og så bunkeren tja Ape, det är så Torskjell Skala som äger Mavi. Här sitter Esne Daniel Danielsen, Hein Hansen, Filip Jostein, Eine Tjue, Jim Abdul, som faktiskt Esne sitter av Bunchton. Och som är kille lärnan så norska stannar i den här karantänen. Så till spårning om det är Televinket, det är som jag också till att han sitter i Bunchton i den. Nummer 28, Arbor Isfeld, och så nummer 35. Det är Sande Moses, han sitter eisne av Bunchton där och som är kille lärnan så är det en lydlig skäge som plavar hon till dagsens test. Men det är här till vi är tött uppkär och ännu så gör jag trobläggar mot det. Mot AB och jag, men formen är kanske inte bättre känner så jag kan nu trycka morsen.
5: Ja, det är som du säger, det är en så fall akkurat att säga så innan säger Ronaldsne och Arjun tappade där. Men som du nämner så är formen känner så är kanske lyssnader bättre än den till AB och vi är sista. Det är kanske inte vi är så ständer och lät den här mål köttet och tappade några själva med uppsläge med allt. Det var också ovanligt att de tappade grått att han lyssnade 2-0 kan det vara. Så att det är något spännande, som du säger, här var det här spelet som Api ute. Det är också känner så, ja, så har Freyr kommit in natten efter Oslandären. Han kommit in natten och Emil var helst som vi sannas, det mötte KOI. Så att, och klämmet är så färd och domat efter Abonstans hit. Så här är, men så är det väldigt offensivt lite. Jag tror inte att tacka att tro och jag vet att det är väl, Eva. Tar är det sån äkna fortsatt, vi står inte vinna. Så till att KOI är ju revna av dem att ta in och en så är man vinna.
4: Og en seier til NSU, det Meshe, altså, tar vi 60 framman for KI som spiller, og i morgen mot Ebersheimen, så en gilte møle til China, så i at så det størst sørste førremesteren under KI, som ikke spiller noen gang Europa-fotball til Meira, nå har det landskapet seg også om, og se om det snart Løkmanstepsjonalene som kommende vikskiftet. Her innkast til NSU, det Peter Knudsen som spiller blant annet til William Davidsen, og interessant vi som sier at nå vi norskast enda noen gosse NSU for å spille det, om det gommebein som kanskje kunne så spekler komme inn, da man fremst, og ikke nekve leikere av etterne som har prøvd vunnet et FM-1-4, så interessant vi rett for at fylte vi. William Moore spiller blant annet midt av mine, til Jan Benjaminsen, han tek seg sint for gode tog og fer om kattleisene av Ragnar Skala. Frispark til NSU, bænt at sja Eknar Holve. Ragnar Skala skorer senast mot NSU. Skorer til 1-0. Han tredje av meg. Da de møttest inn i Vika, Arjun. Her så Daniel Oppikir. Spiller etter til Tom Amos. Utavvansjen til Jan Jolund Benjaminsen. Spiller vi frem etter til Peter Knudsen. Røyne spiller bare til den mine. Er det så Brian som er... Åh, fra alle kjelde elvering fra Ragnar Skala finner Sjur Henriksen. Etter til Mathias Friis. Sjur Henriksen utavvansjen. Finner Ragnar Skala. Ragnar Skala tigger opp. Han vil ha trippet sin frem etter. Når som spiller klinjen. Prøv å sende bare til den 4. Jeg sender beinen også 4. Bare til den 4. Utespill til Hotman Spark til Appen. Archerman. Tengjen har funnet Brian, og lagt i et færre en halv mot. Her var Halta Sparsk. Enda siden er ikke alle kommet inn i halven og tja ABN. Sjur Henriksen. Skal takke til. Hever tru opplekket til Kappingar, men fikk et så å si at beina veien i Kappingsene, og ble veis den beste leikere for mars måned. Sjur Henriksen sender valg til Fischer. Stå da! Se rett og til Lappe! Oj, du ser att det läckande Sjur Henningsen fick upplägg, så fick han upplägg här. Han sände balten fyra, en i fem sommar, för att det stod av runnetet. Men kvar i Mauren som skår här, då är det inte ordentligt att säga. Jag vet inte om du sa att Tryggve... Kan vi här, var det räknar skala som skår igen? Ett av vart det... Det nummer fem, Gunnar Reinsla. Färsar ut andra mål, hetta Kappingarare. Øyla simpelt, og vil si at nok så ytla deg opp av henne så i.
5: Ja, man må si det, men faktisk, altså, Abjørn Bjørn er bedre. Det har løst noen press under Søgjerne, og Søgjerne har spalt 18-13 og 18-13, og enda som er Jørnespark, og funnet Jørnespark, men øyla ytla deg opp av henne så i. Han holder på kanskje nye, for jeg skal måle, men det er funnet mål, og dette var, altså, øyla godt for dysten, altså, det er noe, det er spennende. Nå er det, altså, hvordan takler Abjørn her, altså, klarer det at halte, at det gjør det sånn, altså, det er helt rettelig lunsje, hva er det så vann som slutt, men det er funnet spennende.
4: Abelagarnir, eller så det sørste vi ikke at Otje er avgjørst, og Bjarke Nilsson sier at AB er slett ikke trykker for at Ivel var i beste delt ned enn av sinne, og tar av fremme seg alt av spillet for det, og tar finnes en fralige bryan her til å komme opp av 26 sti, men her er fremme seg flere minutter etter spillet om, og vi tar var nøyvann seg at det sørste mann i det stundet. Ragnar Skala er av Beltnån. Skifter Søye til Marskjøtten Gunnar Reinsla. Ja, til Jens-Erik Brun som for regjene sted ved Beltnån og det av Vinster Søye. Fremvis Jens-Erik Brun. Hygger opp en kjell i Alvaren Gattretter til Bjarke Nilsen. Det omrepper jeg samme skuttet i midtelen, men Bjarke Klarka sparsker Beltnån Borsler kommer enda ut til stemplingen av samme skuttet. Jeg hadde ikke til han en egen frysparsk eller noe sørt. Det som kan hente i forvolten. Spiller Kurvogjere. Enda Søye er av Beltnån. William Davidsen. Spel til Alex Freyr, ut i Hakkesøyen. Til Oppikir, Tom Amos. Under Peter Knudsen, Tim Belten. Så det Sjur Henriksen, som var fjertsom. Spel til Mathias Friis, til Ragnar Skala. Ventes her øyla vel. Et Apeli, som ser ut til at spiller vi massa kjølsalide. Sjurur. Spiller sentralt, finner Pat Eirik. Han får ikke kjøre tid til ballen til, så hun er nok så ensom battler. Emil var Johansen for fettet ballen om. Legg det alt til Ekner Holven. Spill til Alex Freyr Eliasson. Røyne spiller ballen til ham med skuttet. Men Bjarke Nilsen, nei, det er Pat Eirik som er som kjører midtelen. Spiller ballen ut til Bjarke Nilsen. Toppskjøtter han til Ape. Alt til Søren. Ballen spiller helt etter til Jesper Sørensen. Og hun. Abbe Malnon. Och han kan sparka längt, sparka bollen till Jens Erik som klarar att stuta bollen fram till Bjärska, att till Jens Erik som tar ett streck fram vid Marius Kögelund. Ferm Kattel vill gärna frispark, spelar kvar vidare ser Heine Vioj. Bollen är mitt av mina, Beiner missar bollen. Patta Erik vinner han, spelar bollen till Bjärska. Han prövar Gentonell vid Alex Freyr till ett av sitt. Väl is av Östländaren, spelar bollen till Vonchen och så är det han. Alex Kjolver från Ferm Kattel, frispark till NSU, bollen in i halvande Tja Ape. Halt ut i högra sidan. Och Alex Frelias han ligger han ligger nere men han är utan hötlen så egentligen pjös där inte att stäcka hvis han ska ha vittjer. Men kolla vad han ska spela vidare. Och det är det som Heine säger i snäll att Mären är utanför det så vi vi körar vidare. Frisbarsk till NSU men han inte har varit vidare att täcka det. Tar väl gärna boja center till Maverin. Det är inte spelat ut i månaden som kände väl skildet här snö. Jag heter en hälsa mer skvärt i stöva. Det är sant att bara det är sant att bara tre tog in i utan och så gärna. Jag vill inte täcka det. Vi spelar inte spelat ut i månaden. Maverin är färdig för nu. Det center inte åh, det syns inte av vann i stöva. Det ser jag helt upp.
5: Ja, det såg en löj ut. Det såg inte allvarligt ut. Men han ligger pura slaktar och kämpar lika som tjupatning efter. Jag vill inte köra det. Jag vill inte löj på den här vägen att jag får faktiskt kämpa till och så. Men han liksom han ligger utanför så att så att nu ska vi spela touchmannen lite. Det var spänt. Han har skulle ha fått rätter så att ganska det är så vanligt. Det var ganska lä ganska.
4: Det ser så ut och han ska ganska lugga på den där som vänjer ofta se. Hör där rota bort sig av AB Värne. Jag sa att den ser ner. Prova sända bollen för den. Är det Tom Amos? Finns Alex Fair. Han är så fort natter klarar att spela. Ja, han haltar ut center framvis men så klart. Nu runt där. Komma för sig. Daniel Oppik her. Han spiller balten innan mina. Her kjente Marius Kugelind. Fyrirvarende avleggeren. Daniel Oppik her. Tekker med seg frem etter. Narskas Holvene til Ape. Spiller så balten vire til Beiner. Beiner ut til Peter Knudsen. Åh, ikke den beste byen. Peter finner på dessen. Jeg var da... Jag tamte balten öj lite, balten för utspel, inkastet till Ape, inkastet Tietje, Ragnar första förena till Jon Stankumsson, han strö i svält, att Jamie Leisnes och vinner balten, dribblar sig från vid var Abelager. Och spelar balten, stått till Alex Freyr ut i högra sidan. Alex Freyr till William Davidsson. William var, ja, öj, den är så kapel fitta, han ger vid Ragnar Skala som omreppar att vinna balten från William Davidsson så klarar att spela balten framåt här. Jag syns att indianer får bollet akkurat nu mitt av mina. Alex Freyrs in av mina till Emil. Och tar flera harst och läggar ner, säljer på att Leirik Joros viskar öle upplagt här, kanske ojserväl upplagt här vill jag säga. Han är rattlar heiter och han fär lycka en... han fär lycka några år av någon från... Heine Vioj som säger att varska att det är ganska ett löjt och inte för hejter och ganska att tog på att gräna ner till att det går kanske finns en vitamin i det.
5: Ja, det vill säga att Stöjkronsson han lägger sig allvarligt upp till guldkarsen, han häcker upp i här och tar samma på att lägga kan för öl i harstin. Men det tar sig att tatt igen så gärna. Så gärna må vara näckmål på tattnär och så som Petter Knudsen är slett inte kommit igång. Han har mest alla bolltannar som kommer till han och tar gånger inte i långt in. Så att det är tändra appel i och så gärna må tändra så visst det skulle kom in att ni lyssnar ordentligt. Till på sikt.
4: Chris Barsk til NSOI, William Dawson, vinstrabeinen sender balten inn i Brastein, og da blir det stort at setter å oppbygge her, men han får ikke ordentlig ferie, det er ikke alltid han en bruk for det, innan ikke bjøs det så hardt for han kan skalle balten på malen, men han prøver så at stort balten etter etter, det er etnest det sørste vikskiftet, etnest og ikke hest for nær, og det er omgått trobladet for Jesper Sørensen at halte hesten balten om, og så er det Bjerke Nilsen som gjør en risikabel alvering at setter, men det er ett näst till bättre han rakte en abbeläggare av en hon arbetar för att ta till Mivajan här faktiskt en NSU-läggare står i mittlen här så Ragnar Skala ut i Avanston han häver Sjur Henriksen visar Ragnar vill att träcka in efter han spelar vi är fram efter ja runda finna Jon Stankumsson ett näst inte att finna han på att ta till för jag syns inte runt han Jon och ut och spel till Mars

0: Erik Brun. Atta til Gunnar, Malkjøttan. Vi til Jesper Sjønsen. Jeg synes at det farlige vapen som AP kunne bruke. Jesper Sjønsen som noe fralig utspørsk. Og det precis utspørsk som ganske hans helt store styrke. AP rønner å spille bøltene etter Søyne. Emil fra Fjertabøltene. Mittamine. Daniel Oppikir. Atre Veyne. Energien må finne på et eller annet. I løtene her var det riktig å komme frem til malchanser. Og der røyner jeg stedet for Peter Knudsen i gang. Det kommer en diagnalsending, en øyelig kjedelig diagnalsending fra Alex Freire Eliasson og Jesper Sørensen for fjertabeltene. Pura rollet tek han opp. Vi har lagt til 12 minutter. Her ved løtjen. Støvann 1-0 til Gjestene ur AP i måte NSU. En sjokk bryr at han har 4 minutter. Det var Gunnar Reinsla som skorer en stjortare på Hottansbarsk. Her er det ikke vært skjedd ved alt opp av NSU. Her da Jens-Erik Brun finner Brian. Han røyner å spille 1-2 ved Jens-Erik Brun til etnast ikke. NSU er av belten hon. Atre Eknar Halve. William Davidsen. Peter Knudsen. Til Emil Veie Johansen. Han vil nekka bøttene til Bojere. Finner Peter Knudsen som færre midt av mina. Beinen Nalse. Jan Benjaminsen, ute av Vansjnån. Han bjør av mot Sjur Henriksen. Stepser fra Bishurs. Men jeg teker så et trekk atter etter. Bojere til Daniel Oppikir. Atler, NSU-leggerne inni av AP Holvene. Daniel Oppikir. Emil Veie Johansen. Midt av mina. Stepser fra Vibrian. Spiller bøtten Bojere til samme skutte. Teker et trekk fram vid Potla Eirik. Samme skutte, atter til William Davidsen, til Daniel Oppikir. Han kan spela til Freyr, men vil spela mitt og til Marius Krygalind. William Davidsen, spela til samme skutte. Første finner, hvor gjør det til, ja, Røyne finner mye på spilski, men Alvin Kjefersen der får den fra Mihau og Jesper Sørensen fra Fjertabøltenån. Spela er i gang til AB Ira Bøltenån. Det kommer sending fra Jons Langer som mangler i lykke. Da synes jeg finner Ragnar rakna skala bøltet for akkurat om sylinjen av utespill til innkast til NSOI. Lengt at jeg ikke holder ved i høyre siden. Det Jan Benjaminsen som skal tagga til. Han kastar bulten att sätta till Beinen Olse. Vi är till Daniel Oppikir. Oha, här är Röjn. Ja, den här finare... ja, och så ser man Alverings fitte. Här han ska spela till Tom Amos och vill han vända bulten i stegen 4. Här kommer en fralix på Alverings och djupna. Stora chanser till henne så i Marcio Glenn sänder bulten 4. Och här är det så... Mattias Fri som touches i etterbeltene og syrker fire Peter Knudsen. Jeg skal sende beltene inn og inn etter vi en oppnå male. Fralikt veldig spill. Godt alle oppkjenner så i meg. Eis godt veldig spill fra Mattias.
1: Ja, at da vi kan så fikk Abbe Rune lengt opp i vattelen og spille bakrom til Abbe. Jeg hadde en så jeg skal gjøre nekkmåre av og krigge litt i pura leiser. Og han gjør det rett å spille på et første til Peter, men øyelig å være spill av frisk her i verden. Fantastisk å gå være spill her. Här kunde lyckas gå vid 8 år. Det var en kämpig chans.
0: AP spelar så vid en 3-backskete eller en 5-backskete som det här så att säga har gjort allt detta gappingar röra. Men Luka Torstensson han är så icke vid i det. Mer än vid touch och upplägg om detta gappingar röra. Han spelar icke. Sjur Henriksen spelar ut av Vångbatchnån och Jens-Erik Friis av Hine Vångbatchnån. Här så Daniel Oppikir. Som är av Böltenån. Och ska jag sen säga att AP Mankleisen är i Jimmy Abdul som sitter av Böntstån. Och Moses som är en liknande läkare mitt av mina. Det är sånt att läkare tar kunde kvar in. Sättna. Men jag ser nu här en gammal bank. William Davidsen. Sjöver en länka sändning upp till Beiner. Han är pressar. Sören är först av någon. Spelar stått till Sjur Henriksen. Sjur Henriksen. Tegar metrar fram efter. Vajt halt ganska djur i bulten. Spelar så bojer till Ragnar Skala. Att räkna i halven. Ragnar ut till Sjur. Men bulten är färdigt om Sjöden i nautir. Inkast till NSU. Inkast till NSU. Ja, vinster så är Jan Benjaminsen, kastar balten åter till William Davidsen. William Ward till Daniel Oppikir. Han tar en meter fram efter.

0: Jarski Røynar pressa av. Så det er William Davidsen. Eisner under trøste. Spiller bulten frem til Peter Knudsen. Og det er fralikt trøst som Ape Lecha og som Øssur Hansen fyrir sagt. Det er en av fotballet vi spiller, men til tøyer så rikker han. Og inntil vi gjør det, gjør han rikker vel. 16 og en halver på nottelekter. Støvann 1-0 til Ape i måte NSU. Bjarki Nilsen skifter søye. Finner Gunnar Reinsla. Malskyttan. Jens Erik Brun, alltid til Gunnar Reinsla. Han beiner etter seg. Framme Gunnar Reinsla. Pressar at Simon Vestbånen som får så missa bulten. Emil Vaj Johansen, mitt av mine. Resenter med arbeidsbilske i Djupna. Kom senter for høyre alving fra Emil Vaj Johansen. Så nok er rattlan om Stabba Landsteater. Seilen uten ikke skier er om. Ape, era bulten. Det er Sjur Henriksen. Og pressar vi av Peder Knudsen som får fjata bulten og sender mig av i kjøpten. Men her kommer Søren i midtelen for fjata bulten. Apeleggeren er under torste. Enda så gjerne Røyna pressa av, men apeleggeren er at han er om reppet at her stopper vi alle på Sjøren torste. Men Ragnar Skala klarer ikke opp spillbulten til Sjur Henriksen bulten for å spille og til innkastet henne så. Innkastet er tidkje. William Davidsen spiller bulten frem etter. Ja, som missetnast. Og så er det Ragnar Skala ut i Vånstom for fjata bulten og spiller bulten innan mina til Jon Stankumsson. Jon ut til Sjur Henriksen. Han har plass i Esbjørn her, men han klarer ikke å ta henne bulten til så inn. Sjur Henriksen. Fobler sin til bulten, han får ut å spille nytt innkast denne søy. Som tidje. Det lagt er i 8 minutter. Støvann framvis 1-0 til AP. Mal kom best at han har 4 minutter. Her vi løtjen. Gunnar Reinsla som skårer igjen. Her kommer en lengs sending i Egyptena til Peder Knudsen. Han hever leikar vi en 4. Han prøver at sitte selv og så kommer inn litt. Og reker så bedre rikken av Mathias. Og bulten fyrer ut å spille. Og det er hotta spark til NSOI. Virker som om Peder Knudsen kom en sinter bedre gongt.
1: Ja, det kan jeg godt si, ja. Så er det så jeg skulle spille Nick Moir, det kan jeg si, så skulle jeg spille Nick Moir, at det omverden er ikke Ape, ta oss at det blir mer farlig, altså. Annars er Ape, jeg har faktisk en kontroll, kan man si, og Arne, altså, til at alle bøttene vi spiller, og alle løyker her, her sitter det røyde tatt av, og det hender også mer at det er, så lykkes med chansen, Jan, så skal jeg prøve å køre Moir, at det er, og skal være chansen herfra, enn det her er gjort, og så en deipelter skal alt hente.
0: Och här kommer inlägget till Mars Krugel Lindegard. Akkurat halta ballen in där, sänder ballen i Fimmelsson. Så kommer han stuttar, men han kanske attackerar. Så var stutt bort på den ballen i Fimmelsson. En risa chansen till Peter Knudsen. Men han fär inte ordentliga kraft att halta stuttaren. Och så är det Jesper Sörensen som hälter ballen. Få in i chansen till den så i och där. Helt i Sörensson och Tjone väljer sig stövande. Om Reppe att det blev attackerat. Man kan lycka till Sörensson. Så var det Peter som är Jana.
1: Ja, det var fantastiskt värda. Och väl bjärgar mamman där. Alltså, att det stöver in i fältet, att rum och en så gärna är stäckig luft ner alltså och samt till Sören och världsspännare, där ska han lösna, men jag kan nu komma sin mål och en så gärna alltså och Abjan är ju väl nöjd vid att kunna som är hemma, ta mål som är alltså, men en så gärna är inte dyktigt att lägga trust och Abli, jag hade Abli för att gå och att jag bytte spel ihop solver och då råda väl, jag hade tar stäckt dyktigt till det. Men en så gärna är bättre än omställningen, att ta vojp man, att ta damar väl. Jag hittade lite längt fram och så kunde jag straffa backroom i ettan för ja. Men nu är det målet vi kör en så gärna. Det är det. Appi, tar du en aktiv stund som är nu?
0: Och så har jag samma skutt här. En tjejlig övring till Jan Benjaminsen som akkurat klarar att hålla bulten någon gång. Och Alluive, Emil Vaj Johansen, för att fjärta bulten om mitt av mina. Till Daniel Oppikir. En så gärna är bitch upp och här har vi mest av bulten. Stövan är framvis 1-0 till Ape. Nu är det runda 20 minuter här vid Lötchen. Och i Gundadale här är stövan alltså 0-0. Och det är spalt Lugga Lange. Eisne 20 minuter. Här spelar så Årstads Fällande Bäge. B6-3 och B8-3. Som Bäge-linne. Bäge-linne är alltså Sandebruk för Simon Stine. Eisne Gundadale. B8-3 som ligger nyast. 15 stegen. Sexebe som jaksa hade gilta fjora på sig. Och är det en syrne som det känns första ut av Winston till Marius Krugelind. Han klarar att hålla bulten igång, sänder bulten fyra, han fänder beiner och så kommer han stå där. Men han rakt till en avbeläggare benen och så är det Jesper Sjönsen som hällde bulten. Marius Krugelind. Finns ju en fina början på dessen och han brukar som här händer och tar i Marius färbulten. Men vi har beskar sen lägger som kom väl bättre gång till i 7 halvorna av landskapetsna. Emil Vaj Johansson finner Alex Freys i det sånt ut hörkar så jag sen till Harsten lägger fyra. Jesper Sörensen lyser stöven av för fjärde från någon Arren Mihauger. Så da Mattias Fries framöter till Sjur Henriksen. Han får frekande framöter. Vi får, ja, det är Ragnar Skala i hästfärna här. Ragnar Skala, gör det av. Beiner Rättssonen. Spelar ballen av mina. Finner Patlairik. Patlairik Juros. Till Gunnar Reinsla. Gunnar framöter till Bjärska Nilsen. Lise Barnjabe. En av mina till Patlairik. Och så är det Abjärnen som bygger upp och spelar ballen runt. Jag vill inte säga så mycket av det som senaste 15 minuterna. Gunnar Reinsla, en i halvåten känner sig. Bjärska Nilsen. Bjärska, tar ett check in efter. Jan Tjentonell vid Milva Johansson. Och så är det Beiner som tar emot att göra kött av henne som gör ner till Peter Knudsen för framöter. Han är åt oss i det sågna. Tar kött sex där från VN Läggare. Sänder sig bulten fyra. Och omreppiga mer precis för taxi efter bulten. Men det är att det får inte vara i spel från Mattias Fries som läser Peter Knudsen rymliga väl. Han tar ett längt check fram efter mot vänster så igen. Så smäcker han bulten in fyra. Och här var det så Mattias som touchar sig efter bulten. Och Jäka Lycka och så är det så Mia Bespiske in i Femminsson som röjnar beinen bulten mot Malmö med Vinklubbergs Oysesbursker. Och han kan troblägga fyra Jesper Sörensen att halta hälsen bulten. Vi är kommit halvväg ser du i fyra hållet. Stövan framvis 1-0 till AP mot NSOI. Och Sjur Henriksen, Kjell Jalvring och Mia Bespiske fyra ägande fram efter. Och Mattias Fries som fettler med arbetsbeskri Friesbarsk till NSOI och NSOI via spatsen med General V till att Mattias Fries skulle kanske finna ta gula korste och i halte till en agumta, jag vet inte, vad kallt du?
1: Jag halte det att jag har rätt stort plås att ta för som Mia kunde befärna steg och tog kunde att det har just också en Friesbarsk nu avgärna Jögnedisten och för 8 tusen på mål och korsfett långstaden så kanske 8 är väl, han har väl inte snackat årlig men han var för sån.
0: Jan sender balten fyra. Peter tar emot oss som har skått utifra från Beiner Nolse som sender balten om han fyra. Och han mäter så att han rakt en ablagare av vännen. Men det sa Heine Via inte. Och han ser helst en helt stor protest från den örläggare. Han var bara Beiner som kanske prövar ettena. I en större stövne. Men det var som avspark till AP. AP för en sikre idé att kunna klintas upp på 6-20 steg, men det är öjla komfortabelt i mesta deltene. Vi tar mot Simon Stien, men det är framvis massor att höja efter. Och jag tar på det för en SOI. Märker alltså att KI kunde vi en siktsjö i Bessay Morgan komma på första platsen. Men under distor är latter hetta Kappengar. Daniel Oppiker, framöter till Mia Brzezbilski, stått till Emil Vaj Johansson. Emil skifter søye. Alex Freyr. Ute høyre søye, inn i halvende kjapen. En av mine atter til Emil. Alex Freyr Eliasson. Atter til Daniel Oppikir. Han tenker med seg frem etter. Han hever resten plass. Ta Maren som skårer i djupt inn i utinne. Søste vikskifte. Måte Kai. Spiller ut til Alex Freyr. En av søyene til Silla rundt. Og Emil, Daniel Oppikir. Abbeläggarna ryska tar stövna nöklund under kontrollakar nu. Daniel Oppikir framöter till Beiner Nolse. Beiner tar ett check. Framme stepsar från vid för Abbeläggar. Sämtas upp balten. Ja, funder inte mer skuggelint. Det är Jens-Erik Brun som sparskar balten bort där. Än så är framme av balten. Daniel Oppikir, Jan Benjaminsen. Spelar till Emil Vaj Johansson. Till William Davidsson. Attar till Daniel Oppikir. Tjätan Chabba kommer lösen långa upp. Oppikir, en av mina till samma skutte. Samma skutte, Alex Freyr Eliasson. Ute högre säger att det till samma skutte. Tänker med sig framåt. Kämmer på den sista scenen till Ape. Gör balten vore till William Davidsson. Tar inte längt upp igen och så gör ni. Nästan alla upp i den sista scenen nu. Daniel Oppikir. En av så gör ni röjn eller tjatt rösta. Det är Oppikir. Han spelar till Alex Freyr, hickar upp, spelar bort Weird Mask, Marius Kukulin, sänder balten in fyra, men här är det så matchen Gunnar Reinsla som touchar sig efter balten och här kort balten ut och spelar till Hotna Spark till NSOI. Jag tar lite trus då, men det är inte så färdigt vill jag säga lika vad jag känner NSOI.
1: Ja, jag tar bara flytta balt till Tuna, tar flytta balt och flytta balt och flytta balt och kanske boja till tandchansen ett och steg här och tar sig ut till att Abjärn här var rummet gott kontroll av Tuna, men jag kan nu ha trus till Norsland dator och nu är det så bra att göra något spark, så tänk om det är färdigt, William, han är inte skruvat han.
0: Ja, det är William Dahlsson som sänder balten in i 5-10. Åh, balten är ruttad bort där. Och så Emil Johansson med skott utifrån. Men balten är ovanför och ut och spel till er matsparsla apen. Emil Johansson rekar inte ordentligt handa balten. Inte skara sig en kvala till kappen går Emil Johansson. Bäst för Edamon och tillbaka kommer Hevesse mot Norsche Vesters. Här är han skor till att få nögermal. Vi går skapen grar, men det är inte något av dem men alldeles av allt kan man säga att absolut en liga lägger en tjaa än så vi heter skapen grar. Här är Jan Stengumsson, stepp sig fram vid Emil, ger balten vidare till Bjärskan Nilsen. Bjärskan spelar alltid till Gunnar Reinsla. Gunnar. Leiter efter Mölagon, spelar balten ut till Bjärskan och minnet till Pott Leirik. Patlarik sender så en lenge bort frem etter, og her sender Abelagerne spyrjande og sier spyrjande hva han at han gjør handa bulten. Jeg vet ikke helt hva han spiller til SS Stød, at han sa sin komest ut.
1: Ja, han jo en plass sjåver her, og jeg vet ikke hva han løyde jeg etter, altså. Han har fått hva for lengt land. Han var så mye lengt inn i holden, så jeg at han fyr og det på en av veien, så jeg vet ikke hva han sa her. Færre rennende, men jeg var så ondt, altså. Så at, men stadigvæk, en sier han kjøver opp her, tog og plass og spiller, og det hade passat upp för inte där då väl att sälja bollen mellan sig nu. Jag har vant en syn för att pressa mer upp, alltså stressa där och sända mer till fejler alltså och så skapa stövna härifrån, men det är inte det som händer kan ju låta det. Så det måste jag kosta väl.
0: Och det kanske där synd det man kan se en synd det tal med det där. Är vi får inte helt så näck var stora mammelagar, men det var så ankra stöver, stöver chan. Enn er søy, største sjansen var nok Marius Kugelin til han sendte en belt inn fyre, og her etter så en AB-veilegger at det kommer midtelen bett og er en belt enda tja Petter Knudsen, Emil Vajonsen, Mittamine, og Alex Freyr Eliasson. Framvis Alex Freyr, og Lars presser mer, og han stepper seg ikke av belten, så hva skal sjansen der til AB? Alex Freyr Eliasson kvart hundan gjen ut i hakket søye. Han blev vid i halv på bulten. Tom Amos skrutschar efter bulten. Och så är det faktiskt Sjur Henriksen som har färdat bulten. Och det är omreppet att räkna skala. Ötcher till 2-0. Alltså, en märskvärdig stöva.
1: Allvarligt alltså. Han kan ha förräknat mot sin äkna mal. Och då ska finna en älvring näkastan. Och så missade han här. Och vi kom upp och simtade haft bort av straffen och så gärna. Så var 2-0 alltså. Så att jag var kört han. Jag tar att tidsen här. Ursländer linnat att jag tar er personliga. De bättre av Drynisvärs. Att vi kan mot Ursländer. Men Ursländer lägger sig upp till Malik Klaxvig. Och Jordan Ruin väl han kom in. Men han och Krika Lind tar match inte ordentligt nu. Och tog jag vant det att inför att starta. Man är inte bra för en ekva. Så never change a winning team. Ja.
0: Jag kommer att en ekva uppe. En av 5-1 tja. En av Sui. Men Jan Benjaminsen väljer väl fyra och Karbalten tar ledarbalten för utespel och det är Maspark till NSOI. Tom Amos ska tagga till, han plejer att tagga stort. Nej, han ger balten till William Dawson som också spelar stort till Tom Amos. Ja, det gör han nästan. Tom Amos prövs en länge sändning upp till Marius Krygelind. Han tvär avläggar under Lomse, Gunnar Reinsla, stortar balten utespel, inkast till NSOI. Alex kastar bulten att till Oppikir. Inamina till Beiner också. Beiner. Diagnalsändning till Peter Knudsen och att han lyser ganska myntna i bedisterna där. Att bra är den sådläggare längsändning upp till Peter Knudsen som inte ordnar sita och talar sita. Så är Peter Knudsen som är troliga vid att tämja bulten. Det hände så att det här ser för när det läckte halvan timme stövan är framvis 1-0 till AP mot NSOI. Samma skutte. Är det bulten ut av Winston. Steps fram vid Sjur. Prövar sända bulten fyra. Pat Eirik kommer fyra. Kör bulten ut och spel. Inkast till NSOI. Läckt upp i halvan till AP. Jan kastar bulten alls efter. Till William Davidsson. Emil Johansson centralt. Den i halvan till AP. Pickar upp, spelar stått till Beiner. Beiner vi är till Marius Kugelund. Han vill ha ett eller annat hända. Sänder ballen fyra om Reppi har finnat Peter Reisne. Men det här blir stort att rum för en av varje lagare. Ändå så kör jag Benjaminsen. Emilva Johansson. Till Beiner alltså. Beiner till Alex Freys. William Davidsson. Jan Benjaminsen ut i Asuyne. Björn av mot Sjurs. Ja, så det William Dahlsen som smäcker ballen fyra vid vänsterbeinen. Tar vi rota bort sig av AP-vägen i fyrst i Atleve. Ballen till ut Marius Krygerlind ut i högre sida. Han atlas är till Björn av, men vill så spär ballen stått till Beiner. Vi är till Emilva Johansson, 25 meter från Stöve. Han spelar ballen ut till Alex Freyr. Alex till Beiner. Till Emilva Johansson. Vi är till Vujare, en off-daver, som man säger, till NSU. Det har lagt i ett fejset noter, ännu så gör ni inte ordentligt kommande igång. Emilva Johansson, Beiner Nolse, Daniel Oppikir, tar Atler upp i en sista tid just nu. Oppikir, Peter Knudsen, ut till Jan Benjaminsen. Jan prövar att sända bulten fyra, det är inte väl helt okej, men det är väl råd att borsta av Abbeberna, fem meter östnån. Emilva Johansson. Helt er balten igång. Finner Jan Benjaminsen. Rønnen sitter seg forbi Bjerska. Og til omreppet at det er fullstendig misset nest. Og har jeg misbalten og balten ikke får ut å spille. Så har jeg så blir en fin chanse til å lape ferdig mot han opp. Men balten får seg ut. Og til innkastet til NSU. Innkastet til Tietje. Nå er balten ut i høyre siden. Alex Freys. Marius Krygerlind. Sender en flæt av balten fire. Jesper Sørensen er vært kjent og helt er balten om. Jesper Sørensen helt er balten om. Det är vad ska man säga, 33 minuter lagter. Det verkar som om att det gånger allt för sent för sig att känna sig och att det verkar rättligt komfortabelt nu att sluta mot det färgen.
1: Ja, ja, det är bara rätt. Det är i alla fall några fötter som skulle nästan vi bulten till Arlan för fram till att bli en målmål och till en chans för att leta att det ska vara. Det får en touch av en och fram och upp i känd passen känner sig. Det tar både spanskt och synd och direkt. Kanske synd och indianer för hoppas att landa för att få synd och mål i den kampen. Det är Appi har allt. Vi har haft allt under kontroll alltså. Det är kanske som nu kan det är omställningsstöva kanske alltså är, så kan det bli färdigt.
0: Ja, kanske färdigt att köra Marius Kugelin så sände Alex Egypta 24 och att jag har frånligt inlägg. Det var alltså samma skutte som inte stod akkurat rätt att säga en film som annars är bra. Han sitter innerstund och avsöjda vid 1-1. Flott all upp i det här kanske. Inte helt i vill säga en. Jag vinner med sen. Sände bara till vinstra bara innan. Och här är så Gunnar Reisa som stöder bara till borster. Och här är så räknar skala. Sjur Henriksen rönner finner räknar skala atter. NSOI vinner på bulten atter. Högt upp i halvbunden till Abbe. William Davidsen. Emilva Johansson. Daniel Picker. Vi ser klart den bästa stöden inte vad gör tja NSOI. Här jag tar kött och så sammanbindar vi en kan det kan hända det gång kött tja NSOI.
1: Ja, så körs det där som vi sitter för och då släpper de om och så många lugna nävlar för målen att de mår lugna sig grammar skutt och mycket av det. Inlägg är inte kanske lugna som var när kan man måste på detta det ja. Så inlägg är inte lugna som är ute. Så det är helt det farligt. Det är Bergsören och danskaren här är öliga stäscher och i luften. Det skulle röja upp igen att tar till kampen vi än så gör om att vinna så bastan här eller ta det hoppas att han kommer. Det tycker mer på att flöta bastan är färdig.
0: Är det Alex Freire Eliasson på Beiner. Han sänder bollen fyra och kör med så en saxare mot Malnon från Peter Knudsen. Nej, det var så jag hade var mer på Spilski som prövade att saxa bollen cirka 90 meter från över men bollen får vi söner av räcker inte ordentligt bollen och till juvelskildet där man saxar han har man kört hur räcker han sig väl. Men han förs ut och spel till Malspark till Ape. Mitt er lagt til 5 minutter. Støvann er framveis 1-0 til Ape mot NSOI. Og jeg får jo sånn å vite at NSOI har vært vel mer av balten. Det er det samme skuttet som venter seg. Finner Peter Kosan pura fryre mot valg. Spekker mot valg. 100% chanser til NSOI. Torje Nassan og Sia. Alt for en 0,5% chanser. Peter Kosan kommer ned og trullet gav av støve. Men han reker ikke balten særlig vel. Og Jesper Bjerker ikke helt i hvis det igjen. Peter Kosan ut av Vannstånd. Sender balten fyre. Samme skuttet stilte balten mot valg. Men balten fyrer fra vi. Ut og spil til Masbarsk til Ape. Og jeg vil si at det senaste 2-3 måter er det nekkmere påstå å spille fra NSU, og her skulle vi 1-1.
1: Ja, her burde vi 1-1, altså. NSU sitter øyne tungt av til nå, og och Abjarne tar nästan svibbolten att bara välja och gippa väck och se vad nu ligger en språn Jens Ersbron nere här och tar vi kort nog så tunn nu sen så skulle vi fortsätta på enda matan så att det kan gå vara att en så får mål på enda matan men ändå så ska vi ta spalt 500 motter och så tar ställt det ska helst komma mål och en hållag alltså för en så ut här tävel så igen men vi Abjarne får nästan släta kvar nu
0: 6 och 7 motlagter. Jesper Sørensen smäcker balten fram efter Søyne. Balten för så mitt att lall Patleirik. Patleirik fram efter till Brian. Han får en kott. Han får en frysbarsk. Frysbarsk till Ape. Det här är 30 meter frastöve om är vår det rätt. Jag kinter ut av vänstra Søye. Ganska kinter förlängt. Tja... Sjura Henriksen har skjuta beinlöst mot Malnon. Men det kommer alla sätt inlägga i stället. Och det är ett nästa punkt. Tja, Sjura Henriksen före distan där. Han lägger upp till Malnon till 1-0. Men det är Sjura Henriksen som är av bulten. Och Tjetan tja, NSOI rymmer lagt uppe. Och han får brasta in och kommer inlägga. Och han får fram vid Bäge, Sören, Atlevilläggare och... Motlagar ut och spel till Maspark till NSOI. Inne tje, men kanske inte så farligt. William Davidsen spelar stort till Tom Amos. Tom Amos prövar att länka sig upp till Marsko Glint. Omringar av tvärmen Abelagaren och Gunnar är först i Anon i först i Atlave. Och vi är i Atlave för Bölsen så ut och spel. Och ja, han är ju så rakt Marsko Glint av vänna i snittet. Det är inkast till Ape. Inne i halvande tja NSOI ut i Vinstro Suyo. Jens Erik Brun kastar balten fram efter till Brian Jakobsen. Han är uppbyggare efter sig och uppbyggare han lättar balten färra ut och brukar styrst en chans här så Brian inte släpper fram ut och Brian är centriterad över en uppbyggare. Han med det ganska andra brukt nöker skiden 6 eller vad det är. Allt är inte från här som jag sa att det var något galet vid det som uppbyggare gör de här stövna. Men det är så massbarsk och det är så tidigt. Emil Vaj Johansson, mitt amina. Och det lagt här i 23 minuter. Stövan är framvis 1-0 till Ape. Som kommer 4 minuter. Men en sågärna här var nu senast finns några fina Malmö-läggare. Till att bägge kunna jauna och lagt sig upp där. Ape har tjeckt sig längt efter. Och klarar inte att gagnuta ta plåset där här var. Därför mot all upp. Jan Benjaminsen till Emil Vaj Johansson till Beiner Nolse mitt av mine. Beiner teker ett streck fram vid Potleirik. Spelar åter till Emil till Marius Kugelind. Han ut till Alex Freyr. Han är plåsig till höger sida. Sen till Marius Kugelind i Egyptena. Han är Bjarska Nilsen efter sig. Marius cutback till Beiner Nolse. Sen till bulten 4. Här är Jesper Sørensen som hällde bulten om strikt. Ikke det beste innetje fra... Beinen også. Jeg vet ikke helt hva dette han er vært. Jeg vet ikke om jeg rønt jeg finner Peter Knudsen ut i søgene. Men jeg vil ikke gjøre råd til Jesper Sørensen, dommeren til, nei, Malveren til AB. Jeg halte han viser støvende og trolig vel avveisende, egentlig hva gjør det.
1: Ja, absolutt. Ja, for å sikre det. Bare ikke hør innleggen komme på tvers. Her er han ute og fengt deg, og der hører balten som kommer inn i feltet. Han er her som han skal være, altså, og stor del av alt i alt da. Han ligger bare for han stårer, så tar jeg bort litt av fire. En så venner han frustrerer av det at det er balten ute og sånn at det man kjenner det fra seg selv at man føler man fær ikke gir opp, man fær ikke gir i ordet opp av været og Alla tøyna du vårt, da. Abjarne er jo taktisk jo snill til det, altså, at han utnytta alla de tøyta kunna for å drepa for en og så. Jo, det er første spelen, og man ser vel at dømmerne, når venner kjønns ui ho, at færre dømmerne, at han ikke får spelet kjøttet og gongt, da. Men han er den første gamen, altså. Han må jo søye en hekk, altså. Det er bare inn i spelen til her, til tatum og røyne, å få ham og så igjen, ja.
0: Har det så samma skytte så runt att ta Sjöner och egna händer men jag släpper sig fram vid för likare men det var Sjur Henningsen som följde att han står av denan och han får en katt och det är frysbars till en så igen när det får nästa över cirka 25 meter frast över ute av Vinstro Søye. Her sender William Davidsen. Her sender Jan Benjaminsen. Det er Jan som sender belten inn 4-5 sønt. Det kommer stortere, men nå belten 4 over 4. Og hesteren er satt ut til å være samme skutte. Etter å være den oppe kjer. Etter å være den ene damen. I halv til å være den oppe kjer. Han får ikke ordentlig fyrra här som stod där någon och helt inte ser det precis och därför om man fyrra och till Maspark till Abbe. Och sen där står helt där så kan man kanske räkna vid att det blir en skål eller tvär helt för några ting som en så gärna skulle ta som i hålla i snön. Tuje. Till tuje har vi spelat inte vi själva gott så än så ut och tidigt för länge tuje och Det är inte mer skäliga ofta vid att säga när jag får något att spela. Och här är det Jens Erik Brun som ligger nere. Och vi har en helt härifrån. Hur snäck han skralla i dessa stövna. För jag är öjlig och öjligt. Och samma skutt i färsen. Det är gola korset. Jag sa simpelthen inte ska hända. Jag vet inte hur du ska ha det.
1: Ja, han var för sjöjner. Och ute Brun spelar han. Så kommer skutt vid en tackling. Så att nu fattas först det första gola korset. Så att så nu har domaren sagt att nu stått vi oss nere. Så att så snackar han håller oss nere. Och så gärna vi har nått det att alltså i skilja att han så spelar mål på stöver åttan för värdena så att det är att ta ut det färdigt alltså om det så är en håll en sån som ballonbalter som färdat rum så jaktstrar man och så är det att nästa balter tar stöver så som åttan har här till hans umma för efter alltså för app är det flintaliga mycket det tar här va det stämmer då vill jag ha akkurat som då vill jag ha något nu så det är det kör som då vill jag ha det
0: Frisbar slapen, Bainten Holden känner sig, halvt ut av synet, Sjur Henriksen sänder balten in fyra, Mihau rådar balten bort sig. Ändå så tja Jon Stengemsson, kör balten vidare till räknar skala, han teker att sex, stepser fram vid Mia Bespilski, spelade kvar vidare, räknar med Janava Frisbarsk. Och Heine säger inte och han skralar efter Heine Bioi och säger att han är fullständiga. Jag har alltid det också i oss när jag har alltid värsta rakt där borde finns en frysparsk i SR stöd.
1: Ja, det är alltid pura sex han åter. Jag har aldrig något frysparsk, det är inte störst men jag är frysparsk. Och här så domaren ska man tjäna kan visa fram en god kost och nu fick han en stånd på kost Ragnar. Så nu är han, han är en som fär in all in, känner rätt och släger så fär han all in och det kanske har kostat annan god kost när jag är stöv och sitter bort där då, att han inte helt sig här till att men han åter, han åter, pura sig åter frysparsk.
0: Ja, så är bara någon kan ha framme stöd att få ett land att hända här i förra hållet. Ja, Jan Benjaminsen, Peter Knudsen, Atta till Jan, med jag vinst att säga. Jan skiftar säga till Daniel Oppikir. Oppikir, 3-3, nej, orsaka, 3-4 mot Lekter. Står han framme 1-0 till Apu. 2 minuter efter att spela, plus det som tror jag lagt att säga att Rockney inte vet att vi är mer än den ena minuten kanske. Det är då Sjur Henriksen. Smera balten ut i Avonston. Ja, ikke den beste færdsjøret tid til balten visst her. Og kommer til å spille balten fremme til William Davidsen. Spiller balten midt til Beiner altså. Beiner til Daniel Oppikir. Og Sinter spiller balten Sinter lengt vekk fra Daniel Oppikir. Ikke den beste elveren kjenne Oppikir. Det er kjøltas mannen helt der. William Davidsen, og her var det så... Ja, han spelar bollen bett av Bjarska Nilsen och så var det faktiskt Ragnar som ja, var en regnstöve så men annars en stöva här kunde vara öjla farligt och jag hade här Kosta William Dahlsen öjla dorst och nu såg vi Sean Dessne Här är det Jan Benjaminsen som färdde saks ut och så in i tjurer läser stövna av och kör bollen ut och spel till inkast till NSOI Jan kastar bollen till Beiner Fyrre fjörde och en halv minut lekter. William Davidsen sender balten den fyrre. Samme skutte, stota balten mot Malmån. Onka Trulbeka tja, Jesper Sørensen er alltid hans balten. Og Heine Vio sier reisene til er frysparsk. Tui at samme skutte hever skoppa onka leikere eller brukt noen alboa. Arden han stota handa balten. Så det er innkast, det er årsaka til er frysparsk til AB Atsi Eknen Brosteie. Jesper Sørensen sparkar balten frametter Brian lunger balten finner ikke Bjarska og så det Emil Vaj Johansen som ligger nere frispark til NSOI bætt at seg eller at seg ekner holde ei minutter lagt det at seg at ja, her har vi ikke vært en ekve stetjer her da Mihau Peter Knudsen dette blir kanskje det sørste som blir hendt her i frilaget Peter Knudsen är baltnan. Han är tröstare av flera abbelagar med spela balten går till William Davidsen, finner Emil Vaj Johansen 25 meter från Malmån, smäckar han till utifrån och Det är han snöjde faktiskt Jesper Sørensen som akkurat klarar Bjerka och i halvt så att han knäcker Lundsenter.
1: Skott knäcker i ordentligen, ja. Det är öliga gott skåv här där. Och mamma har som sagt, han hälter han föran och för sig hivet. Men jag såg han så klar på den andra botten här. Han tar så kanske på att ordentligen, men det var öliga gott skåv här där. Så att, ja, det var en god chans, men väl tycker mamma.
0: Oppe Kjers, spelar balten till samma skötte, väljer balten väl, som han så ofta gör. Till Alex Freyr Eliasson. Han finner så Oppikir til Alex Freyr. Det blir nok det sørste. Oppikir tek nekker meter frem etter ut av syne. Vi til samme skytte. Stått til beiner. Det blir til aller sørste. Og du hører til spurningen om Jan slipper sende ballen i fire overhøver. Jan til Peder Knudsen. Ja, her brukes det så Heine Vioi for senest og fri her i fyrholdet. Støvann 1-0 til AP og i måte NSOI. Det var Gunnar Reinstad som skårde best at han var 4 minutter og til tøyer her vil si at kjøtt spill fra NSOI, men det står av parten av distan, det bare blir bøttspill og til å trille bøtten rundt 8 til vi er nok særlig ferdig. Vi leser gjennom før.
1: Ja, hvis man bør se det, Tesla er bollet oppe av kjøtt, så er 17 år ikke. Altså her er alt for lagt tempo kjøtt av henne. Det är tempo Abjörn till er ute tempo Abjörn här vad nu tar för 8-0 och tar här som så stövna något kontroll och vi stäcker den sulle först alltså öll ofta att spela fram och tar fresh mannen där Peter Mihau skott och kryggar in tar kom att lurk för efter fotboll så fäder att det till skolan att ta bollen och vänta så och lägga trust på Abjörn så du möter bollen och allt och vänta så kvar för att möta den äkta mål. Jag så först på långt bak från motståndarsmålen. Ta är inte ta på det men farligt. Du skulle ta näck mot över från. En så ju upp om vägarna ett av kunna vänta så i mittrum någon här på så att kunna leva av vägarna så upp. Annars får det eller för uppe strupla även så ju. Himmen här flor för det stressar. Ta fram smällen skala och Brian och han show. Det är ju bara bjärse. Ta pressen så i vägarna allvarligen. Och tera passar upptakten så öster och ner vi upplösning så att öster att det är ju trust att så får han känns så i världen till att ta dem av alla här var bollen och komfortabelt till att bollen fram och så i är så att tera passar att och till Lucas väl kött om alltid för det stövna känns så i är ta i tar fänga apel längst fram med bollen och så synter det ända om kvar vi så att eller så i trust att ja och fick så gör två spark på sjutton men finally inte är den så ju så att det slår ting hade så att alla just skulle vinna det sen ta ut.
0: Ja, skulle jag tillföra när jag tagit det så blir det mitt lilla spel inne till nästa bänk så att vi är där efter hästförnär och vi tar oss en hel halvlek och då var det inte värt en spännande halvlek här nu. Här är det ett stort lån när vi efter med ett lite kors här.
2: Områdsen samstår vi, Romarga kommun då.
3: Nu, skulle du köpa något jag har dinner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussen är till Colorama kör runt allt landet och välar i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du check gardinerna kan du ändå komma och handla där uppför till för en samlig en pröjs.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
2: Områdsen samstar vi. Romarga kommun då. Och
5: i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
6: Ein er tjóðofer við marsjadatni á FM8. Sundag klokka 15, evit við lögjen, her åtta lýjen svo ég tegum á því appi. Klokka 16.15, sé við frá Bottsvinnon, Bindu Skala og Norsjö Vestur. Við tjóðum þá umfæri á, mannakvöld eitt rann Ajan Svetvi, ta kai upp seymur hittast við djúpmur í Glagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
2: Umrannsen samstarfi. Ester kommuno, Skelsen Live Gutjek, Romarga kommuno, Air Transport, Christian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
7: Ja, yeah, Gulle Veit.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
5: Og i Trotteren, og i Gundadale, her B6-3-2 og B8-3 spiller her i Eisenhalleiker. Her i Støvann Janleiker 0-0. B6-3-2 har haft Trutja Ranter og Malle. Och så har Bejlin haft Trichar runter fram vid Malnon. Men alltså 0-0 mittlen B6-3 och B8-3. Och klockan akkurter, eller klockan 16.15 rättare. Ta Birgärdistren under Murkjantla och Skala mittlen Skala och 0-3 Västor. Och Runja Reynatsö för att se från hese spännande botten upp Gjernen. Vi tar nu några lösningar och synter av tonlärdje. Och så börjar vi efter om en av löten. Tar det sättning och lägger. NSU i AP, AP Rauta 1-0.
7: Fra Eichene. Nytt tilbudspelag hjemme sine. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjede. Skål vi langt på vi fem ekapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn i rommet. 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-0. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudspleien. Eitje, eit sintor humanier.
8: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbudene. Portal.fo
9: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattare sånt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo
10: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på Jutöjna stittre.
11: Kyrve. Einasta förska mineralvattne.
12: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi är internet från åpås, för att du stöv och samband av sjönom. Ring till åpås at 203-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom vägre.
13: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
8: Fra portalen. Nytt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
14: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
6: Einer kjødoffer, vi marsjer denne av FM 8. Vi begynner frutte kvelde, klokken 18.30 til Stordis i Sarsbyggere, mellom Vutsik og Happy. Sundagen klokken 15, er vi til løtjen, her 8 alene, så vi tenker mot i Happy. Klokka 16.15 ser vi fra Bottsvinnen med den skala og norske vestur. Vi tar under omfær i av, mannen kveld deg til den Arjan Svetve, ta kaj i Bestreimer hittast ved Jutmur i Klagsvik. Lorsda av FM 8, Tutt Fobosradio. Lorsda av FM 8, Tutt Fobosradio.
2: Områden sin samstarvi, Ester kommuno, Skjøsselen av Gudtjegg, Romarga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK, og gulle klokker.
6: Ja, yeah, gulle veit.
2: Ja, yeah, gulle veit.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Områdensens samstarvi, Romarga kommune.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Vast du att Safari Transport är reservfröjningar innan skundflottning? Vi gör att boja till nästa yttre.
1: Nu, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpligt. Ta du och checka gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry!
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Hever bilen törv av skundhjälp? Vi tar kocken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan tryggvare på Youtube. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vänsel.
4: Är du mål? Hever högpunne, torra hu, ett la vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: jag säger pressare, men en mer som Meinar Olsen här kanske kommer väl vid att finna in akkurat nu. Och Tobias Hestad, han kan så sannolikt ens den pressa. Och här är det NSOI som ja, spelar sin hund alltså i vägen och sedan bara runt i mian Aper runnar lite av trösta och då släpper sig ur trösta och nu bara lite högre sig till Ali Alex Freyr Eliasson spelar till Beiner Emil var Johansson Emil tegen med sig fram efter ut till Alex Freyr han har massa plats ut och syne han spelar en stickning till Marius Kugelin till Marius snarska spärklinjen i centerbatten en fyra och då Peter Klarker alltid batten igång att det är uppen Miho och han jaunar här detta är stad äntligen tja NSOI Fralikken nek fra Marius Kugelind og Peter Knudsen lekker ballen til Rattis Mia Brispinski skorar så ut 18 normal hetta Kappinger har her etter seg endelig
1: ja her etter seg så kjær og jeg hører Askar nu for å se det her at han har spelet frem etter og nå gjør det så endelig at og klikker litt altså i bakrummet og Peter i fire etter etter og Arbjørn var kanskje sånn over om at det var helt kanskje at det er ikke veldig veldig at han skulle finne frispark men Mia var nok fyrir og prigge en inn oss så nå nå ikke dyster og jeg trykker til at dette gjør Loi voi ja, så kan en så gjør nå, trykker på at vi må få etter neste mal noen med han med Abjerner. Helst, Øystein er nok til en jævla hvis det skulle være, men la oss ikke, Abjerner kunne sagt han for frem med en skår, Øystein.
0: Akt hatt, her er vi løtjen, og Mathias Bersk, Friis, ligger nødre. Han er utenfor vettel noen, løtene spiller AB, altså vi tog ikke med noen. Stadionspeakeren sier at han Ibas har synt det, han vet ikke om det er mer bespidske som skår. Det er kanskje et tal om Kjolmal. Finner vi så kjøttet der vi etter foran. Og jeg stod helt ikke å si hva det er for... Ja, så skal jeg si at jeg har det så lykke at disse F og sier at finner mer bespidske her ved Jauna. Det er Emil Vaj Johansson, spiller balten frem etter Søren per fjerde balten. Det er greit fint sekk frem igjen en sydagere. Spiller så til Jon Stankensson. Jon prøver ikke utenfra, men ta med oss helt i balten. Vi er leisende. Endelig har suttet vi denne aksjonen etter fra AP. Vi har ikke sett det i en langere periode, vil jeg si. Men fint spill, fint skått leisende. AP som, ja, AP som rønner seg alltid nå faktisk. Så jeg vet meg ikke. Takk, tar vi det kanskje leisende, tror jeg styrer.
1: Ja, ja, tar det inte missa som så alltså. Tar kun akkurat samma bra det bara. Tar spela fort alltså. Tar inte skulle väl att ta kors för Johan så då kort alltså. Det tar hade dyst under kontroll och vår taktisk kör och vart och klarar så väl att välja men så skattar det sjön här men för det kom då sagt för uppåt efter och kanske få trust i oss. Det är inte vad alltså. Det tar stappa då spela så just Johan och nu kanske satsa då fram med att Jordi Johan alltså så att nu får så chat. Jag tycker jag kan hitta missa på alla sätt.
0: Og spurningen så tar vi klikkvann. Her er det så samme skuttet som sender balten 4. Balten er akkurat for høver, og så er det Jens-Erik Brun som fører det straks inn veien. Han er over Marius Kugelind etter seg, og Bjerke kommer til at hemmer balten bant til Marius Kugelind. Og så er det Gunnar som røyner smekker balten frem etter. Rekker bant av Alex Freyr Eliasson. Balten 4 utspill til innkastet av en lengt atri av Eknar i halve. Men Jens-Erik Brun skal tegge til, og vi ser ikke så her kommer en dobbeltutskjøtting fra... Ape. Og vi ser ikke at Bæje Jimmy Abdul kommer inn, og Sunday Moses kommer faktisk trutjelager inn til Ape. Den sørste maveren, hvor han er halte til Hein Olsen og ikke ferdig halskiver. Beinen Olsen, skifter søye. Finner Jan Benjaminsen ut av venstre søye. Leng sending inn i Brostein, fin sending. Åh, samme skutte, og bare til ferd, og søye nettet. Marius Kugelind, en stor chanser. Vintlin ble ganske uysens busker, men det var, han var centimeter fra malen. En merskverdig støva. Jeg helt faktisk 8-2 etter støvne.
1: Ja, det tror jeg just. Godt inn der fra Jan, og skutte vi helen på en eller annen måte. Men gav Bjørsson fra mamma nattor. Og Kugelind er ikke klar på det, og renner faktisk ui basten, men renner han så ui så inn nesten fire. Men at det er stor chanser, så at, men som du sier, nå kommer trutjere utskiftninger. Jeg tror vi også hikker oss inn langt fremmetene enn at han tek noen ut, tar selger tar litt kjem i gode korset. Jeg rekner skala om han til vi tisne ut. Jeg er pura sikker på at han ikke fer av gode korset til at i hesten dysten. Altså, da kunne vi bare trutje med hans, men ja, ja, her er ikke, her er noen mer lov i alt.
0: Enn så er balt noen. Det er beinen også, atter til Daniel Oppikker. Vi runder oss en tøyma. Her er vi løtjen. Trusk mot lekter. Støvann

0: 1-1. Men så i Jauna her i Sattna Hallage. Vi maler fra Mia og Prispilski. Og det var Gunnar Einstad som det er AB8. Bersta før mot vår lekter. Her kommer en 3-2-bolt utkjøpting. Og hjemme er Luka. Alla tunkna mitt i munnen. Så tja att det ser ut som att det är Hein Olsen som kommer in. Ja, med ett annat Jens-Erik Brun som tackar för sig. Och det ser ut som att det är Hein Olsen, ja, som kommer in. Ja, det är det jag tillför honom. Gunnar Reinsla, malkjötten, han för eisen ut. Och det är Moses som kommer in. Och Pat Eirik är sista med över. Och här är så Jimmy Abdul som kommer in i hans öra sted. Og så råkner vi at det er Hein Olsen som nok kommer å spille vangbakker om ikke færre halskeiver. Nå vil jeg lukke hit her. Nei, det er Philip Kjolstein som er kommet inn, ikke Hein Olsen. Og det er han som fører vangbakker som spiller. Og annars er det faktisk, det ser ut som TV til mann for mann, og nægge likelager til AB som blir av bunchstånd det, og... Ja, og vi får annars å vite at det er ikke mer bespriske som Jauna, men det er altså en kjolmål. Ape. Och det ser ut som det är med för man som kommer in. Lika läkaren som blir bunch som till Ape. Tar så tar det kommer in nu, tycker jag.
1: Ja. Så att... Alltså han, jag tycker vi också får pröva. Vet man ska få. Det är väldigt god läkaren som kommer in. Så vi störst allt på bulten och så vidare. Ja, så att... Det är något spännande, vet jag. Kossi och Ape. Ape för att taxera nu. Men jag tycker ändå så gärna. För att läkaren också får jag få det. Ta nästa mål, ja.
0: Det är Jan Stengelsson som är bulten om. Mitt av minne. Han är inte snäckbass. Han spelar balten ut av vanchen till Ragnar Skala. Röjna spelar balten framåt till Jan Sankarsson Atter. Men balten blir sparskar ut mot er inkast till Abbe. Inkast till Abbe, alltså Ekner Holben. Sjur Henriksen kastar balten till Mattias Birsk. Oha, han var sent i risikabelten. Det var omreppig att Marius Krugelin kom i mittlen. Och här är det så Bjarke Nilsen, ute av vansen, han bjar av. Tegat check in efter, skifter, få insändning, halt över hinnemänna. Flera avläggare touchar här. Kom in i brösten, känner sig. Och koppar gass efter, Jon Stangamsson. Utåt av vansen, till Ragnar Skala. Till Sjur Henriksen. Han spelar så, balten går till Jimmy Abdul som sänder balten 4. Oppikir avvisar. Ape framme sig balten om, Søren Samuelsen. Till Jimmy Abdul. Mina mina till Sante Moses. Ut att det till Ragnar Skala. Vinnare får in eventing. Spelar som bulten mina mina åter till Moses. Ragnar Skala. Ut av vansen. Alla avläggarna in i halvan i tja NSU. Jimmy spelar lite bulten framåt ut av vansen. Och så är det NSU som vinner bulten längt alls räknar halvan. Så är det samma skutte som... För fjärde balten, missas av balten. Det är Sunday avsäkert till Jimmy Abdul som vinner balten väl. Spelar balten åter till Jesper Sørensen, till Jimmy Abdul. Jimmy, lite balten framåt till Finne Brian Jakobsen. Och ja, han klarar lycka att skumpa William Dahlsson av vännen. Och det är frispark till NSOI. Att se ökna halva. Knappar förutrush, minuter efter. Här vid lötchen. Stövan är 1-1. Näga som Vespen är absolut... Ikke er nødt til vi. Og i Gondadale her er støvann framvis 0-0. Et ørstid som kanskje kvørgan din er nødt til vi. Det er Bjartosvurs tar moa seg heva nøkker sti av kontoen. Jeg vet helt som det er trygg ikke at jeg kan bruke en jaunlag til det helt store Gondadale. Her er da Moses. Spiller balten til Bjarke Nilsen. Namina til Moses. Moses til Sjur Henriksen. Ut og syna. Bjarke Nilsen, Ragnar Skala, Bjarke og Ragnar Rune, så med så jakran nu. Bjarke Nilsen, spelar botten till Jimmy Abdul, stått till Moses, fullt spel från Appen, och där har botten att gå och löten, och missar akra botten ut i sidan. Beiner spelar botten att sätter, och så är det kanske ännu så som kunde färg matal upp. Nej, Abelägarna är så nöglund på plats efter, men... Det man ikke ser fra AB særlig enn ikke det at her damer vel at det kom opp og det ikke er trus da, men det hadde altså størst enn ikke det, og det er ganske tydelig å lette seg 8 av versene for en minutter. Det er halvdelen ganske mer ansikt. Balten er ute i søgnet. Til Peter Knudsen, senter Alex Feir i Egypten, senter velten i fire, men alt for lengst senting, men Marius Kugelund for akkurat fjell, sånn Arne for dom syelinjene. Marius til Emil, han fyrer med Kott, spiller hva vi gjør det. Marius Kugelund, er av velten han, og velten fyrer seg ut i spill, og til innkast til AP og i halte. Her burde ganske være frysbart til Emil Vajosen. Du hendte bare framfor linjeværen noen, og samme linjeværen er fyrirleggen som helst stemte frysbart til Ragnar Skala. Jeg vet ikke om han rundt er jævnt i ute, eller Gustav er.
1: Han skulle vel gå til Lewis Nilsen og sånne. Det var ikke snakk om, det var frysbart. Han er ikke bosjent inn i ritjen av Emil. Så stå en bort for Burelli, men altså, at det var klart frysbart.
0: Sjur Henriksen, teker med seg frem etter. Han hever Ragnar visser. Spelar bara till Ragnar. Han är inte plats nu. Jan är ett sån någon. Men så tjär jag får en dubbelt utkötting från NSU. Så jag menar Olsen när jag klarar att komma in. Och då samlar Tobias Hestad. Det var funnig läggare att få in ta i en jaksa syren. Så då tackar jag för sig. Klamet Olsen, han är så framme i Sabanchen. Han
2: är att ta med vår kamp.
0: Daniel Oppikir. Alex Freyr. Att ta till Oppikir. NSU bitcher upp. Abelagarna är inte så länge efter Vettelån. Röjna kom upp och pressade. Det är Brian Jakobsen som förrättar Alex Freyr. Han spelar bulten atträtt till Daniel Oppikir. 6-3,5 mot Lekter. Står han framvis 1-1 här i Lötchen. Mittlen NSOI och Abe. Daniel Oppikir. Alex Freyr och Daniel Oppikir spelar mittlen Söjn. Oppikir, jag vet inte helt hur han ska spela bulten. Han spelar alltid ut till Utländarna till Höger Söjn. När mina så till Emilva Johansson. Jag kommer en Abelagare i mittlen. Men så är det så framme så bulten atträtt till halven. Alex Freyr Eliasson. Innan mina till Beiner också. Beiner. Helt atträtt till Tom Amos. Tom Amos. Sen till den länka sändning framöter. Till Mattias Ries. Stutar bulten till Moses. Helt atträtt till Jesper Sjönsson. Jesper till Mattias. Som är röjna som har bulten ut av vunchen. Men ettast inte ordentligt att spinna Filip Sjålstein ut av vunchen. Till att Marius Kugelind läser stövna väl av. Det enda faktiskt vet att bör inkastet till NSU. Längt upp i halvun i Tjape. Och det är nog Alex Freyr Eliasson som teger till. Här kommer en dubbelt utskiftning. Meiner Olsen kommer in. Samme skutte. Tackar för sig. Og Mia Bespinski fyrir eisni út fyrir Tobias Hestad. Jeg vil si að rumna fornuftig útskifting frá NSOI.
1: Ja, ja. Jeg held ég að ég gjorde hann allt. Han skiftar sér út. Tar sér nokk stundir út og tar sér kom inn og tar sér nokka litt større trúst á Abbeverina. Så at Abbe kom í orða vel við dystin allt. Det er það man sér. Tar spela dystin, ég held að spela dystin olja vel. Det er fullt leir der og tar spela hann kom inn i fyrir spela her. Så at men nu kommer jag sin mer power nu för Petrin mött fyra och mina för så accounten nära så att en så för sätta tryck på nu det är ju från men vi måste ju kan driva in alltså kan allt hända just.
0: Det kan det alla för hon. Jesper Sjönsen är av bulten till frisparsla appen. Att så äknar halva Jesper center on the link ascend the chromater sure stands there. William Davidsen som stod av bulten ut och spel till inkast till appen. Det är jag ska tagga till han. Ja, det är Sjur Henriksen som ska tagga till han. Kastar bulten in i bussen tja NSOI. Marius Kugelind för Fjällsson, gång 24 sig. Och så sitter vi första aktionerna från Meinard Jolsen. Meinard fyr fram efter. Han spelade bulten till Hestad som färs innan första beröring. Tek att check, steps här omreppet sig på vi i 20 minuter. Jaron Lugge är i Atlove. Men här mäter Heine Vioj att Tobias Hestad är helt Jimmy Abdul Atse. Jag vill säga att det är ett nog så bra prispar som APFR i hälsa stövn. Det här var så som Jimmy Abdul är faktiskt under balansen om du spörs mig. Jag vet inte hur du sa det.
1: Ja, kanske. Jag har alltid lyckats att Abdul släpper sig till Norman och Tobias väl att hålla sig dröj. Men kanske inte större prispar. Jag kanske inte fördömt när det är sant. Men hade kommit dömas allt.
0: Beiner Lasse är av bulten av Mittamine. Spelar till Alex Freyr i det högre sida. Spårningen av Slange Hammer innan Vettelån. Till att Filip Dine kör Eisne Bajstån. Och han kan sakta spela däckan till högre av Bajstån. Det kommer en längs händning upp till Peter Knudsen. Färs tamtade bulten särskilt väl. Och så är det Mattias som smäcker bollen framöter av vår stävning så i vägen. Och så är det Meinar som tas mitt av mine. Han spelar bollen till Emil Vajonsen, det är bra Steinholm. Sänder sig bollen fyra, och så kommer chansen! Och så kommer målet! Meinar Dahlsen ska så ett första mål för Vestmiddag! Det var Meinar som börjar igen! Han spelar bollen till Emil Vajonsen, Meinar fanatter, Pura Fröjer in för Messon! Og så sender ballen vi handar i stang. Uysa, uysa kallt. 2-1 til enda så vi.
1: Ja, ja. Som vi sier, det er for å komme mot Trusfer her som var løggeren. Og Peter får inn sentralt. Og Meina vinner ballen med inn i kjolver. Og sitter fer og verja bakkar. Da tar vi ikke til å gjøre. Han kan også fer kjolver høkken. Men spiller fint til, til Emil som legger han perfekt inn til Atle Meina. Og han takker fyre. Det er så svøk han ikke. Han skal knekke klæver. Det er lenge han skårer her ved løsken. Så att det var extra gott för Jan och för en så i nu och nu hur det där kan ju rapa nu va så rockar för satsa sig framåt det tar hon så mycket alltså att jag vet inte hur mycket mål det är
0: här kom det äntligen Per Meinar Olsen och för en så i det här var lagt där då eller så står det så av över en check att landbisten och nu rapa som ska röna svär efter och Ape tar Jag skulle komma ner över att det så just att skåra på dig att tvätta sin debut att se vägna när den såg som på en kast till behållen chapen. Meinar Olsen spelar stort till Peter Knudsen. Jan Beinhamsen. Och ska se oss att det här är första målet cha Meinar Olsen och i 11 år för Barndals spelare Chaser. Med Peter Knudsen som spelar bollen till Jan Beinhamsen att till William Davidsen. Beinen också till Meinar Olsen. Han har plats i det syn, men han är i sin regnstad här. Frysbarsk till Ape. 2-1 mot Lekter. Och NSOI kanske inte spalt den bästa listan, ja, men hade det här som det bästa din gärna. Hade det här som en färgmästare gär att vinna det styr. Kjalt om han inte spelar väl. Frysbarsk till Ape. Jesper Sjörensen. Center, en av länka sender kvammeter. Bjarke, lunge balten. Vi är till Brian Jakobsen, men affärs tamtade balten säljer väl. Alex mekar balten för rammeter, men Tobias Hestad brukar håndena. Och till frysbarsk till AB Bank Datsö Eknar Holve. Søren Samuelsen, Moses, finns så Sjur Henriksen. Och Fais har vita att det är alltså hemmalige som jag vill vara välmära bult nere sett och hålla 21% till NSOI. Och här är det som är skuggad in som Fem Kattel, men här ser Heine Via i Antje och är halvt i eisen i hatt av varje ordan. Ta sig ut som att Mattias Friis rakte bulten och inne i Brosteinon tar i Mara skuggad in till var omreppig att släppa steg av och faktiskt få en frilebara. Jag sa det som en öde god tackling, tycker vi.
1: Ja, jag hade just det. Jag hade helst att det var straff. Men alltså, två spelare är och sitter höjter och allt det här. Alltså, de var den här första ögonen. Det är att ta mojn i Ursland. Det är att ta mot hål och lojts inte det. Ja, Peter, visst, utan att han kör, smär sig akkur personligt efter domaren, så kan han få guldkort. Men annars hade det inte att han ska få guldkort för Sjordas. Det hade inte lyckats väl som hittade Jan i er, så det hade helst att vara guldkort. Det borde helst finnas det.
0: Ja, Leikern er heiter, og det fikk jeg snakke om Asgården i reisene. Ikke vunnet jeg før jeg mest er det siden 2003, det er jo mye kjenn av Sjøyan, det er lengt høy. Men det er Bjerke Nilsen, spill til Jimmy Abdul. Alt til Jesper. Å, en kjedelig avhengig for Jesper, og Peter Knudsen, for ja, han... Fobla sin del spelt om det med Skuglind för till strax sitter så inne, men det kommer en tackling från Filip Sjåstein. Vatten för utspel till inkast till NSOI. Marius Skuglind, nej han jobbar mer till Alex Freyr Eliasson. Och med det tattar 3-1 en 2-2. Stående är alltså 2-1 till NSOI. Norskast 45 minuter. Beinen också för en katt. Så bara skopper Ritchin av Sunday Moses. Och här kommer utskiftning att sätt. Bra Ape. Och det är Brian Jakobsen som tackar för sig. Han är Östen Ronnesvinna med sig. vid det och så ut som att det är Hesmenar är det. Ja, Hesmenar då så Hein Olsen som kommer in. Vi har så just det. Kanske är inte överraskande, men räknar ganska vi att en Daniel Danielsen för att spela upp i alla på någon, men så ser jag att Hein kommer in nästa. Det är sen Daniel Falls spelare.
3: Ut för nummer 11 var Brian Jakobsen. Och
0: in inkast till NSOI. Till Jan Benjaminsen som kastar bara snart till William Davidsen. Han finner som Meinar rätt. Meinar är bara någon och Sula bara säker. Spelar bara en god och söjna till Jan Benjaminsen. Han spelar stort och spelar 1-2 till Tobias Hestad. Han tar Meinar Åsarska som sänder en fint inlägg en 4. Och det är Sören som rotar ballen bort där. Arren Marius Kugelind fick Fältsson hon in i Fimmelsson. Och stötar ballen att rå mot Abus och hotna spark till NSOI. Och ja, det börskar... Ja, nu var jag bara en kör. Det är längt tog efter, men det är väl tattare tror jag ett än 2-2.
1: Ja, det är det. Och nu är det väl upplagt med Meinar Olsen, så att han kommer mer fler och alltid att han kommer in alltid. Det hade varit faktiskt en ödelägga urskiftning ännu så gjort det, så att... Nej, jag har absolut inte gjort att ordentliga svär att hur låter nu, så jag var inte kört att det kostar... Jag ser som nu, jag vant en Daniel Daniels som kommer in och sen tunga han får ur i all upp. Jag spelar fram och all och så, vi halter och får lilla långa upp och så, men det hade så inte varit så att... Så det var så inte, men det ligger nära tror jag att det är 2-2.
0: Hotna spars til NSOI. William Dawson høyre søy, sender balten en 4. Jesper Sørensen bakser balten bort til fyrst i atleve. Emilva Johansson tegge mot i Brostheim Arsson. Han venter seg vel, finner plass som han alltid gjør. William Dawson sender balten helt til hinne søyna til Meinar Olsen. Meinard hever en abelager etter seg. Slipper kjørle av igjen. Spiller balten alltid til Jan Benjaminsen. Till William Davidsen. Här lagt det kjellfjärt mot dörr. Står man 2-1 till NSOI. Och i guntat alla. Här har man 6 sätter fram. Vi ser inte mäktat skåra. Och det var så Björtrus. Heldre inte. Här står man 0-0. Och i guntat alla. Här är som lagt det kjellfjärt med nötter. Här är då Jimmy Abdul. Sparkar ballen bort från Peter Knudsen. Ballen för utespel. Han rakte faktiskt Petra Vennon. Så det är... Abbe som har inkastet. Björtje kastar ballen. Att sätta till... Pris, perfekta ballt natter. Björn, ja, vi har fralligt detalja. Han har fina tunnel från vi Alex Freire Liasson. Flottspel från Alicia Barnja Abbe. Skiftet suje till Sjur Henriksen. Sjurer stått till Jimmy Abdul. Till Bjarska Nilsen. Bjarska till Sjur. Till Jimmy Abdul. Vi är till, ja, röna spela... Balten framöter till Sjur Henriksen. Det är en kjellig avring att till Jimmy Abdul. Men AB är framöter till balten. Jimmy taker ett check framöter. Och så är det Peter Knudsen som för öle aggressivt efter Jimmy Abdul. Låt sig ut som att han fick en albå eller ett eller annat. Han hällde allt för en fyra anledde. Och ja, Heine Vioj ska se när går vi Peter Knudsen. Det är han som rönt att halta Jimmy Abdul efter. Vi har flera rekande framöter. Han är också han som hällde för andra till och ligger nere. Och här när vi är kommande att gå ut land. Jag vet inte om att det är Jemon och avvaring eller akkurat. Men ja, Peter Knudsen, ja, han kommer själv upp att, ja, här var det så. Och det klarstår för en gång att det är till frysbärs lape. Sjur Henriksen, det är bara att säkert när halven. Center en länk, han bött fram att det är Tom Amos. Hällde bött någon tryggt. Mitchell Fjers med notterväkter här vid Lodgen. Stövan 2-1 till NSOI. NSOI-järner här var stövna fullt under kontroll som nu är. Men det kan såna kan inte få bort det. William Davidsen framåt till Meinard. Meinard att till Apikir. Ut i högra sidan till Alex Freire Liasson. Att till Apikir. Mitchell Fjers från Holm mot Lekter. 2-1 til NSOI mot AB. Gundadale står han framvis 0-0 mellom P6-70 og Bjotrush. Her kommer lengst sendt i kammer til. Jimmy Abdul tenker mot Jatsi Veine. Spiller balten alltid til Jesper Sørensen. Jesper var kjellig avring. Åh, så vil det kanskje 3-1. Det er 1, han vil rota bort og signe. Det er bra spørsk. Det er bra spørsk. En stor feil fra Jesper Sørensen og i AB-mannen. Han tenker alt for lengt trekk, og så får han alt for sent. Og i Peter Knudsen som får en kattel, og til er brottsbarsk til NSOI. Ja, vi ser jo veldig bort fra AB-mannen.
1: Ja ja, där Abdul pressar där och spelar åter och Ölle vill pressa på Peter. Peter för ordet mamman och Peter är frustrerad alltså och jag kan ju få mamman för gott kort för att han mår är ny alltså så att men man pressar för att själva skjuta. Det är också vi han kvar för 20 minuter åter. Ja, han har klart straff.
0: Och han färdas en gott kort. Jesper Christian Sørensen upp Malvarien. Og det er Peter Knudsen som fem mølleger. Jeg skal også touche normal. Hette Kappingarare. Og jeg har kjøttet sin med løsene der. Og sitter trusht av Kai. Som trusht i 18-4. Og spiller mot det på seg med Martin. Peter Knudsen. Kjæreste til Reier. Og nå bor jeg også bare etter Heina Vijay. Peter Knudsen, Madi Jesper Sørensen. Her brukstar Heine. Peter Fettebalten, og han skårer! Midt i malet. Og Jesper Sørensen kastar seg. Ut av vinstre suje. Og så er støvann 3-1 til NSOI. Og så er det så vidt sier rundt over i avgjørst, Tryggven. Jeg halte det avgjørst, ja. Og det som brøyde ikke veldig større, og det var, man ser som en ulike utskiftning av venner til min og så ut. Det at jeg kan ta sint gasen, tingre mennene er ut, skutte og mye som heter Tryggven. Det skjønte et godt arbeid, men skapte flotte sjanser. Her kommer noen kjøtt løyere inn, og det setter på en av trusk avbøyene. Det det som jeg vil si, jeg har sagt da, at la det stå frem til her til utskiftningen kom, at avbøyene jag har sett näck mål och du tror inte alltså ta komma följner och ta följner och komma så kommer oss till mål nu och nu är Stövan 3-8 och ändå känner vi ska akkurat ner till att få ett mål att säga att lej på appläggaren ner vi får ja att så tätt som det är i Laskar Bekäsning till era mål kunde jag ens få en tuttning tror jag att Kaj här vill jag bättre Malmån som Stövan är nu. Och är det Peter Knudsen, ja, nu ska jag råd till Akron här i Z-Nolage, Perim Kott, NNFR, hetsförning av Søren Samasen. Det är rekkast till Peter Knudsen! Rekkast till Peter Knudsen! Ja, nu vet jag inte om han heter Gola Kors i Arren, eller Gustav Bebetö, han heter Gola Kors i Arren, och han har filmat Simpleton sett ut till, och färdigt sett Gola Kors det. Om jag ser rätt, Tryggve?
1: Alltså, jag hade pura gal Mattias på skilt sida. Vänjaren är svärk och känner sig. Alltså, med Peter för 13 mittel, 2 man ser och hur ska vi ge sig någon ska filma? Alltså, jag hade skiljer oss här. Nej, jag hade er en kämpe domarfoil. Hatta må, och hatta kan vara rättliga dorskt för en och så här, alltså. Allvarligt, alltså. Det är skandal.
0: Jag ska se om det vet om jag kan sucha det här stöven och ommatter och att det var märkvärdigt vill jag säga. Och annars får jag veta att Björn tror sig lagt 8 emot B6 och sett vid Gundadelle. Sensationellt. Eller nu är man aldrig att det är sensationellt med det här i mästadeltene. Allt kan hända. Men lät och gå nu kan sucha ommatter kan hända i stövene. Men rekkast i alla fören till Peter Knudsen. NSU-en är rasande. Till Loic Despenasse. Som över omsett brottspark till Mal. Och så känns ni att... Men det kan vi tacka Loic Endertök ner. Vi vill Loic sitta igen om att det är brottspark. Ja, att det är rekord. Ja, jag har kontakt med dig. Ja, det är illt att säga från mynden som är suttit om det var rekord eller inte. Men att det kan bli otroliga dörst. En läkare som finns upplägg om alla det. Och talismären tja, NSOI. Touchmall, 6 upplägg. Han vill så inte bli kommande dist. För NSOI. Jever eisne apen mølagan a komme innatru i dystun. Vi tar 5 minutter etter spela. från det post här som är lagt att säga att stövan är 3-1 till NSOI. Men Ape, 11-8, där är häva möjligan. En kast till Ape, Sjur Henriksen, längt upp i halvan till NSOI, kastar balten in 4. Balten blir långt där, har vi rådda borstås av William Davidsen. Och det är en legal district i NSOI, där möter Vujtjinge om fyrstan DR. Här Peter Knudsen, nok inte vid vi, och tar vi här vid lötchen. Och hatta är rekord som vi nog var snackat näck om. Bjerg Nilsen. Och ska se om det minnar det kan vara att se hur läcker. Vi reiser och det. Klockan 7:30. Och så är Rune klara skala. Visst nu? Klockan 16:15, en spännande dyster allarhelst mellan Skala och Nolshe Vester. Skala kommer vid en sida av Nolshe Vester. Ja, det sitter väldigt spännande i botten, men om det skulle så vara att Nolshe Vester vinner dysten och samståndes upp i 8-trush vinner upp i 36, så blir det efter otroliga tatt i botten och så är allt att spela om. Fantastisk kappig vi har gjort. 6.5 mot Lekter, her ved Løtjen. Støvann 3-1 til NSOI. Her er det Moses. Spiller balten i det syna. Frammeter til Ragnar Skala. Atte til Moses. Moses, Ragnar Skala i det syna. NSOI-erner har vært 6 langer alt av Vettlen. Nå skal Siren bære hjem. Tjejefors mot Lekter. Støvann 3-1 til NSOI i måte Apen. Vi 8-trush är att ta 1-0 i Gundadale i mål till B6-3-5. Här är Eise Tjejfors mot Lekter. Här är Sjur Henriksen till Jimmy Abdul. Ja, jag tänker för en sträck, men klarar akkurat halda spelen, halda balten om korrande. Bjarke Nilsen sänder balten i 4. Fram vid Sjur, har vi rådda borstre av Jan Benjaminsen. Jimmy Abdul tar emot i Brastan Marston. Spelar framöter till Sjur Henriksen. Han fyr fram vid Sjur och så är William Davidsen som sparkar balten bort sig. Upp till att öda ensam vatten helt stad. Nej, balten fyr utav Sjöldlinjen ut och spel. Tar vi inkast till Ape. Nu har läckt i 8-1 mot det. Nu har sen tökna om att det tycker kvart. Jag klarar inte att köra klockan på om det har rekord eller inte.
1: Jag är inte framme så inte av rekord. Man ser att Abdul kommer in vid bojnen här. Och han fyrt för som bojnen i Abdul. Då är det alltid inte att han ska dömas för film alltid. Och jag tror inte att jag ska skilja kvistgaven för att filma här. Står man väl att han kommer att större målchanser till Petter Knudsen. Och så för att filma. Alltså i mån höll sig just att domaren har kunnat huxa så mycket. Att skulle ge sig någon ska man. Alltså det är väl det att Abdul var helt gott kors till ett annat. Och ta stövan 2-2 eller också annat. Så kunde det vara att man prövde sats på också. Men hit ju onka mojning. Så att man skulle säga det. Men att det var inte gott dömt.
0: Kunde det vara frysbart till NSOI eller skulle det vara ganska inte dömt, Mölja?
1: Ja, det var frysbart till NSOI. Det är det jag alltid har varit. Det var frysbart till NSOI var det.
0: Hattar har vi snackat näck om, Sjöndö. Och i tre och hållat igen. Här är det Moses som jag har valt någon, mitt av mina. Så är det Sören. Som spelar till Jimmy Abdul. Ja, Ape. Det har röjna Sjöndö spelar för Mölja. Men NSOI har varit 6 atter och... Det är några rutinerade herrar som är i världen till NSU, så det är inte riktigt till AP för 2 mål. Det är nu det läckte i Nutsjöfors mot det, gång den sista minuten av Dösten, och så är det det som vi läckte att se att. Med det är nog mer än 30 minuter i minsta läge, vill jag säga. Nu är det Sjur som framkallt spelar kvar vi är emot alla per. Kanske känner så i Marius Krugelind, fyrbrände Abbeläggaren, för framöver till Vettland. Och center stickning framöver till Tobias Hestad. Vänder rykt till mot Malnån, spelar till Marius Krugelind. Klarar akkurat halta Vettland i körande. Narskast, ja, fyrbrände till Holtan Flasche. Så missar han Vettland. Och så är det Bjerke Nilsen. Som är Vettland, längt alltså räkna halva. Nu spelar till Ragnar Skala. Så skiftar det Suje. Till Jimmy Abdul. Jimmy Abdul steps här framme i ta ena läggaren. så är det mina rätt som framväs Kimi Abdul och vissa styrkna chanser ut till Sjur Henriksen. Att till Ragnar Skala. Ragnar till Moses, han kan skjuta utifrån. Vi ska få plats till det, det är Jenny Chesfinner. Och så är det Fide som redan kryssar sig framåt till Lamölaga, men till Alex Freire Lesan som smäckar bulten bort sig av Vandalaj. Fyra minuter lagt till att säga att. Abbe är där bulten om. Och här är det 5 minuter efter Gundadele. Stövan är framvis 1-0 till Bjotta Sors. Här kommer ett inlägg 4 från Sjur Henriksen, men Angen Abbe lägger in i Fimmelsson. Och det är Tom Ammas som hälter bulten om tryggt. Och har lyckat avskarnar att han fyra ett lag under och en helbant. Stor fröje. En av stjärnor. Narskast. Att få tryst i att se att. Och sätta ett öde störst tryst av KAI. Som spelade i morgon. En torrfrandist i måte Ebbestreme. Här är William Davidsen. Smäckar bulten bort sig av Vandalaj. Ut och spel till inkast till NSOI. 5 minuter lagt i att se att Ugunda Dalle. Och här är stövaren 1-0 till Bjotters mot B6-sedde. Här är stövaren 3-1 till NSOI. I måte Abbe. Her er det Bjerke Nilsen. En stor rundt kjanse. Og så bare Toren er det. Og så kommer Abbe til Rekka Søyen etter. Men, og Bjerke er sin regnstater. Men det var en kjempe stor kjanse til Bjerke Nilsen. Som skulle til mye vonen her i Utune.
1: Ja, funnet spiller her til Abbe. Og Bjerke blir leiser her. Og her skårer. Så det finnes noe alvorlig for det. Så ikke mot der her. Men han, ja, Tom gjør det sånne plikt her på han. Men hatt det vært en chans til Abbe burde tidsi av her. Da 17 som kom her, ta vær, han knallet bare til Bjørsson. Han var klar i hva vært å si det her. Så her kunne det absolutt steg trutt for han.
0: Takk under den. Her da Moses. For hvert av balten mitt av mine. Meiner vinner balten fra han og balten ut i søgene. Balten for ut og spil til innkast til Abbe. Sikki Venjaren tja inn i søg er rasende. Og jeg får jeg vite at B6-3 hever Jauna og Ibetunnet til 1-1. Ragnar Samuelsen. Og det er nok så avhåverst. Og i tøydestånd er det 1 steg i pars. Og det er noen steg som kvarkene dine kunne bruke til det her store. Og jeg får jeg vite at den første runde som B6-3 har haft en mal. Og i sette holdet ikke. Så det er altså et B8-3 som er innenfor malramen av sjående. Så det är sånt ett Bjotsosli som har haft rymda gått täcka på 6-0 EM. Det är ganska nätja med att säga. Det är ju Shadiston. Och så Filip Scholstein. Som är lite av Einstein. Spelar bara framme till Bjarska Nilsen. Bjarska Nilsen. Jag har en kämpa suje. Meinard kommer i mittlen. Jag fälsar bara nu till Einstein. Meinard teker ett sträck. Missar så bulten att det. Ragnar Skala. Jag fälsar bara nu till Suine. Spel till Sjur Henriksen. Schurer, mitt av mina, till Bjarska Nilsen. En minut efter att spela över lötchen. 3-5 mot det spalt är att hemma 4-5 som ska spelas. Här är det Jan Stankumsson. Spelar balten vi är till Filip Scholstein. Vi är till Ragnar Skala. Rönna hela balten att somse. Så då Jan Stankumsson vinner skata i balten för läckt vid synare av. Faktiskt en fina chans till Appe. Flott spel ut i vinster Suja och Jan kommer till den goa stöven. Men här var det kanske Luka Oskar som var färd runt den Appe. Mivaltan och centerbalten längt vid synare av och ut i spel. Och hade väl kanske ta för idén till en matspark till NSOI. Tom Amos ska tagga till. Sänder en länge sändning framåt. Och till Moses som sparskar balten ut i spel. Inkast till NSOI. Till Jan Benjaminsen. Som ska tagga till. Till er Heine. Han hever flöjten i munnen. Och här brukar det så Heine för senaste för tända tryggt till NSOI. I mål till Ape. Fullt förtjänt. Vill jag inte se han. Ape. Nåttes i 8 och i 4 lage. Våra 8 och i en timme etter så. Så Jana og NSOI til 1-1. Vi er flott om spillet og det løpte Ape under så mye nekt så ikke Ape klarer ikke å understande 4 her og i 7 lage. Det er ikke så 3-1 til NSOI og ja, hva skal man si om en av disse, Trygve?
1: Nei, vi skulle trøste med det rett vinneren til NSOI. Vi kommer til å få en vatten fram og nå på en av vi at Ape skårer på første målchans. Och för då låter jag heja upp kvar för två chanser där och följer var för Kaska Kjell och så men det var press av Ape. Ta bort det till Kjell och finns det här målet att säga att det vi kunde se att den är så i skuld och borde jag finns det här mål för att låta det. Det var några stöver. Kanske det längst gått till Emil Kabölt till knäckare. Det var ganska olja. Olja väl tid som mamma någon. Annars hade Ape haft full kontroll att och för att låta det. Det var inte tendensen som säger att den så skulle komma in att det men så sa man att så att han låg att eller så i huvud tossa vi stora bokstaven och håller oss nätt hemma och hända och ta kommer trust och ta så ta skifte ut ta kvart en tjej som smuttar färd ta så Mia och skutte för ut ta hade haft på ett för stora chanser så kommer kvar för show där lägger in Mina och Tobias. Vad var starka som är ta och ta så skulle till och plus att få målen så gärna så och för att tvåa till att ta er ta killen så det står det alla. App kunde vi ju måla igen den, annars är App inte läggt att bjöd på och sätta honom. Det kan man ju se alltså att i vår femstotter för sin kurs är att det är så bara att du vinner här och lägger trösta kvar framvis. Men att det är kurs det är alltid är absolut det här som är värsta hitchhetter. Alltså är alltid alltså att han är för tjot och vi att döma för Filip mitt inne i botten här. Ta killen kör igen. Det är spännande här, det kan vi inte.
4: Fem dyster efter att spela, att här är 60 framför det. Kaj Manga sånt att jag spelar Sundis, men Martin tar komma att till dysten. Det lät jag säga att han kommer att om 1-0 och tar vinna dysten 3-1. Här är det här när rutinerar like av Ötlund. Miner det kommer in och ger en fantastisk figur av otroligt viktiga för han i sin Elias. Det är Berskas moment som hever en särskilt vinnarmentalitet.
1: Alltså jag är största bort, du stäcker mig in här och klär mig det här och nu har Drynis helt sin idé, alltså han som spalt olja väl att han fick chansen att komma in så att jag vill säga att han har ett olja störst liv och har livet till affär att han vägen och som idé, alltså i förra lojtje kvällen så är inte lojkliga spelas olja väl så är det att lugga alla tyna som är tank som bara trillar och trillar och trillar och tar blivit vi ja. Och ta gör så till att Lenta klarar då att trusta mål köknen och så 8-3-1 och så vinner de ryssnar. Och det är väl vem fram alltså, det är Abluva. Abluva måste där, så det är spännande men tror jag kört den. Jag ser som Oli Hansson säger så, då tackar jag dyssen sen då. Jag tar tacka det härifrån.
4: Tack gärna, vi får tacka för åkerna till början här och jag ska byta mig klara för att ankra samröver. Kanske lycka för fädra Peter Knudsen och ska se om det är minna att det är inte grund till att skifta ras i ötla för att öververa alltså av skala i snö. Tans 15 här då Rune Reinan tror jag som säger från det som är till en skala UF och emot Norsche Väster som är en satt botten upp kär. Spännande värld här i ötla för en. Och så sjönde har vi stått 3 like, klockan 7:30. Här vet jag när Björn Fisch lägger vi chan och Peter Nosse ber så vi marscherar till Tandisten. Vi tackar för jocken och sätter tun här. Tjena.
5: Omrandsen samstår vi. Romarve kommun. Och i trotteren av FM1 är Stolaver av Movi.
6: Ene tjodoffer i marscherdatne av FM1. Sundag klockan 15 är vi vid Lötjön här åtta lene så vi tänker mot i Ape. Fra 16.15 ser vi från Bottsvinnån med en skala om Norsjø Vestor. Vi tunder omfær i el, mandag kveld lektaren Arjan Svetve, tar Kai og Besheimer hittast ved Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM1, tutt Fobosradio. Lorsdag av FM1, tutt Fobosradio.
5: Omrandsen samstar vi, Este kommune, Skjøsson Lav Gøtjegg, Romavga kommune, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK, og gulle klokkar.
7: Ja, yeah, gulle veit.
5: Ja, yeah, gulle veit.
7: Og i trotteren.
8: Ja, og til en dag 1-1 mittelen B36 og B8-trus. Loic Jean-Henri Lespinas leie B8-trus 8 av Jan Brosparche og i 3-4-20 av notte. 2 minutter inni i togjene dagmaren har jeg lagt av trent. Bjergeie Ragnar Samuelsen B36 ta ena stige. Og som Trygve setter fra, NSOI vann 3-1 av AB, og frutja kvalitet så vann HB 3-1 av Vigintje og i Sarsbyggeri og i Norra Götton. Og støvann løtne, var en undan distan mittelen Skala og IF og 0-3 Vestor, og distan mittelen KA og EP Seim og i andre kveld klokkan 18.30, en distan vidt Kjoldsak sier fra. så är stövan nu. At NSU i løtene er greit å ta li 44 steg, hva i nummer 2 i 38 stegen, men kunne selvsagt komme opp på 41 steg i andre kveld. Hapen nummer 3, 36 steg, nummer 4 på 36, 35 steg, nummer 5 Vikingur 33 steg, nummer 6 AB 23 steg, 6 Ebestreimur 20 steg. Ebestreimur kan komme opp på 21 eller 23 steg i andre kveld, og dessen måtte hva i. Skala UF nummer 8 vid 20 stigen, kunde komma upp på 30 stigen vid Sikre och Nolche Vester. Nolche Vester nummer 9 vid 16 stigen, kunde komma upp på 20 stigen vid Sikre och Skala UF. Och attast är vid 8 trus vid 16 stigen. Där hade vi ju 18 stigen om tar jag till helt läslarna i Kondadale. Vi enda lukkar vi at høyra Tryggva og Tryggva sida fra Daimo 4 Malnon, NSOI AP 3-1. Att han har här komma några stolar och några lösningar och tar vi ta fråga inte här så färar vi så smått att sätta till Runa som är stater under Möjrichatla och tar er det spännande bottenbrädje till er Skala UF mot Nolche Vestor.
5: Områdsen samstår vi, Romarga kommun.
9: Hever bilen törvas gundjobb? Vi tar bakom däckskift, bremsen, oljeskift och mycket annat. Vi ser jag fyra att du släpper undan tre kvar på Youtube.
8: Och just det, är spelet att du bandar som det här tre håll, like?
9: 35-45-05. Vänster.
5: Är du showmower? Vi är online ombord, utan er marskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ringa hej och
8: utnyttja
5: akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sambandar showmån. Ring til Opus at 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
10: portalen. Nutch løsninga blør nu og forsøgne. Støk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene.
8: Men så kan sende den nye svikalinje igjen og søk alt læren.
11: Kyrve. Einasta førska mineralvatten.
8: Ja, vi tar prøve det før. Kyrve og svika litt og sende den.
12: Fra gulleglokken.
8: Altså, en løsninga blør her.
12: Vi omoksa kjøfta vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas och tjumbo ut och tjumbo störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner allt. Och innan vi har någon fantastisk kompris. Gulle klockar, tofta jack 2, tofter, gulle vajt.
5: Omrandsen samstarvi. Rumarve kommun. Och
7: i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
0: 21 sen sände vatten finns. Stolauer! Ser du rätt till Abbe? Oj, du ser att det är läxan i Tjurhennes som fick uppläck. Så fick han uppläck här. Han sände vatten fyra. En i fem som har vatten Stolauer i nätet. Men kvar i mannen som skårar till att då är inte ordentligt att säga. Jag vet inte om du sa att han tyckte... Har vi här, var det räknar skala, så skår jag igen. Eller var det... Det är... nummer fem, Gunnar Reinsla. Färsar ut annan mål. Hetta Kappingarare.
8: Ja, vi släpper hata punkten om vi färdar till en av samarbetet som tycker om Magera nu. Cheers well.
0: Jo, takk fyrir det her, og jeg har Peter Knudsen akkurat her, og Peter, ja, først og fremst kan man si at lukker sikkert noen.
13: Takk fyrir det.
0: Vi kan lykke til at Disney-jakten går så opp til den, til å komme tullet av tråden, kan man si.
13: Ja, vi kommer ut og tar for tattende spørsk, og skår på det. Jeg vet ikke om noen folk ser det her, men 18-18 er alltid vi står av fullkomne av Disney-en, jeg vet ikke om gangen når det kommer. Jo, kanskje da, vi missar ballen tyvärr för det inte uppspelar någon eller faktiskt allt är rätt med Malle som kanske kom till början en färdig stöd om annars hade det skapa en chans att det snål så det har fått och väl vill uppe på det att vi vinner det och serien kunde kanske vara sin sör
0: och
4: Ja, du säger det ska vara några chanser. Det var kanske inte sån ekvart med fyra lägen, men det flesta kommer sätta någon. Kan ta sig till dem i hållet någon?
13: Ja, nej, vi skulle börja göra samma. Vi tar fullkomna kontroll. Vi tar ett lax i attor och tar spalt sig inte ur som det är annars. Det har haft gott att ha kunnat vara dyster i år. Det har klarat faktiskt att spela sig ur pressen och vara för er, men det har klarat att spela sig ur pressen om det. Och det gör det stolt sig att jag vill klara att tacka till och göra det gott och det är emot Lina Dissnar och ja, det som sagt så är det vi som sitter av Dissnar och Lina Dissnar så det var bara en spårning om tog igen när Malik kom.
4: Du var ju för att spela dig om att göra, alltså du var ju två guldkost i Dissnar där, det märkte så en rekord så du vill spela mot Vujic, vad händer det här vid du sätter en guldkost i Tjadar?
13: Ja, det fyra guldkost kan gott säga till er i läge, samt att jag andrar upp ganska sent för arst och jag vet att det är gott kort och det har jag inte gjort men ja, jag har inte kommit till att snacka på att det är sådana kort. Jag har alltid gjort det, om man är rätt i att det är så samma. Så är man klart så tydligt att till Abbe spelare som har gott kort så rocknar vi att den är så för att göra för det och vant jag att det kommer också på 7000 men så för att göra på 7000 så till annars jag säger om det, annars ja, omgång morgon kommer till allt.
4: Okej, men så du kan säga så att för att du har planerat för att spela mot Vujicic.
13: Ja, jag har det absolut om jag släpper spela mot Vujicic. Så lät det lite, så måste bara sitta kvar där bara. Jag har inte snackat spelare och att få karantän på sådär här så men det är till allt till FCF så han det där finns så vi ska blanda med på i vad är det tema en så ju så tack.
4: Och det är så fint det efter visa eller gå mentalitet där komma att så det sen och så han det till hava för mig så att vi actual men cut and this again just must here.
13: Ja, jag tänker nog annars gör alltså det vi vet att vi men det är ju en första boss och ta kommer sen göra att när ett omfär så där är bara om att ta andra sysen den inte är kör att tälja stenen för det kom någon konstna och det spelade den öliga antis faktiskt och innan fullt upp på bordet och tävde öliga glädje för det och ja, så färdig in gärna man har lyssnat pausen nu och ta sig på en annan värld som allt alldeles och få hos han och honom om nästa uppgave som man hade vissnat om två veck.
4: Peter Kolsen, tack för samarbetet.
13: Kör tack.
4: Ja, herre, jag sätter bara till Twin och så bandtillika en samarbete via en appläggare.
1: Øyla simpelt, og vil sige, nok så ytla det går på henne så i.
14: Ja, man må sige, men faktisk, altså, Abian Brian er bedre, det har løst noen press henne, så gjerne bare spalt atrettene, og enda som en hjørnespark, og jeg funnet hjørnespark, men øyla ytla det går på henne så i, han holder på kanskje nye, for jeg skal male, men jeg funnet mal, og dette var altså, øyla godt for dysten, altså, til nå, dette spennende, nå altså, hvordan takler arbeidet her, altså, klarer det at det gjør det sånn, altså, det helt rett av lunsje, hva er det så i vann, men du får det spennende.
4: Marius norske spekling inn i senterbelten en 4, og da Peter Clark halter belten i gang, at du finner Mihal, og han javner!
1: Her dette da endelig at ja, NSOI, fra lykken deg fra Marius Kjøkelind, og Peter Knudsen legger belten til rettes, Mia Brzezinski, skårer altså ut 18 av mal, hette Kappinger har. Her dette da endelig.
14: Ja, her dette da så, Karoi. Jag har Oskar från Sverige här att ha spelat framåt nu och nu gör det rent att jag och klickar lite så i bakrummet och Peter i fyra att ni attor och jag var kanske inte orolig med att det var helt kanske att det var inte vi vet att de skulle finnas frispark men med jag var nog för jag och prigga en in oss så nu är nu inte dyster och jag tycker att detta gör loj och jag så kan jag säga nu tycker bara vi måste veta nästa mål någon med Abjärner helst Øystein nok vi jævlig hvis det skulle være men la oss ikke Abjärner kunne sagt han for framme og skåre Øystein.
4: Akt hatt. Hevi Lutjen. Og så er det Meina som tas midt av mine. Han spiller balten til Emilva Jonsen. Det er bare Steinholm. Sender seg balten 4. Og så kommer chansen! Og så kommer målet! Meina Nåsen skal så ut det første mål for Vestmiller! Det var Meina som begynner igjen. Han spiller balten til Emilva Jonsen. Meina fra natter. Pura fra Jørgen Fimmelsson. Og så sender balten vi handler i stang. Øysa kalt. 2-1 til denne Zoe.
14: Ja. At, som vi sier, det er for å komme mot Trusfø her som var løggeren. Og Peter får inn sentralt. Og Meina vinner balten med inn i kjolver. Og sitter fyrer og velger bakker. Da tar vi ikke skal tolgere. Han kan også fyrer kjolver høkken. Men spiller fint til Emil som legger perfekt inn til etter Meina. Og han takker fyrer. Ja, så svarer han ikke, og han skal ikke klare, det er lenge han skårer her ved løsken, så at det var ekstra godt for han, og for en og så i nå, og
1: Nu är det där. Jag tjera på nu va. Så rockar för satsa sig framåt. Tar hon som missa så att jag vet inte hur mycket mål att säga.
0: Och ska se oss att det här är första valet tja Maynard Olsen och i 11 år för Barndoms spelare tja så här. Hur kommer längs sen till kommer till Jimmy Abdul tar emot Jasse Veine. Spelar bollen åter till Jesper Sjönsen. Jesper har chili av en gång så vill det kanske tro jakt. Det vet jag vill bjärga. Har vi rotat vårt sikt där till Brassbarsk. Det är Brassbarsk. En stor feiler fra Jesper Sørensen og i Abemann, han tenker alt for lekt drekk, og så får han alt for sent og i Peter Knudsen som fyrer om katt, og til brottsbarsk til NSOI. Ja,
1: vi ser jo veldig bort fra Abemann, men.
14: Ja, ja, da Abdul presset over her og spiller natter, og øyler vel presset av Peter. Peter får ordentlig etter mammaen, og Peter først her, altså, og jeg kan ikke gjøre fra mammaen for å gå et kort fri etter til at han må reie nye, altså, så at man presser ikke for selv å kjøte, det råkner vi, han kvar for ikke minne han etter.
0: Her brukser henne, Peter fetter balten, og han skårer! Midt i malen, og Jesper Sørensen kastar seg Men det visste så igjen, og så støv han 3-1 til NSOI. Og så så vil jeg si rundt over i avgjørst, Tryggven. Jeg halte det avgjørst, ja. Og det som brøyde ikke veldig større, og det var, man må se som en ulike utskiftning av Venjertimen kjenner så ut. Det at jeg tar sint gasen, tigre mennene ut. Skutte og mye som heter Just Kjøde har gått arbeid, men skapte for noen sjanser. Her kommer han ikke kjøde løgger inn og tilsette på en av truste av Abøyene. Og det det som jeg vil si, jeg har sagt at han hadde stått frem til her til utskiftningen kom, at Abøyene har sett nekk mål ut av truste, altså ta koma følgene, og ta følgene koma, så kommer også normalene, og nå er det man tror jeg.
15: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes pluss i gjerndestenen. Til tøyen som er kundet til følge til. Kunne det om tredjene er av fd.fo.
16: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter synes jeg det er storslitt noe Vestmannabjørsene vi ikke noen egen, du kan stå eisen i røyne og kjøre VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lundene i bjørknen, eller fra vi av fjall og skåren noen. Vestmann Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan túr á sjónum kanst du setja til vel til rættis í fjörðurgrunni. Hevi tað ein nekk gott til góman. Og gleym ikki at vitja spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
10: Fra portalen hon. Nuts løsninga blir nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
17: Fra Eitjene. Nuts tilbøyspillet heimasynet. En rikva fantastisk tilbøyen og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song vi går med til rommet 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bæra brettbiddar. Vi tja heimans i åkara, eitje.fo og les tilbudsbleien. Eitje, eit sintor humanier.

är efter mål i det. Han satt i försenat. Då vi nu ska vi stanna och checka flott ut i kontadelle. Det är 0-0 och minst såna. August Rainer en gå bjärching från Samalia Stai. På fullt på den där just nu så det är ju då att han är ersätter och ni men Sebastian Dalbo vill ju gå för mål. Så innan det här Lichbergen, Jasper Vandre Heiden. Och nummer 8, Høgni Hilsof Nilsen. Nummer 9, Jonathan Timothy Flensborg. Nummer 11, Kasper Getzel Hansen. Nummer 18, Jonas Prior. Nummer 22, Ola Amtsen. Nummer 18, 23, Johannes Astøy. 24, Edvin Jakobsen. 32, Oliver Bøtker. Og 22, Magnus Holm Jakobsen. For hemmelige er det Hans Jakob Arngrimsson normal. Så er det nummer 3, Marcus Hedelstel. Nummer 8, Jone Petersen. Nummer 12, Karl Martin Johansen, nummer 14, Silas Gård, nummer 15, Bjarte Torlofsson, nummer 16, Jakob Paule Fredriksberg, som är Lidkjöbergers skala. Nummer 25, Sebastian Larsen, nummer 22, Sebastian Slettikard Petersen, 28, Maxwell Fjom, och nummer 92, Maurits Heine Morsensen. Dommare till Disney idag är Otne Brandsson Petersen, att ser hävran I hjälpardömarna är Jan Hermansen och Peter Rasmussen. Hjälpardömar är Niklas Pettersen och dömarreglare är Georg Nolso Rasmussen. Det är 21 omfär och i bästvälden i Chamanon. Tror jag att det är ju avgraderat. Det har vi nämnt. Det var över idé och en var frutjakvälde. Och nu fick vi 8-21 steg i idé. Så det är något omrande till Hesenbaul i någon att få oss steg. Jag har också en anläggare flyttare i godstrykningen. Och Nu får vi det sådär. Grattis till Lecha 4. Skala, har vi ju två skickrar. Har det? I medan. Norsjö Väster har vi en flottan jävla och Gruntadelle senaste. Omfär. Till er Norsjö Väster som jobbar alltid upp. Har spelat från vänster i Lökron. Har spelat in med höllen av Skala. I medan Skala spelar. Ja, vad ska vi säga? I med Skalabatnet. Hans Jakob Arngrimsson vid Baltnon. Läcker han till Länscentrum om Blåstöjen. Så en längständning från honom. Vi hade Magnus Holm Jakobsen, skallar Balten fram efter. Sen är det Jasper vid Baltnon. Skallar vi Naster. Om in igen. Och så är det Norsjö Väster som författar Naster. Så är det Högt Nilsson som... Nej, han är inte frispark. Det är tändning från början nu. Det är en man som gått på den här vägen. Och kärlek väl på lera fotbollsspel på den här vägen. Skiftet som jeg var en av tverre nestinger, og så kommer en takling, og så misser der bølten, men nå er det så skala som spiller om til veien. Lengt sentning ned mot Larsen. Her kommer så Oliver Bøker og skala bølten på stør. Her kommer så til sentning med dronen, spiller så rundt etter. Og skala på veteranen. Det er ute i høyre søgjøn til Silas Gård, og Han ser tvera, rønner at Bjørn er i 45 mån Nordsjø Vesterløkeren, Messi Belten. Skal det vinne etter, på en 2-4. Og så spader 1-2 og kommer inn i feltet, men her Sebastian Wilde klarer å fære. Jeg har støvn av vi at det fære ut etter Belten og Haldon. Så er det Nordsjø Vester som rønner at bygger opp nedfra. Det er Jonas Prior. Sender Belten frem etter, på en til høtti og... Og mer skjønner. Inkast vi till Nordsjö Väster. Läggt att jag äcknar högre sujo. Kastar stort till högna för att bara snattar och så rönnar sig vid en sujkifte ett nästa igen ska alla männen komma till den. Så rönnar sig spela bara sin fälte. Nu är vi att ta blod vantar mig igen. Jannas prior för nio och sänder bara sin ut av. Inkast vi till skala. Inkast vi till skala ut i högre sujo. Bärste Torlefsen vill jag säga. Han sa Lenk og innkast. Han er veldig viktig for det på samme skala. Vil gjerne ha falskje frem i feltet. Og så kommer Ringas fra noen. Han skal kaste det veldig lengt inn i feltet. Det var snittet vågjere, men Vesteren ender 18-4 backlinjene. Og her vil det Malspark til Nordsjø Vester. Malspark til Nordsjø Vester. 30 minutter lagt der. Linje har møtt tvær for i år. Og nå endes det part. 1-0 og 2-1, så samlet er Ørstøkken 3-10 part og 2-mal i part. Så derfor valgte vi Janne i det samme.

0: Inga satt till
1: Skala.
0: Bjørste. Att du har längt Inga sen kast där. Fram in ja, nästan igen och 6 meter sen kör väster. Men Skala vänder missar bulten. Jasper för Stavinon. Ja, nu ska stäcka. Where's the crusher of Karmarsten? Men spelar så väl djupt nu. Flensborg, ut till högra. Men nu rullar han sen. Ola, räcker sin fram efter. Vi är sen till Stegavern och just att spela runt attor. Så helt attor till Jonas Prior och så attor till Sebastian Veldi i Malnån. Ständigt till och längt ut ur Malnån. Läckar med sig råttan för EI-fest. Familjen till Magnus och så attor till Jonas Prior. Lyckar vi inte spela sig över bulten, men Magnus vinner han attor. Det är ett vin. Läggaren som har gjort nekom 84 skala och i sin forstøy. Ja, takk at du har da. Holdt det jo litt. Du er vinst og tog jo. Så kommer vi ut diagonalskiftet. Holdt ned noe høyere av hotten. Men her ser vi Ola Enkortja og Ola Arnsen. Og ender 8-4 i ringkast til skala. At vi er vinst og tog jo. Det er John Pedersen som skal takke ringkast. Ja, det tekker han lett å få etter avgrøt. Men det er jo bulten enn. Ja, så vil han kaste frem etter, og lar han kjenne for at, ja. Finner Timothy, Jonathan Timothy Flensborg. Og takkne Elsa som færre bulten på en totalen felten. Spiller ut til høyre. Kjenter av bulten i fire, men han får om av fire etter. Og nei, Jasper færre rundt igjen opp, han er kvikker. Spiller bulten opp fra etter, Jan Søstøy. Atlas har sendt bulten i fire, gjør det ikke. Og gjør etter Jasper, så kommer innlegget. Kjem vi høyre på en øl, at han er fett til noen, da var skallen fire etter. Åh, Jakob Argrøm som fær helt tilbake til noen, og så er vandrene av, men her mangler ikke så eller nek vår. Mangler ikke nek vår til noen kjøvester. Nå skal han vende kjøttet av. Bjerte sender balten lengt frem etter, og her er Maxwell F. Jan. Og han blir akkurat fyrt til frysparker her, ja. Det blir frysparker til noen kjøvester. Maxwell som er en øl, jeg fyrer høysene. Takk at du har kjøtt alt rett inn, Sebastian Ville. Jonas Prior, hørte jeg. Edvin, venter russen til rundt om sin sjalvann i mine. Løyder som ødelagånd, spillbøtten til høyre. Og Larnsen, og så er Suisje fra hånden. Og det er veldig vel skift, så lukker vi at han rekker til hver skala. Men han er farvel frem i damen. Jasper, for fatter hånden. Sender bøtten så en fyrjetter. Atler, atler å finne, og Larnsen som kom vi. Atler vi frem etter, men... Att det blir så övnöjt och härifrån och där så har vi rätt normalt spark. Nu till Skala. Malspark till Skala. 6 minuter för ner. Inte ett skott på mål än alltid. Och inte mål kom i helt rätt samma. Och... Alltså 0-0 i mitt linn. Skala och 0-0 väster. Näka har följt sig mot upp till listan idag. Men här är plats för imorgon. Nekka fælt jeg vestir fra hæsten så gjetle mun hæmins og nøkker fløyri av skala. Og mun i høkker så jo. Nå skal jeg vestir senda balten fram etter, Bjarte kjører midtelen. Så takk at det er balten vel nye hjørn, Kari Marsten. Og alt atter til Hans Jakob i Malen. Jakob sender balten igjen mot Sebastian Larsen. Røyner snittet balten på gjerne, vet nesten ikke. Så kan Norge Vester først igjen, og så er den rundleggende støve. Jonathan sender ut, ja, så er det veldig godt vergespill her av Skala. Jakob Paule Fredriksberg, som er Lidkjøbæren, han vinner belten vel, hatt av hverandre sin veldig vandre med støve. Han var truttjør til han, Norge Vester, som var klar først igjen, men jeg har alltid hatt Lensborg, han ser ikke selv etter dette vel, så må også lage rundt andre tar oss ned. Skala spiller rundt i veggene. Gjønne til Marskos og Slettekort. Og så holdt etter til Hans Jakob i Malden. Han vil ha falt seg fram. Vi er sin tur i Krøster. Spillballten til Sunne Venstre. Skala spiller rimelig vel opp i Ubejøkken og Mina. Så en lengsending fram i vinstra hånd. Her er Maxwell som elster bulten, men for ikke fætter han noen bulten for i dag. Vi vil ringkast til Nord Kjøvester. Ja, ikke så Ölje hentikar rökt här till. Här stämt oss nog snäck på spel. Det är ju två lig som strujas i botten någon och som tar sig ut i öron så får ett steam och rött land så det kan bröta snäck. Ka oj och Ibs Reimer spelar morgen och det är ju inte hoxant i att Ibs Reimer möjligt ser om att lägga fast dit. Han kan nog sända det bara till nummer med skalavärna men sen här är Rengstadur, ja. Kasper Gitzel Hansen är Rengstadur. Skal da være igjen da lengt opp innan dette her. Annars kan man bøyde mest jo i at Tjøskala er Marcus Isaksen ikke tøker. Marcus Isaksen ikke tøker Tjøskala. Han har en lagbann i det. Og han gikk god kors til Rorskjøkken til det. Her kan han kjøkke opp Angrimsson i Frysbergen. Sender det opp i høyt ja. Slettegård. Så det Maxwell som rønner ventet seg på hatt noen. Et nest ikke. Han fer til å ha et inngass, og det lengt oppe. Inngass til Skala, og det her Bjørste Torlefsson som fer alle vinner i rommet til attacka da. Det her Røstav som lengt åter, som her. Kastet det veldig lengt inn i feltet. Og så fer Belsen Skala oppe inn til beloft, og nu ska vi se hur varje anfär partvis är vårt allopp. Maxwell tar med honom och så är det en kjöra Stoj. Johan Stoj som förbrickar bulten idag. Jag vill ha ett spark till Skala. Tutsch måste ha lagt här fram vid Sanchumal med en Skala och noll Kjövester. Och det är helt 22 li som är känd för att spela som aldrig hade styr. Så nu får det så tja. Det är två fortsatt efter att folk får köra i. Silas vi har någon spark nu. Sen det där. Innan skruva och räcka på en tygen Nordkjö Västerläggaren. Renadra spelar bulten upp till Jasper. Men Silas rumnatter och vinner bulten. Spelar helt efter till Bjärsta. Bjärsta. Lite bulten framme till Sebastian Larsen. Snittar bulten på Gärde. Så är det Maxwell som författar honom. Känner ut i vänstra hot. Så kommer det till inläggare vänstra. För om man fyrer Atlan och Heroesne Vättra och Bruxla fyrer Rengstövån. Rengstadur Sebastian Larsen, en välvaksen allebär. Ja, Skala här var just väldigt gott i senaste när vann med Lana Virginia. Och så gärna Björn Trusch, 60 utan senaste 5 dessen någon och Thomas Sias där vara go DJ. Det är så högt när Elsa som rönnar sända bulten tvärs om Vettlund, men Skala vill komma med den. Spelar väl, det var en John Petersen, ut i vänster så jag, sända bulten in i Madamine. Högtne läser spelar väl och vinner bulten. Så går någon kör väster Ferra och i allopp. Kasper Gessert Hansen. Spelar bulten med Mina. Finner Edvin. Edvin tar ett streck fram efter. Åh, så Ferra. Han har ordentliga sändningar. Och Slettegård. Fältet till vänster firma vill gärna ha att detta ska geva gåkörst. Det var ju också tacknäggen kunde väl sagt hans geva gåkörst. Men jo, han färdar nu. Jag vet inte om jag ska råpa en avskala näka, men... Men ja, att det var inte nivå om att det var frisbark och något så grovt att jag släder någon och tyskillerade frisbark till Norsjö Väster. Det är mitt av halvnötsja skala. Ludvig vet ju att det är högre så är för Norsjö Väster. Magnus Holm Jakobsen ständer klar att avgräda. Kasper Gretzen Hansen stender, nei, og Larsen stender i sin her, men jo, det var Larsen som teket det. Magnus fer fra belten om. Så fløyter åttende, og så får vi flytter her. Og Larsen smekker til i halvdelen rødde på mal, det er så midt i muren. Fer belten atter, så sentrer belten i fire. Edvin runder etter hele belten, hvor gjør det, men han ender på en tid i tja. Hans Jakob Jerngrensson, og vi skal ha malen om. Han gjør kjøttet av, kaster belten ut til venstre om, finner Jonna. Jonna sender belten igjennom til Sebastian Larsen. Heisen belten for Roma for Sebastian, men Maxwell tenker med å dratte han for det. Så er det Max, nei, så er det Sebastian etter da. Belten om, spiller belten ut til Mørsheina. Mørsheina. Passer etter til Hedlestad. Spiller tar på her stortemiddelsen ut til venstre siden. Takk Jonna vi, innom Samina, Mørsheina. Mørsheina. Spel bollen fram efter. Jag hade lugga vi en för vänster här kan Martin. Spel bollen fram efter Jonne. Jonne sänder bollen i fältet in till Maxwell. Maxwell tar bollen väl ner men är det rumligt gott väldigt spel från Nolche Vestor och då får jag skärma bollen och få oss ner ett frispark. Frispark Nolche Vestor men en han får inte över till Skala. Får inte upp spel. Ja, han blev lite chantis när Veilögren så jag skulle ta vara. Att det är nog Marin Atla Gregersen. Marin som har körsat längt uppe. Oliver Butker också igen. Han som kommer med fötter ett år och ja, han vill spalla upp den här vägen. Så räcker han fram ett in, så jag kör till att följa något som helst. Sänder bälten ut till vänster om. Johan Sastoy. Inna mina till Magnus. Utdattor till Johannes och så attra inna mina. Edvin Esfer. Och så helt attra till... Böcker. Reiner har sända bulten på tvärs. Räcker man inte igen. Skall alla garan vid ser ett inkast. Jasper van der Heiden skall täcka den. Ut i vinst och suja. Och räcker milenina. Kastar han meter till Högna. Högna lötter till Magnus. Och så Jonas. Skiftar för suja. Jonas Prior. Hållt ut till Ålaren sen i högra. Runt åter till Jonas. Jonas tar några fet framåt här. Spelar bollen på min efter. Rönder lägger den ut till högra. Ett nästa sitje. Vinner bollen efter. Efter det där. Jonas Prior. Ir till Böcker. Han är värre som inte ser ut att vara så illa väl vaccin. Han är väl vinn i Jonas Nalabern till Skala. Sebastian Larsen. För det är så tjumt här för att vi får en ökar spännande. Så har det en läk och de ska vara med någon mellan fyra och man fyra. Vi har alltid ett av er i Hottnarsberg. Ja, han pekar oss ner till Hottnarsberg. Att det funnits inlägg från Jasper van der Heiden ute i vänster sida. Och här är det så Timothy Jonathan Timothy Flensborg som fär hette jag. Men här är det Skala med 18-4 som träffar han bättre. Och han ändrar om han fyr och hotna sparkar vi till Jessner. Hotna sparkar till Jessner ute i högre sida. Det är Jonas Astoy som frivillig tackar dem. Spelbälten är stort. Magnus. Så Rönne Magnus har sändat bälten i fyra. Det är inte så väl. Räcker på inte en skalaläggare. Så kontoskala för färdigaste jag. Men där minns jag bälten att du börjar med in. Det är Jonas Astoy. Och det är att du är i högra hodne. Spelbälten är stort. Magnus. Inne i brottsvännen. Spelbälten är frater. Och Larnsen. Och så kommer in Lecce. Där blir du känt mitten i fältet. Och där lukar vi att få en skott mot Malmön. Men skala var igen väldigt fyra. Nu ser Vester samlopater, ja, han får in perioden nu, ja, nu ser Vester. Nu är det Magnus Holm, jag kan säga, som trackar sin debatt, den detter om han, och här är frisbärsk, jag vet inte om att Vester största är frisbärsk, men, nej, tar vi inte frisbärsk till Magnus, det är frisbärsk till Skala, så är Magnus över li av bulten hon, men Skala männer spelar sig, jag vet inte, bulten bojna vägen, och vinna natt på den här vägen, det är en sån här distur kvar, och det går grunn vi har kött, för att han ända till hin och Charles Söljan när jag hör på i ballspelet. Jag ska det vara som spelar att du bältar natten långt. Jonas Astoy. Att till Jonas. Så där vill det i Malden. Ville. Stort han bältar då till Jonas. Jonas räcker fram till. Jonas spelar ständigt och så i och i vänster så är vägen nu och sen tar bara ha skift in annars. Magnus fettler att rummet till med vänner och Lotiker och Jopsvallon sänder bälten längt fram efter och att lära finna Olarnsen men här vill skala ut av ett land John Pettersson inkastlen och Sjövastörn där tackar dörr fram efter och komma så in i fältet Olarnsen närskans backlinjer spelar bälten ofra Koppak så skjuter bälten i målet så skjuter han bälten i målet jag är högtne Soft Nilsen som sätter vänster skott och placerar bollen på punkten ett här ut i hörna och ja väl spalt mål här så nu ser väster och så ja så 1-0 till Justner vi har spalt och i varsam noter och skalla och där var Högne en Soft Nilsen som fick målet han är områdande den lokala lagarna mitt av Mivetland men väl just av Olarnsen spelar bollen väl in fyra. Ja, så är det sen droppa backen till Skala då. Ska spelet har vi ikke røyelig rå å tepe som så, men man kan så si at det er bedre rå enn Norge Vetsa tepe, men det er helt ikke rå å tepe, så. Så heter områdene, tror jeg det her. Norge Vetsa som har sett bedre ut under Turingare, enn det har gjort ut av Schönberg. Ja, nå det så Magnus som får bøltene til her, og så knaller han bøltene bort her. Han får eventlig gå over hans fyr fra dømmeren. Han kunne annars finne ikke godt kort for å sparke bøltene bort her. Tollot. Men, at det Magnus som typer. Han ikke alltid råkne ut. Skala av bøltene. Nu så inne ska bollen ut till Jonna. Jonna in i mittfältet någon. Vill finna Sebastian Larsen. Ett nästa sitt så där Flensburg. Så ska den bollen vara rätt att finna Jasper. Men Björn till läst väl och har bollen framåt till Robertson ut till här. Inkast till Skala. Inkast till Skala. Björn till Torlefsson vid bollen. 2 minuter lagt där alltså 8-0 till Jesnar ur Norge Väster. Det här matcher att nu är då Lina ju jövna stigen. Det här var 20 stig past. Men nu är det så Skala som pressar av. Bara en trauma för 5 meter som tar Lusja Väster. Ett nästa inte att få agipa bulten bort. Alla var natter till Hans Jakob och Malmö. Som längt ut ur Malmö så här och spelar bulten till Slettegård. Slettegård reserver bulten upp under välten. Finner inte Sebastian. Det är Norge Väster och Larnsen för Ronkall, men för inte Frisk Park. Norge Väster hever bulten, så det är inte grundlagt. Dömmat han, säger han. Åttne. Skala vid en länkare sänder fram ett här. Bötker för SO Måns på att det blir Ville. Ville sparkar bort där. Uppe med Domine. För en skala med Ronkall. Inte Frisk Park. Sådär. Flensburg för väter honom. Sänder den ut till vänster. Jasper släpp fram vid kammarstenen och sätter fler fram vid. Och så fram. Attro Frader och så attro den gamla stradja. Och så attro en skåk. Men här var det en fyra. Här var det en fyra. Och Norge Väster samlar upp Adder. Magnus utanför välte. Spelar väl till vänster. Johansson Stoy. Attraktor till Bötker. Bötker sänder bälten ut till Ola Arntzen. Höll till Dyhotten då. Högre hotten. Så knallar han bälten i fyra. Och där blir det skåk med ballen. Men här så fler längre syna av till Jonathan. Timothy Flensburg som fär följde nå. Och här vill det Malspark till Skala. Malspark till Skala. Ja, så kört om Björtetrush fick en stig där. Så är det fyra stig att han fyra. Norge Väster och Skala, vi ser det här ständigt. Så han jag lägger flit i knäck. Men lätt stig är okej kommande. Malspark till Skala. Sänt upp med det mina. Att finna Sebastian Larsen. Ja, han är... Han fyller väl den ekvann, det är väl störst praktiskt exemplar fysiskt. Han är rätt större än Adler i Jönnås och Västeraldie. Jag tackar att det har stått, det är Bruce Petsche. Ställ. Långt fram, finner du med Sjöjna. Ja, släpp fram visen, den uppassar han. Centerbälten till vänster, Jönnå. Jönnå centerbälten in i fältet. Rönnä finna Maxwell, ett nästa icke. Och här är Ola Arnsen och färg prigabälten i dag. Hotna sparkar vi till Skala. Hållna sparkar du i vänster om, säger jag. Hållna spark till Skala. Så är spårningen om Dara. Jag nackar att bjöpa här. Alla är nog till västerlöggarna är då. Och jag kan fälta i gosser. Skala varvar till alla gavall två man som också längtar efter. Det är synd och atypiskt. Det blir värre. Synd man fälter fram. Så Jimmy Rahnas Bashir, öll att han lätt hälften. Och för att skalla bort så är det första att lova. Maxwell samlar upp, sen till bulten i fyra att ur. Att ur vilka skalla på inte belovt. Bjärste för samla upp utanför det. Brasta in, och så kommer bulten i fyra. Och här är det skumperitchen till en annan västerläggare. Och här blir det fryspark till Jesnar. Fryspark till Jesnar. Inne i Ekston, nej, Ekton brasta in. Sebastian Ville, sätter bulten framåt, räcker på inte hötte jag Flensburg, snittar bulten och gör det och helt istället för Fäsrandon, spelar till Hans Jakob i Maldon. Hans Jakob stod han på alltid til venstre. Bjerste, og så den ulike lengre sending fra Ronald fram og i høyre hånd. Her två skallamenn som elta bulten. Andre damen Karl Martin Johansen, han fyrer om kott og vinner seg et frysbærsk under rymlige verstøve. Det meter fra sylinjen ut i høyre sida, og rekker jeg bråst til her hånden. Så jo tjoa og en halv minutter lagt til. Frysbær til skala, som skal røyne finne til å få en mal på en kramata. Det har der megna i sønneste, men det har megla toppskyttene, som jo i fyrre helt. Simon Jørgens er viser noen tjejmalen være klart toppskyttet til dømmen opp singolo. Så det kommer innledje. Og i hva samt skal han dømmer, ja, vi tar samt rom etter Malsberg. Han kom til færre på avgir. Men det stender en sånn søyla i midtelen her, med å støvna, så jeg sa ikke røylig hva det hendte her, men han fikk også for Malsberg, og det gjør en dømmer som dømmer, det kan vi ikke si. Malsberg er kjent ut i høyre søyl, skal ha for at jeg først. Og langtbølten av høysene, så gjennom sprier til midtelen, sparker bølten på en tilbake loft. Det er Edvin, skal ha bølten frem etter. Og du vet når Sint Krøster skal ha veiene, men alt dette kommer rolig av Albert Sjørdøy. Jonna, Jonna, sender bølten frem etter, ved Sint Krøster av GZ. Bølten er råttanfyrre, innkast til Skala. Takk at du har kjøtt, en mål av mine. Kammersten, så sender han bølten, ja, ut i Ankonen av land, etter til Jonas Støy. Og så rundt i veiene, Bøtger. Giver til makkeren Jasser, Jonas. Giver også til Bøtger, og så på Mina. Takk for Magnus Vi. Magnus tekter det jo litt, etter til venstre bakken, og etter spiller det rundt fra venstre til høyre. Jonas, og så til Arnsen. Inna fra Mina. Ja, der har vi ikke bare skundt, men der har vi ikke det utslittet som dere kan rett til, så Så tror jeg det alt av skala. Ut i vinst og søgen nå. Og så den er diagonale sendingen, så vi tar se henne hva vi gjør til. Den ligger veldig veldig hessefer. Finne Ole Arntzen, og han skal lese spillbassen innom mine før de kalt, men det er ikke frysbarsk. Og så vet jeg hva det er bøtten. Så er det GC som setter bøtten i fire, og til lykke vi et eller annet sted for å fette noen, men det er den tur vi gjør frysbarsk. Han skjer til frysbærs til skala. Frysbærs til skala. Nå vil vi så grammer her, sier der. Skala spiller stort, utlig minst så, Jone, etter til Jakob i Malden. Så har det en langere sending fra han. Oppe i høttet av Mørsheina, vinner ikke belten, men Jone samler opp. Og så langt frem etter, trekker han Sebastian Larsenvik, legger han bølten vel av til Maxwell. Så får Maxwell møte veiene, til frem videre første av den neste. Så han inne i felten han, men han visste lykke som Jan var i sin tur. Han varvet til å bølten, så er det Mørsheine, og sender bølten øl etter livfeltet. Her er Sebastian Ville, klarer å fære bakse bølten ut til et innkast holdt oppi i høyre hotene til skala. Og ja, hei David Safir. Det är inte som vi har någon spörkning om Jokowi, men vad är det glömt att kan förhända? Bjerste Torlefsson. Nej, han backar nog så längt och han är nog så skojft till löp, nästan som en frysbark eller så. Den är inte bra bant in. Så får han till löpen till sina vänster nu, sätter bara till den i fyra, där var skallamall och vallan, men här sen blir den 34 meter om han fyra och han gör en malspark till Nolsjö i väster. Malspark till Nolsjö i väster. Skala mener Røyne Etjakvarnaren til at vereveren til lengte vi av Vettland, for at det ser som det er trøst, ja, just nå. Veldig ikke bakka, så er det en lengst endelig fra Sebastian Vilde. Oi, han treffer det, det er vel Edvin. Men jeg heldte ikke Kasper Gesset var vi på, så jeg sendte ikke ned fra Edvinne. Så skal jeg forberedte natter. Mørs Røyne, i Jukla Høkro. Slettegård til Hedelstad. Det är Jone, Ina Mina, Jakob Aule. Röjna spelar bälten upp till Silas, finner han inte, men Karl Martin gör medlemmen, vinner bälten natur. Håll till dig hotna. Så han klarar att sända bollen vidare så kommer här och där vill bollen in i fällen igen då. Sebastian Wille som helt rätt bollen. Vill sända bollen stort till vänster. Bøtt ned, vent for det er rett som lødning han fra meg, men det er det ikke. Her da. Nå ser Vester, vi har noen sprayer, et lakker om. Her grabber ikke meg. Jeg bøtt her, sender bøtten litt til vinst så. Jonas har støy. Jonas reker sin fra meg til, bøller langt fram. Jasper, Jasper sender bøtten langt inn etter 8 år for veltet, for nøkene. Høtten jeg til Magnus. Magnus. Attur til Bøtke. Og så halt attur til Eknan Malverja, Sebastian Velde. Stender lengt 8-3 i felt. Midt av halvene faktisk Jassar Sjåen. Senter han bøtten halt ut i høyre hånden. Her det Ola Arnsen som blir første råd for skallabøtten, men han ender en jo i Føvnensjen, og hans Jakob Angrimsinne. Om så när spelar fotboll så ska det där är annars framur. Är ett öyla lite låt. Det är mest som lägger lågt. Och vädret är ner sen där vatten. Så om så när är det gosser. Till stay här för att få en gång på fotboll sist. Inte nu, så är det Flensborg som får till att bulten långa att det är där, ja. Det är spännande igen. Skalla männer säger att Skala mennesker sier at han skal ha godkort for det her. Men Flensborg sier at han finnes bare ikke verden ikke noen rattere, så han har fått en rattel at prigabeltene sin rattere til i Witcher, ja. Kan man skal ha det mest av støna? Det var jeg sin tur. Jeg synes det bort ganske ganske, sin tur en tallått. Det helst selv for personen. Ser vi at han igjen møter i felten noen kjø vester. Jettner får høyt jøfest. Skala sandlopader. Jakob Halle, atrater til Hedlestel. Hedlestel. Til slett i gård. Makkeren til seg. Til Bjørste, han har grabbet ikke. Bjørste. Etter til Vegner til seg. Skalle har haft. Jeg synes det må ha beltet enn Norge Vester. For alt 20% av beltet han hadde haft. Nå det lykke ved å komme til noen. Men at nå det veien til Norge Vester som veier vel. Edvin, ja. Senter beltet ut lager om. Kasper Gesset, med Asta Gersen Dra, spelar bulten att efter. Arnsen, Inna Mina, Magnus, i rastor till Arnsen här grabbar sig. Och så att du runt i Veine. Skala Röjne här var en rymliga hölen i Veine. Här är det nog så längt uppe med Mina. Men jag hade nog inte väster spelar rymliga killar gott. Få skala männer är ändå nog så längt i Alpstöd, ja. Alla barn ska skala skulle renna också nej för att kunna trysta. Tack för det för just nu. Jonne. Marcos och så har tur till Hökro. Slätt kort. Slätt bollen vidare till Silas. Silas. Spelar sig att då så lukar vi att har missat bollen. Spelar sig inte hur var ju här i Vejne. Kommer runt jag väl på sjuk jag lägger väl. Kanske lägger hon tant just nu och känner sig bäst och ser. Hedle ställer igen osvård och under vantar mycket lälvring och det var väl lysen men där får också fjärdra bulten någon. Vad men nu? Skala. Här bulten är tjärkos i och spela runt. Så sentrar bulten nu mina igen och finner det väl Sebastian Larsen. Så rannar med gott plats för spaltbulten kommer till. Finner Maxwell. Så skjuter han och han skårar! Maxwell är fjom. Jaunar för Skala. Och så är 8-8 här och Skala. 3-3 minuter lagt där och 8 point. All upp från Skala. Men det är simpelt vad man säger. Och en äldre går på vägen och finner Sebastian Larsen. I halvdelen Magnus Holm Jakobsen satsar ganska osannäck här.
1: Selis Jensen Dramin, den som blir norska plass her til Sebastian Larsen, og han spiller bare til noen frem etter, finner Maxwell Effjom, og så setter han fyrre, og han eller kjøter David David for frem vi til første, og sender så bare bare frem vi Sebastian Willi i Nordsjø Vestermalen, og så oit, oit, og Skala, og Skala atter frem av fyrre Nordsjø Vester av Stia-tallene, vinner Konstian. Dette var veldig kjærkomme for Hamelie. Så har vi veldig lagt ut faktisk. Jag var lugg som rolar är inte svävn halt igen för just någon och mitt jalla så kommer så en explosion. Ska alla vända vinna bulten längt uppe men det är en flygpark. Flygpark till Flygpark till Nordsjö Vester. Ja, så är det mer skön där, which you kan inte hitta från. Nog inte köra pappa någon, men han brukar ju gå så center mot domaren. Och fair enough, skit ball från honom. Frispark till Norsjö Vester. Jonas Pryor och Oliver Böttker. Följer bara till Middelsen efter vägen. Alltså, vi får ju 30 minuter färger. 8 av Skala. Norsjö Vester som läser i 8. Att han har... Nu ska det vara en säger om det ställer klart ut. Nu så är det att du rymdläggar och stövna till Jasper. Och så skjuter han mot Malmö. Men jag vill inte nämna ägg för Tjusie som skott någon. Och hans Jakob Arngrimsson. Hur omgant troligare av att halta det här som bält någon. Jakob trillar bulten till sina högkron, Bjärste. Så att den där nere i kärvan höllt fram och i hotne. Rönnar finna Sebastian Larsen. Hes vi redan som faktiskt finna han. Han har vi sin kröster, släpper inte vänta med Malmån. Spelar runt åter, Karl Marsten. Och så kommer högt ny mittlen. För bulten ut av, inkast vi till Skala. Inkast till Skala. Bjärste Torlefsson, mitt av halvan i tja, Norsjö Vester. Högre sidan Skala. Där kommer så här. Kastar där. Att nu längt in i möter fältnån. Nu vill Skala bara inte på lov. Så då Maxwell för först skottet med normal någon. Bältsen laser. Och så vill han sparska och borstör. Silas för hade jag. Skala till högre. Men här är Röntgen vill lägga det. Bältsen för bär i dag. Inkast vidare till Nordsjö Vester. Inkast till Nordsjö Vester. Tackar där 21. Johannes. Böker. Så helt att du vill ge Malmö. Ville. Jonas. Nej, Sjövan. Jo, Jonas. Prior, jo. Så smäcker jag bälten upp i brinken av Flensborg. Flensborg lägger väl igen. Finner Edvin. Edvin lägger bälten om Skalabärna. Så är det Kasper Gesset som fär om kort. Röjder och sparskar bälten. Men i halvt inte att hata väl. Och i familj vid bra spark. Så är det Skala som kommer att sätta spel i kött igång. Tattor. Tjone. Spelar bulten långt framåt här, finner Marschina. Marschina, lite bulten på vägen när känner sig väster. Sebastian Larsen älter bulten, men Sebastian Wille kommer väl ut ur Malmö och Avgrey är så stövna väl. 6 och 3 om Noster Lökter. Ojt, umbilden Skala och Norsjö Vester. Högt Nilsson Nilsson Leijer, Norsjö Vester 8, 8-0 och så var det Maxwell Effjom som Janne för Skala för Lötsjön. Norsjö Vester av Baltenån spelar runt. Det kan Malvergen vi. Fyra att till vinstra. Bödger så räcker han fram vid Milerine och Sebastian Larsen. Ja, att det var så skojt ätande bojtas. Pura, pura och farlig stöva. Fär fram vid någon och han väldigt simpelt bara att klippa på en jord annan. Ja, för guldkvart att fyra. Att det var ett bojt guldkvart. Han var så jäkla som är. Ange vant i affär. Nå tar kontra på skär till 17 affär. Frisparker till Norsjö Vester. Marcus Holm Jakobsen och det tjär 4 meter fram för Milen idag. Ut i vänster så ja. Blir allt fast i färna fältet. Kim Nocken. Sentingen han där vi. Nej, spelar till vänster. Stott Johan Sastoy. Vart till Magnus. Magnus ger till Kasper Getzet. Just väl crusher. Jag vill lägga vad sender bulten ut til Olarnsen. Og så kommer det innlegg fra noen. Flatt. Men det var skått til Borstør. Bødger som samlar opp. Spader det blir vel etter. Kille godt. Nå kjører vi til legger ned. Magnus. Lytter bulten. Rønner finna. Kasper Gesset. Edna Sitje. Skala for Fetranon. Det er fjong for Fetranon. Jakob Halle. Sender bulten frem etter. Kjemmer Jons Astøy i midtelen og vinner han. Og så takk at du lukket bolsen etter. Takk at du helt trevlig. Nå kjører Vester legger ned. Spiller rundt etter fra venstre til Hagro. Bøtker, ja. Sender opp til den omskala verden. Og det er lykke vet han vinner alle bare enn Jasper Vesterverden. Noen verden, men... Men slett ikke hørt... Avgrat sønn har lykket vel. Han skal ha bøtten at romse til Hans Jakob. Lykke vet... Jasper har kommet litt inn. Jasper er jo hele kjøttur. Hans Jakob i bøtten han. Kippar lengt inn i hoven av Kjønner Sjøvester. Blir høtt jo av Oliver Bøtker. Skal ha bøtten ut av. Innkast til skala av Diakro. Innkast til skala. Bjørsten vi bøtten han. Kastar fram etter. Vi snittar og gjør det og... Men det är nu i fälten och så är det Maxwell som ständer regnstator och är i Bruxla för i regnstor. Alltså frispark till Noel Tjevester. Bötker. Nu till Jonas. Då är det Ola Arntzen och en av mina till Magnus. Magnus sänder den första fram efter, men skallar man läsa det väl, vinner bälten. Lettegård og Marskos Hedlest er alt bare han stod til middelsen. Så er det halvt etter til Hans Jakob i Malnån. Hyver etter til Slettegård, så fyrer han fram etter i middelen når Sjø Vesterløggeren her. Vet ikke, han tror mye vel, men han slipper ikke langt frem allikevel. Spiller bare natten rundt, og så er det et sugeskift fra Takkru Vinstra över till Jonna. Jonna, ja, spelar bulten lägger fram efter. Finner du med Sjöna? In i fält någon. Så rönnar han lägger bulten i fyra. Än där vi att Ola Arnsson kommer med bulten. Fär bulten ut av. Inkas vi ut. Nej, hotna spark vi till Skala. Hotna spark till Skala. Vi manglar fem minuter av fyra lägger. Fem minuter efter av fyra lägger. Nu går så här. Som det ser ut nu så hoppas jag att jag kunde välja om något där trätt eller så, men inte mer än det. Fader han sker. Instruktion från Arie Ellingsgård. Nu kommer han att spara sig. Han sender dem öle väl in i fältet. Åh, vi är laser. Maxwell spelar bulten och förrattar. Så det var skott här, men det blir blockerat. Magnus Färbulten spelar bulten och rammeter. Finner... Så vi släcker den, ja. Så är det Flashbark som är pura flyger. Släpper han vid det första. Och den är till Jasper. Så räcker han i Lackrås och så smäcker han till. Och han räcker om vid sen skallar man med Malmön. Men Hans Jakob Engelsson för lofta Böltgon. Ja, hade man känt att röstvägen här var slätt alldeles inte till steg här. Ett hotna spark som ändrar vid en frulebara till Norsjö Väster. Det var flöjt av skallabansjen som höll dem hette. Hatta så att det ska komma hatta. Alla värre vantar vill stöva, ja. Annars är Västerbord ganska fint mål på sjur. Jag känner visst kossor frågorna av här. Jasper. Det är till Norsjö Väster och han fyrer fältet i skallan. Röjna Broder är sig jag någon. Att han sitter igen så har skallan med ner, ja. Så är det Maxwell som renner kapp i Jonas Pryger. Men Jonas är just nu rymden kött här. Här runder bulten upp och spelar attor till Sebastian. Sebastian, lite bulten framme till dig. Uppe i hette jag Edvin. Edvin snittar bulten på er. Skala han få han rulla bort där. Och men där ser bulten attor, han är mina. Lite bulten inom vägen och sen hos Väster, men här är han inte skala mer framme på nu. Sebastian tar emot där. Så det har ett stort till Böttker, Åkel Magnus, attor Böttker. Så runt attor via Malvergen. Renador i högkrosstegen. Jonas räcker med som ut till Ola Arntzen. Så vi är en center crush där. Spelar bulten efter till Ville. Ville, sänder bulten fram efter. Ska alla få veta honom. Jone, ut till Mörsheina. Mörsheina stäcker runt och spelar runt efter. Vi är en center crush där att spela efter till. 2-4,5 minuter lökter. Norskast Hollage. Hedlund Stahl och Slettegård spelar samman i vägen. Så är det Slettegård vinner långre sändning fram och i högra hotten här kommer
0: Johan så står ju för att jag och ska bara sända där och kanske vidare till Skala. Så flyttar det allt och fältet framåt där. Bjarte Torlefsson. Vi bult någon i handen någon. Och så för att en lätt att komma här eller inkasta den där vi har snitt inlägg. Kastar den nu i fältet, det var snitt av att göra det. Och bara en läser i fältet någon där vi ser. Ja, tar för att jag visste det ändans. Det är Bjarte som samlar på att du själv. Här ser man att Jasper, han är inte några vågeluggare. Han skumpar Bjarte om kott. Men bult är inte åt han för det är väl skallad som har inkastat där. Kastar att det är svär. Finns Silas. Silas, lite bulten in mot fältet någon. Det blir avgust. Och tar tur till Bjarte. Bjarte sender beltene fire. Atter ikke noe og gaska innlegg nå. Så det Norsk Vester som atter kunne fære i Sjødalop. Og så det Lisbjørn, Jakob Hall og Fredsberg som teker inn for Lie. Han haler Møs og legger om kalt. Flensborg og fær godkort. Og etter det man så kalt av professionell og Fredsberg nå. En tvåsjuka meter allt han får i linjerna. Bödker, centerbulten mot Malin. Ja, jag har alltid en attlar för centerbulten och i Malin. Jag kan säga att han Jakob stående också åtta lejer i fälten någon. Men Jakob backar på en av vägen och det blir kjellavandra mycket. Hans Jakob i bulten någon och så får han att ja, sparskan fram efter. Centran här. Vi heter jag Karmarsten. Karmarsten upp till Sebastian och Sebastian Hever en varman hängande i Asar som är riksäck. Och det är vi att åtna sig här i Frysbark till Skala. Frysbark till Skala. Vi får runt att det är 5-14-8 när det är kött. Vi har alltid i USA ett 8 lades ner kjälten den 24 dömarna. Nu ska han då inte häva år och bara lite bara här. Ja, här kommer att 8 lades av. 12 den 24 dömarna. Georg. Ja, Otne vill gärna ha Ori och Alicebarna och prata vid där nu när det är och jag vet inte vad det skulle vara för akkurat och jag vet inte om jag kan göra för att det är ganska nya vettel nu. Men här går så frispark till Skala och heter vi. Det är näka du syns att man händer i förra halvöge. Bjarke och Silas klarar. Så kommer det här, sänder det. Väl in i fältet. Då var Skala. Snitta och tar samla upp hade rättarstång. Sen där bulten för jättor och så där till Lisa bulten på ett annat fält. Så ska det och så sparka borstur. Det blir bra spark. Får det inte så går någon och köra sig för i kontrast då. Tvår var men drönande med det var inte skala. Men väl runt att det skala nu spelat och två vi var inne så skjuter han skala med och han bjärgar. Han Jakob Wrangerson bjärgar in för sent bulten ner till Hagro. Men där är det klart att det skala. Där håller att stövarna är avbrutet. Det är nyckeln. Norsk Vester, ja, det har kommit akkurat att säga. Man finns ju Jauna här. Jag har alltid att det var öjd. Jag har inte varit spel av Hemalino. Vi har börjat karakter. Sänder bulten nu till Högro. Udi Hottne finner Ålarnsen. Smäckar bulten i fyra. Skala männen få sparka bulten borster. Och så säger Hottne att här är Liot från Skala och i fyra hållage. Stövan under Murshatla är 8-8 i mittlen Skala och Norsk Vester. Norsk Vester som leger sig 8 vid Malle från Högna Elstoft Nilsen och så igen vet jag Maxwell F. Jan som jauna är mitt i 17-18-24. Det är 8-8 av Skala. Jag håller vi för att sätta över till Hera. Ska vi tacka lugga samman om här på en så håller jag att det är en rymlig lösning. Lina har haft för sina löter och just en distan och jag håller att det är detta för att det blir bra att sätta vid en nöjla jauna distan. Vi får se det vill höra och vi vill att vi sedan håller ett tag på det.
2: Områden sen samstår vi, Ronar och Kommuno och Air Transport. Och i trotteren av FM1 är Stolavur och Movi.
3: Ein er tjóðu ofer við marsjadatni á FM8. Við tunda ofer í á manna kvöldag klokkan 18:30. Ta kaiu við seimur hittast við djúp mori Klaksvík. Lusta á FM8. Tutt fotballsatjó. Lusta á FM8. Tutt fotballsatjó.
2: Umrann sen samstarvi. Estu kommuno. Skjósan lag gøtjek. Rúmaga kommuno. Air Transport. Kristian Grøtnum. JFK. Og Kolleklubber.
4: Yeah, Kolleklubber.
2: Ja, gode veit.
4: Hei du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bojetøyna stytre.
5: Fra portalen hon, nutt løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo
6: Lisa Tuin Vørbil tja Vensel. Leit at hu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilbå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
7: Fra Eichene. Nytt tilbå spiller heimasynet. En rikva fantastisk tilbå og spennende nødgjettel. Skåp i Langborg vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går med til rommet, 140 ganger 200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor hun av dere.
8: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som er kunde til følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
2: Områden sender samstarve, Ronarga kommune og Eiltransport.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

0: same. Områden sen samstarvi, Ronar och kommunen och Air Transport.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi. Så för att börja efter under Möre Tjadla, tja Rune och Reina Trö. Och Rune, vantar du ens gåan och hur han spänning vi sett när hålla i tjej?
2: Jo, ja, jag har alltid att det är spännande. En spännande distra skala. Det är en öjlig spänning faktiskt. Det är till skala av Angelsen och Norsjö Väster nu efter Aschan. Det var jant med linjerna löt och det var 2020. Alltså tar det inte variant av Vettelån. Tar det 20 steg först. Men nu så är det skala som jobbar sen upp och tar den att sparka bulten längre fram efter. Och Slensborg kämpar en vän här vid en i hand om Vettelån. Och frisparkar vi till skala. Så tar jag tar Tentra. Jag ser inte mer av en sån ljuskastar någon som lyser det i Vettelån. Det är att här blir jag späckligt jag skojma. Blir jag späckligt jag skojma. Här, inkast till Skala. Du är i högre sida, Bjärste Tarlefsson. Vi inkastar honom. Där vi röttar dem länge av träsfär. Men färren ser näkla fär och kastar bälten in i fältet. Skala borstör. Där 8-4, där vi har hotna spark till Skala. Hotna spark till Skala. En Skala med förra, annars som kottel här på inte. Men jag har alltid kött. Eller ändå så inte sådana som skulle vara galliga. Det var helt ställ som för en kottel. Men jag vill alltså bara ha någon spark till Skala. Silla skort. Vi har någon person. Tänk mig här. Innan skruva. Sen till den. Mitt i den målet ballen. Och då har Skala borstör. Axel Färsbält. Eller så skyddar han. Men den här räcker inte Malle. Och så vill det ta. Malspark till Norsjö Väster. Malspark till Norsjö Väster. Ja, nu var Norsjö.

0: Vester finns ju styrke hålla ett sån höjre. Jag har alltid sett trommorna över det så tjätt höjre I förra läge. Men jag tar det inte värre på vad som drar stämmer inte. Det var ju lite fel till förra läge. Det alltid brukar röda sig. Ta var annars tre guldkort I förra läge. Ta var Jester som fick allt. Nei, Heimali som fikk all. Og så fyrir en noen kall. Man skal selge seg ikke nå. Så som... Ja, en fikk også fruspark. Ikke mer rundt igjen. Jeg får fætter av bøyne og noen min alle nere, men det går til. Jakob Halle Fridsberg, Lise Brandt Jaskala, fikk godkort. Og Sebastian Larsen og Sebastian Slettigård Petersen fikk også nå godkort. Malene og I fyrrelaget finner Anders Høgni Ilsoff Nilsen først. Og I 18. minuttet tar vi han leie I Norsk-Vester av Alta. Och så igen vet jag Maxwell Michael Fjom och I 2017 mot det som ja nej vi kan nog svart att Fjom in I fältet och han är Luka vi får fatta bakom när den Sebastian kommer med där Sebastian samlar bollen upp till där så till Nacro igen oss prior så en längs ending från mot där Flashpark för att fatta någon men ja kvar för fatta någon I skalla skalla men här vann för då Mörsheine Rene sätter fyra framme till ett nästa stycke. Har vi runnit upp här och Larsen och Nöjsta stäcker åter. Jakob Halle. Helt ut till Bjärsta. Bjärsta. Släckte går det I Vejnem. Släckte går det över till Hellstad. Och så helt över till Jonna. Jonna sänder balten att han är någon väg när jag tar Norsjö Väster. Men det ett nästa stycke. Jonas är Arvetsen och färskallar balten och där. Där blir inkast till Norsjö Väster längre fram I vänstra så jag. Nei, til skala, og det Kjønne Bjerste Tarlafsson som jogger over dem, og hva skal du tekke det? Skala mener fødler vel opp I feltet nå. Og så fyrer det at jeg kommer her, ja. Da blir det et lengte inkassator, lengte nå I feltet, Kjønne og Vester, Hørda, Batten og Maxwell samler opp skjøyter, og han rakker og igjen ved en møseleggere og fær. Bulten ut. Nå vet jeg ikke at alle så ånøkt drømme her. Ok, her kanskje vi rengstøva. Han vursen har ikke ut til hotnadsparkvis, men vi nok rengstøva, så hotnadsparkvis blir av omgående. Da blir det frispark til Norsk-Vester I stegen. Sebastian Wille vid frikpersonen sender det inn til Winstrom. Johan Søstøy. Ja, bra, det blir vel. Får hele batten ved å gjøre det nå, så sender det batten til Winstrom. Jesper Vandre Heiden, så sitter han fyra. Fyr frem vid Bjørsta Tarlason. Ja, jeg vet ikke hvem jeg skal vente, så det Jasper som ender seg vinner legge, men Bjørsta kommer vel at du gjør for å fære batten I dag. Hei, hatt med spark til Nolte Vester ut I Winstrom, så jo. Hållna spark till Vester ut I Jönsson så jag har lagt I halv trus minuter. 5 minuter efter att han lagt igen framvis 8-8 mot en skala och 0 kör Vester. Magnus Holm Jakobsen för ivrigt att tacka Hållna spark igen. Här inne att skruva. Och en hand av loftet och så sänder jag bulten I fyra. 19 I fältet och där skallar Borsberg finns att lappa. Och Maxwell lunger han ut ur fältet någon. Jasper samlar upp. Spelar bulten attraktiv. Gästet Hansen. Så det Ola Arnsen. Sen det bulten I fyra. Men här sen vi för Oman Fjärdland. Och ut till Malspark till Skala. Malspark till Skala. Skala är nog där liv av hessen barn. Så kan bättre liv av en I andra gym. Självt om det inte bröjt det där stora. Då skulle du inte tappa med någon kvester här. Du vet. Så är det absolut vi I och ni vill dinga strunan. Hans Jakob Angelsson sänder bulten på mina. Nu ska Vester få att jag fest. Där tar bulten ner till Jasper. Jasper sänder bulten ut I vänstra hot nu här för en väldigt grön kall. Han tar det slätt igår. Och fair frispark. Han fair frispark. Ska stoppa spelet någon kan nu. Inte få några flow I dag. Och hon tar bästa I bulten är I gångt och svink. Och spel. Så ser man det där länka sparsen från Bjärsta. Sparska rullar längt oss nu. Det är inte bara att länka inkastet som han... Som han mäknar.
1: Nu ser Vesterö välten. Jonas Stoy spelar rätt vi Magnus. Oops, missar det välten. Karl Martin. Jäker mot fältet någon så nu ser Vesterö spelar välten om Luiga vet att vad vet han om men det är gott för spel av Olansen. Ola sent välten fram efter. Marcus Hedlund ställer den välten upp, spelar åter till Hans Jakob I Malmö. Jakob. Spelar välten ut till vänster. Jonas för vet han om. På mina. Karl Martin ska han vänta sig. Spelar bara långt framåt här, finner Maxwell. Maxwell rör in mot Röjnån I vi fyra genom Sprior. Dipplar och Röjnån som finns gott men räcker bara inte I foten av värdlagarna. Så är det någon som väster som kommer vara I köttalopp. Magnus sänder bara till till vinster. Att lära finna Jasper, ett natt inte. Skadar männer att lära bulten. Silas. Räcker han sig framåt här, dipplar fram I Röjnån och spelar bara långt innan mina. Till Karmarstin. Kamarsen halt över till John av Vinsabatje. John är långt framme här. Mörsvajne, Gauar Stövån, Gopplås, sätter bälten I fyra. Pointen I hötte, Sebastian Larsen är sin tröster och färs, hötte jag faktiskt. Silas samlar upp attanför. Spelar bälten och frater till Kamarsen, rönn sig vid en sändning ut I högra. Så vet du hur jag har lyst där. Sparska bälten på stör. Skala samlar upp attanför. Ja, det är skala bälten nu under detta. Sender det bare til natteren om veien er til Nolsjø Vester. Fjom, ja, vil jeg vel elte av noen for fettere bølte noen, og her hele han atter etter. Det enda vi tar vinner, så det et innkast, tenkte vi å vette noen. Og det etter nummer 15, vi er til Torleifsson, som skal takke det. Fletcher ni henga pinnene stedet ned etter nå, her I blikket lukkende skala nå. Gå for på det utkjent her. Och en hånd av loftet och så kommer inkastet. Kastar det in och I fem metren och tar vi en läsebalter. Men det blir alltid någon hånd så bjärkar Sebastian Ville. Jag vet inte hur jag fick skåta av dem näkar fick. Man bara tatt nyer och trillade I med dem alldeles. Men Sebastian var god så vätjen och fick helt I bulten. Och så väster den ser vi upp alla. En av mina. Tackar högt när vi. Jag har fått Lise här av Sebastian Stettigard. Finner kommersen. Kommersen sätter bulten någon vägen till någon väster. Och så det Maxwell in I fälten. När ska späcklinjerna. Atler sender bøttene fire, men øyelig godt veierspill her av Jonas Prior. Jonas gjør seg øyelig av brøyen og legger seg fire på alle matter han kan. Og sier fire av bøttene fire ut til Hotna Sparks, den fire inn og I feltet. Hotna Sparks fire til Skala. Hotna Sparks I høyre søya, Silas Kort. Og en hånd av loftet fra hånden, og så kommer Hotna Sparks. Sender da Atalei I feltet noen. Skala bort det första slaget. Maxwell färre fastare tror någon lite bättre fyra tror. Så att då tackar bättre nio kanske inte den bästa lösningen. Borde bara smäcka till mål mål men det var tarom. Jasper. Sent bara fram efter Atlar går sör räcka bort till Silas. Men Silas runner across the button. Bra Jasper och ja, som man gör I värst då. Man kastar sig som följer det mesta kontakterna och han tärkar I 0.5 ska man 20% av stövnen. Man får frispark. Det är ofta lätt här I tjärn. Så dömer nog bara döma frisparken. Hälter den att jag har fördelen så kanske jag kan kasta mal. Ja, Norsjö Väster och Asgård nere och Grammer och vill gärna hava Norsjö Väster att vinna den här listan. Men så har vi störst kolla ivliva och I marsta döltna så må det till att vinna den här listan. Tar det ju nästa att det kan nu Jasper så för han drönar I mellan mallon. Men Bjärste Fär sent bulten efter till Hans Jakob. Jakob så länge sen det går på mina. För han skallar med honom kott. Här så fick han så icke frispark. Spelar bara till högre. Silas. Silas. Så släpper han vid det första. Och så kommer Bödker I mittlen för knallar bara till nya efter Silas. Så vinner sig inkast. Han vinner sig inkast efter. Zensburg som arbeider øyelig vel. Lutjande Støvål slipper han vi og noen tvøy mål. Spiller bare sinne til Edvin. Edvin på et stort felt. Spiller bare sinne I felt. Jasper Vandring. Superskål for hånden. Men han fyrer ham etter vi sinne Malden. Han fyrer point vi frem vi Malden. Og et point og alle opp her fra Gjestenån. Fra Norsk Vester enda vi at Jasper Vandring heiten kommer til Sandor I øyelig over Støvål. Point 8-4. Ok, ja, så ikke... Nu lägger han bulten framåt här. Här är vi Rengstöva. Det är ringt att täcka det här mittlen Fletcher Charlie. Nu är han och Samalskivna som ständer I ram här. Han har nog haft Fletcher Lofte på en tervi. Skala. Boomerste. Slattat. Så ja. Så hade jag nog stalt vi alla väl. Vi ser bollen ända in framåt. En kast till Norsjö Vester. Och vi vänster så ja. Som kippat där bollen på inte beloft. Jag kan bara lära ta kan det göra ett nästa inte. Norsjö Vester för Vester nästa. Jasper så sender han bollen in nummer 1 när det är så är det Kasper Gerset Hansen som kommer öjlig harst i Norsjö Ritchen och Marcus i hela stället. Och så är han, den första läggaren till Norsjö Vester som noterar i bollen till domarna. Det var Ronne och Harstan kom och gör. Ja. Det ser ut som att man missar luften alltid, Marskos. Här är sin dröj upp för Lisa Bunch, jag säger på alla. Men du vet hur kommer han att föta att du säger att du har service med henne och så. Och så en liten vanndroppa. Så är man klar efter. För Sparta skala mitt egnar Hulvon. Så Jakob Bergkrumsson fram att tacka då. Sparka längt. Vi möter Sebastian Larsen, ett nästa chat räckan. Det hött av ett jag point och Norsjö Vester redan sänder bollen fram efter. Att det får skala männen skala borstor så gippar där bollen point till beloft. Så kommer bollen ner i hörnan. Kramarsten. Spelar till Bjärstad. Bjärsten, lång framme till, finns Silas. Så kommer han fram i kjolvor och Silas finner efter Bjärsten. Bjärsten sänder bälten 4. Ja, visst det finns det att lova. Jasper vinner bälten. Spelar in av mina till Magnus. Magnus, ja, ölig och väl spalt. Det börjar framme till Edvin. Edvin, ja, syns du slösat. Missar bälten. Skalar man nu vinner efter. Så kunder gör kötta och kötta sig. Jakob Aule, mitt av mina. Spelar bälten ut till vänster. Så kommer John här i det lapp och släpper fram vidare vissa annars kastar backlinjen där och efter det där Jonas Brygör som vi känner för som kommer i mittlen och färs sparkar bollen till down. Enkast till Skalla. Och nu har vi tar för att prova en era variation. Bjärste, nej han fyrer i Bromma lugga väl. Det är som om att Johnny också är attack enkastet men... Men nej nej, tar... Tar brukarna ekva tog i årskåp på att det är skicklig vänning till enkastet och kör Bjärste. Det kan ju göra så att en vandrar mycket stöv han till ögonen jag går upp i utrymme att man gör näck på Sjur Debelton. Kommer en gas i här. Kastar in att du i bälte och skallar ut från första ätla bollsvarta. Point! Åh, skott mot de all någon här som vill romma fyra och matspark till 0-3 i väster. Det här var Mörshäne Morsensen. Vi högra för att någon som smäckade till men att det var en tror jag med romma fyra. Så det var inte så illa när vi gick klart. Men stövan var gav. Vi får runt att ta i mannen, jo. Spelt vi knappar trusknåter framvis 8-8 mellan Skala och Norsjö Vester. Skala som vi hesson är av Injustion med en Norsjö Vester kommer på 18. Det här är typiskt trusknåter här i Line Gerra Breitinger. Men det är dock så att jag märker att Klara har kommit av Vettlen och tog lukt. Men det är näkert som är dock, men det ser inte ut att leverera. Nu får skiftningen ihop en vänlig kurser. Bötker för Skala-balten och Davi. Inkast till Skala. Till att täcka Kjolvor till Karl Martin. Martin räcker som framöver. Finner Jakvalla på ett av fältet i Kjolvorn Ballon. Men det räcker mitt av Sebastian Wille. Och han är så blockad av Haltes. Han är bult nu. Sebastian Wille lägger bollen ner. Trillar han till sina högra. Jonas. Jonas vill till Ola. Ola framåt till Getset. Men okej, kör i det här med bollen. Ska han vinna efter. Maxwell, ja. Spelar rimliga väl åt han fältet. Sen har Sebastian Larsen varit åt han fältet. Den spelar bollen i Silas, men är hon nöjt. Det är en stor... Stor beväckelse som aldrig börjar skala. Han fyller den här fysiskt, men... Manklar ganska jag syns inte ro i ballspel nu. Attlar han så har vinnat bollen från Bötker och i hockey. Han ska lansa sig här. Han håller ro i Bötker. Och Sebastian har ju guldkort från förra lördagen. Så hvis dömar väl sin besättning så kunde jag säkert ge vinnat guldkort att träffa via det. Men och om dagen är bäst att häva 11 mot 11. Så det gjør han ikke om han ser ut det sender ut. Vilde til Bøtker, Pamina, Høkne, Magnus, Atredatter, Bøtker, skifter fra Vinsur Lagro. Så sendte der Bøtten. Ja, Ole Arnsen, ja, vi er lenge kjent deg ved Vinsarbeidene, men rekker lenge til siden av Johan Sestøy. Bøtten for Udom, så skal jeg vinne kastet. Men det blir ikke levandet mye, men der tar fra Bøtten. Jakob Hallefrensberg, øyelig valgt gjørst her. Sender bare sin inn om Veiner Channel til Vester.
0: Og så er det mye lik som er lykke vi at gjør at Maxwell for fryer med dem alle noen, men...
1: ja, så bare sin veldig forfattere på alt noen. Ja, det var jo om at gjørst øyelig vandet mye. Det var bølten bra sparket bort fra under til Vester løggere og traff så inn av sin vildløggere som heller i bølten innan til feltet. Og det var lykke vi at det ble en fryler bare til skala. Sebastian Ville til Jonas Prior. Så en lengt sending fra honom til Kasper Gelseth. Skalla bulten bor gjerre, men her ønsken Attanfjern. Og til kjell for bulten alla vinner inn til Hans Jakob Berngrup Sundrum i Maldon. Hans Jakob legger bulten nyer. Tiller han til sina vinstra. Nei, høyre. For vil han til Tane Lamor. Skalla mann i spil, og jeg vel oppi jokk noen press i tjern og tjern. Bjørste. Kjente bulten i rom. Og han kommer vel med til en Ole Arnsen temebøsten, og så sier jeg skala vi at først nye tatt er atterlegging, men det er helt dommeren ikke. Og det er noen som vester, Rune Garstø, både holder av feltet. Det er Geseth, inn i feltet nå, sender bøsten fire, rekker bøsten til Skalaman, og her vil det så flakka, der vil det vøtra, og her vil det bruksla fire rengstå. Ja, jeg vet ikke om det er atterlegging, jeg er ferdig at jeg vast. Han tar med bulten efter etter, men... Ja, vi skal så fyra kantar om han er. Så synes jeg vi det at 0 skjer vester for at... At gjør noen skifting. Og hvor er ferdig ord... Iver Døgnån, Iver Drakt... Jakanån.
2: Vinda der, vinda!
1: Grammer, kom igjen! Svår lagare. Stanna klara, kom inn. Ja, Norsjø Vester som skjøter bøsten frem etter. Skal det være en færre sendt bøsten etter til Hans Jakob, som så sparker bøsten ut til Lingast. Vi har alltid etter vært gjennom i Hømstå. Nei, slett ikke. Paolo Victor i Gosser Annar. Det er Norsjø Vester etter som regner seg ut i Høgårdsøyen. Jasper Rønner og spiller bøsten frem etter etter å finne høyta. Et nest ikke bøsten fyrer det av. Inga svir til skala. Kasta han fram etter. Sebastian skal snitta på som vi gjør, men det er noen som vester som skal ha bulten der av. Så er spørsmålet om vi ikke får skiftingen der nå. Ja, det gjør vi. Og tar vi rør. Et lov ut til Kasper Gidseth Hansen, og innfri han kommer Paolo Vitor. Han er ikke litt bare slianer enn til dem. Kasper Gidseth Hansen som er sin heie godkast, og hin er Magnus Holm Jakobsen, som mest nok ikke er godkast. Og hin som kommer inn er Jon og Hoppne Nilsen. Paolo Vitor Fagundes da Silva. Vi får kalla han Paolo aldri. Nå kjøver større, ja. Det er Jon Høtne som regner til å spille bare veien inn i mine. Men det er senter høtt av høtt, jeg kan nå. Så er det tre skala som forfatter honom. Jakob Aule sender bare nå til Maxwell. Maxwell starter ut i vinstra Høtne. Tykker bare til søgn. Slipper ikke å vente rett med dem alle. Spiller bare nå fra, så finner Jonna. Jonna inn med mine. Karl Marsten. Karl Marsten rekker inn med 16 med sånn, men vi er stekket vår. Høtta Paolo. Sender bulten fram etter, point til brinken av Flensborg. Så vender han rett. Fyre rekende møter 16 med sin hånd. Nå er det så stekke av, tror jeg at Mæren som skal stande inn her og bo etter innleggen til er han selv. Spelar bollen åter till och färs bollen åter ut i högra hörnet. Nu är Nacka fallt att komma fram. Så nu kör Wester. Ja, Lenny var en vecka igen, men han är en grej där. Och jag vet inte om han har släda med fyra, men kort fallt att nyrat på den här vägen. Så det är som att släda Joe Friisberg som har inte gav. Jag vet inte hur han inte gör det lugavall. Bollen har hållit efter Travilla nu. Vi nu kör Wester mål dem. Så är det ju i högra sidan. Och Larnsen in och mina till Jonas. Jonas långt fram till högna vi. Högna lite blivit nu om vägen av. Men här var han inte en villagare. Bara alla min in till hans Jakob. Hans Jakob lägger han till sina högra. Och så spelar det upp Amina. Jakob Halle. Efter till Bjärsta. Bjärsta långt fram till Silla. Silla Strömkott. Låg här Frisberg. Spelar till skalla, Jakob Halle, tänker det kött, nej, det var släkt Jakob Halle, det var släkt igår, han spelar till Jakob Halle. Så spelar bara till vänster, Johnny. Johnny stegar av, och helt att det är till hans Jakob nu, hans Jakob. Till Sebastian släkt igår. Spelar stått på Magina, att du är i Vergina. Helt att det är till hans Jakob, Jakob är ju rätt ut till högra. Släkt igår. Vänder fram till nu, så sparkar han bulten inom vägen att köra en jet någon. Här kommer Sebastian Willi ut och loftar bulten om. 8 och 3 minuter lagtar framvis 8-8, mittlen Skala och 0-20 Väster. 0-20 Väster som läser i 84 lager. Det här var Högne Eilstoft Nilsen som fick ta malen. Efter inlägg ur högre från Ola Arnsen. Och så var det här. Maxwell Fjom som Janne är i 8 minuter. Och det var efter en fina sändning från Sebastian Larsen. Så fick han till bulten bara fram vid Sebastian Vilda och i Malden. Då kör det så att han ligger när Kamal i luften på ett nu. Det är röjna och röjna och röjna, men det blir inte helt vant av mig. Så det är nog Sjövester. Jonny Hotten Nilsen. Räcker mot fältet någon. Spelar bulten helt i rum. Och Larnsen. Sen till stort sändning. Sänder bulten en 4. Men efter det här Ungen Villagare. Och helt in till Hans Jakob. Och i Skala Maldon. Hans Jakob. Sparskar bulten längt ner i halvan till Skala. Så är det Paolo Vittor som är en bultare än efter. Men väl arbetare av Marskos i Hettelstad. Nu så ska vi höra Lundsjö Vesson vinna bulten efter. Längt upp i avvalt någon. Så är det Jönny Hötten Nilsen. Han tror att man har skjutit i rån räckaren. Får jag hålla med ett rån av fyra. Ivlet är en och en grimalspark till Skala. Ja, det var inte mycket. Jag hade det var Jönny som miste bulten. Och... Lundsjö! Lundsjö! Lundsjö! Lundsjö! Lundsjö! Skala som skifter. 25 ut. Det är Sebastian Larsen som för ut. Och inför i hand kommer Taitor Poulsen. Taitor Poulsen. Ja, det är inte Taitor Poulsen i Erbojn läser alla bara. Så vi måste köra kustar här. Längs sändning från Hans Jakob. Röner att finna villagare, men bulten för idag. Inkast till 0-20 Väster. Inkast till 0-20 Väster. Så jag tänker att det har stått. Och skala männen vinna bulten efter bara vägen. Vinna sig så ett inkast silver. Det är bulten bara vägen. Bjärste tar det som ska se om det räcker inkastet. Kastar framåt här. Finner Tide Bolton. Tide är fyrm koll för Ichibri Spark. Och det är väldigt en trusta här i Norsjö Väster. Det är Sepp Kjeventas här när skast ägnar i backlinjen. Och det är spurning i kassa händer igen. Det enda vi är att ta kända bulten och dö. Ta kända bulten och dö. Det här blir inkast till... inkast til Skala. Bjarte Torlefsson vi inkast med NFR. Lengt framme og i Hottenån. Ok, hva to gjes før. Kjem da her, kastet da. Inne måtte det blåsfart plett noen. Parti hatt Janne Skala mannen for framme igjennom. Og så det Janne Sprygjør NFR som kommer i sørste evnesje. Forbalten i dag. Skala forbalten atter. Maxwell skjøtmål på valen, men Sebastian Bjergar. Och så sparkar han längt. Smäcka bulten upp i högra hot. Men ja. Hade en tokigt ord från Jasper som ska renna alla in i rom. Bulten efter hans bulten. Och det var en också vönlös på den här vägen. Ska han männa i vinkastet. Attor till Hans Jakob. Så sparkar han längt. Och hunter och Neva Sendegar kan jag. Nu kör väster av bulten om. Bötker. Attor till Ville. Ville sparkar längt till höger, räcker i skallamannen som kommer upp i press. Det finns Jasper. Jasper vandrar hit en firmkall och får inte frispark. Inkastar vi bara skalla. Skalla, ja. Bjärst. Bjärst kastar längt fram och de var sidan, nej, nej. Det ska ta kast 1-2 meter långt rätt så. Sen tror jag hon äkter vidare. Så kommer inkastet. Kastar där en annan fyr framåt här, då skallar det av. Att du inkastar skala. Att du Bjarte attackar den. Mitt av halvvinnet kör just nu. Ja, Ösa drar sig här av bunchen. Någon kör Norge Väster. Längt inkast. Bunt in i fövningen av... Bunt in i fövningen av Sebastian Wilde. Ja. Spader stått och en fin tackling från Tanne Paulsen. Han nubbelt in, Bortolda har fältet. Och så är det Maxwell, Bortolda för... Och just nu drar in och smäckar till, men här kommer en väglagare mittlen. Färrbälten är där och inkast vid rattor till Skala. Skala är nog snäck mörd av bälten på nu. Efter inkast. Halt inkast nummer 8-4 och i Tessnån. Det är Bjarste Torlefsson som ska täcka den här affären. Vi ska ta uppskriften över hess för det är så inte ett så just att höra vandra mig här till. Så kommer det här. Kastat attor nu i fältet. Efter är det Sebastian Wille som loftar. Så ger Norsjö Väster kött här. Utlöv vinst. Nej, utlöv högre. Ola Arnsen. Henter bulten fram efter att finna Palle Vitor. Han vinner kjötter och Jakobsson längtar de ballen. Och här sparskar bulten nästan iver till Kibanes. Sparskar han går så illa längt. Och Arvetje mamma spelar av unga Götmannen. Inkast till Norsjö Väster. Norsjö Kontor här var att kasta längt där. Men det här vill gå så rönt akkurat. Kast in Malafelten han. Skallaborster. Norsjö Väster efter. Johan Sastai. Sender bulten ut i högra hot. Så är det Olarn sen ut i vinstern. Smäcka bulten i fyra. Skallaborster och Skallaborster. Samla på där så får en Norsjö Väster lägga en kott. Inte tjänst för Fader Frisberg ska ta fett i stju i gav och gör så lägga den någon. Och nu blir det ett guldkort här. Jag halter det i det, ja. Jag var nästan stoj som får guldkort här så väl. För det är att mötmala. Mötmala är att han är 24 Frisberg. Ja, det är inte så tjär från att han har Frisberg lite. Det här kunde ganska lukta om någon. Efter till Böcker. Böcker har tagit till Sebastian och Valdon. Sebastian täckte allt rövligt. Mitt och ägna i halvån. Spelade Sebastian till vänster. Och kvarter efter att det är någon. Framme så har tagit med en skall och Norsjö Väster. Och så står han här för hela tiden. Men då lukar vi att Norsjö Väster läsa vägen efter skall här. Så är det inte lukar väl. Tjövande. Länka sändning framme till. Att lära finna Maxwell, ätnas icke, men Beltemir skallar det av. Inkast till Skala, ute i högre sögjöter. Så färre vi då får en skiftning att säga. Det är Gudmundsson som kommer in. Elvar Örn Petersen Gudmundsson. Och han kommer in stegen för Jonathan Flensborg. Jonathan Flensborg som har arbeidt mannlig oppe i Alvnån. Skala vi lenker kjent ikke ut i høyre hånden, men her ønsken vi lager rebelsen for det og til matpartiet. Kjessner. Matpart til Lund Kjei Vester, takk at du har stått. Til venstre, og ikke vet å spille, ja, da spiller jeg faktisk av belten til Teitor, og jeg grammer av hver kjenne kom inn, så sender jeg belten inn i feltet, og da kommer Lukas! Han får en chanser til skala. Og så er han takklig med malen faktisk. Ja, Rønna kjenner bare sin vekk. Rekker ui en møselager er bare sin feir inn med malen. Men point of vendingen av Sebastian Ville til at la lukke for Norsjø Vester. Godmonsson, til Godmonsen og Jansi Kurs. Han får bare point of vendingen. Så at han vender bare mann for mann. Ikke noe taktisk skifting som så. Bøtger, Sjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsjøsj til Arnsen. Arnsen efter teater, Ledvin. Och så om vi i Sverige som stendur av millenina. Nu ska alla hävna kan det säga mig av bulten som du hade för alla gent. Här är då 5,5% om. Du hade för alla gent för alla gent. Och det har vi sett. Ska alla hävna sin mål bulten men tar hävna sin inte tro på att skapa näka. Men jag alltid att så som det ser ut nu, 8-8 är nog så rymlig lösning här som inte nej av dessa någon. Vi att det är väldigt stora möjligheter att göra det. Vi spar till Norsjö Väster. Högst nu Eilsoft Nilsen. Har det i linjerna. Spelar stått. Brukar mackarna mina. Edvin. Åter till Jonas. Jonas skriver till Bötker. Klemensrå. På mina. Högst nu efter. Jonas. Jonas. Efter. Bøtker, så en lengsendig fra Bøtker, og han tar med Sere Ønøyv, og en der utenfor lille matspark til Skala. Ja, et lomme notter etter av Vandio løgt inn her av Skala. Så spørninger han om hans linje for at Leggia Mare 4 for at få med alle. Selja Nordsjø Vesterhalt i at Tormonasen her var et bedre utslutt enn dette her. Hette av flyttet Argos Rysjup om 9-flyttingsene. Skala er jo et lia Tormon. För jag flyr lite nog faktiskt som då kappas vi. Den är så där Jasper, vill du passa nu i laktoppe. Så fram point på ballen. Rackar. Späcka till och rackar och suger ner till. Rackar och suger ner till. Och han får hoppna spark igen. Jag vet inte om... Om för att jag ska nörsta vid igen. Det sa jag faktiskt inte när jag ska nörsta vid igen här. Men ja. Det var en liten mycket längt för att skala med för ett bult nu. Och Jasper kommer i mitteln och han har ju fyrt. Jag vet inte, han får sätta så på en kväll som han har ballen. Och vi är synd och gröster som han färg inte ordentliga sparkan i handar och syn efter en så vi främra men räcker utanför stanserna vinsar till ett hotnadspark så vantar ni kjäven vantar ni kjäven tog Jonas Essa lika här i Skala och Larnsen sänder hotnadspark i fyra så var det Skala inför Jator i Jator till och Larnsen och Arthur sentrar han bältet i fältet och så hoppar han dansar laser point. Ska lämna ner från borstör. Ska lämna ner från borstör och så säger åttonde domaren att det ska vara frispark till Skala. Han vill säga till Anna. Frispark till Skala in i Eknon fältet. Det ser ut som att han köper att han tackat utanför fältet, men det här följer man inte. Nu är det som bidrar man flytta bulten längre långt efter. Flytta han allt fältet fram och så vill jag att han långt och sparkar någon. Det kommer här, till vinstra, på ont i höttiga Palle Vittar. Så är det Mattias, nej Marskos som skallar in vid natter. Efter hött av hött och hött och här hött och nere gör natur och så sentrar bulten in om vägen till Jonas Väster. Maxwell Elter. Perfekta bulten om. Så norska sand backlinjen så att resten drar till vänster. Vi är sen till crusher av Jonas Väster vägen. Vi då har vi faktiskt bulten från någon. Gott värdspel. Ja, gott mot sen som rennar tacka bulten till sen. Att man sitter. Det här är resten till av Love You Know. Ja, väl spalt här fixar mina. Karl Martin. Hela bulten att sätta. Och sen släpper gart upp till Karl Martin efter. Tar det på Olsen. Lägger bulten ner till högra backen. Bjørste, sender bulten noen veien av. Her det Bøtker først og noen og skaller bulten frem etter etter. Skaller etter bulten om. Silas, inn og mine, finner Karl Martin. Karl Martin, sender bulten frem etter. Teker Maxwell vi. Maxwell legger den ned til Silas. Først og kjølver i livet opp. Silas trekk inn mot min i stedet fire. Og så det en takling her som er nok så... Ekkert slik. Og jeg vet ikke om det tar først til venstre fremme. Jeg hadde ikke det selv da som hadde flyttet på her. Kom fram kort men det har gått väl rakt bollen men jag hållte att jag hållte att han kommer väl här ja en ny tackling snart så frisparker kan väl då vis rätt och körast det ska inte klockan på ta prick vi har vi sen då mer prick väl frisparker till skala med er och kvart Ja, en till två meter. Åttan fyra fältet. Något slängt ut i högre sida. Bjärsti Torlefsson. Bjärsti Torlefsson är den. Sen tror jag ensam att lite bättre någon. Och han har skorat flera mål på en på frispark. Mitt landa med ett flott möte av Vikingsjö för två mål om förrän senare. Nu har jag kommit med den bara en försäljt på mål. Så flyttar domaren och Bjärsti ger sig klaran. Men det är Lindan Nick och så kommer frispark igen. Smäcker det till bollen någon och duckar väl när den räcker så mitt av mål igen. Ett harskott som duckar väl men det här är mitt av mål till Västra mål igen som inte är utroplagare av att vinna bulten. Så gippar han bulten och kör till spelator. Nu kör Västra ut i ögon sig om Jesper. Jesper och så kommer det ivlapp i frågan sen så kommer det inlägg. Inlägg blir åter Jan Johan Nelsen. Förfältar bulten och skjuter bollen någon. Det var skallade borser och så är det här skallade som Västra bulten. Tider bollen. Tider, Röjn har spelat bulten om, någon kör västra värjena. Maxwell Vare sitter färgen, men värjan färfättrar bulten om. Det är Röjne som börjar gippa bulten fram efter. Och Jonas vinner han. Jonas igen, så sänder han bulten inom värjen till skala. Och Paolo Vitor älter bulten och Hans Jakob Rangrunson. Kymmer ut och får sparska bulten ut av. Och vill gärna ha en frysparsk. Och i halvtid här kan försvara att det är på en. Det här är... Paolo Vitor som verer Uso Sainer og ta Ogan Jakob over sparka bulten borster så blir han skumpar om kalt. Skala kjører klart denne skiftingen etter nå. Det Malte Barsball Nilsen. Kjent bare Barsball og Blosne. Så tar jeg ferdig til Teka som han tar navn. Han kommer inn for nummer Fjørstan til Silja Skård, som fyrer av et eller annet. Og Barsballe inn, og... Ja, kunne du ta på at det mann for mann, Øsne? Nå er vi frysbart til Skala. 5-0-3 av vanlige lagtøyene. Framvis 8-8 mellom Skala og Norsk og Vester. Marcus Hedlestel skal takke frispark nå, mitt av Egnar Holvo. Kommer her, sender da lengt frem etter. Vi hører til Barsballe. Barsballe skal da han til Maxwell. Så er det da Norsk Vestløggeren som kommer og blokkerer. Fyr med å lage noen. Og det er vel Airport av sin Alebar nå. Godt mot seg. En eller annen fyr er alt av gåset til venstre her, men jeg halte i hæstre fyr her, og der søker vi sin male, tog jeg at hattet så ikke ut med frispark, hattet var bare en kamp på bulten. Men det er øyelig frustrasjoner at hjemme her. Nå fyr Nolkje Vester så at gjør en skifting av trett. Øyelig vel venter av Barsballe. Sender bulten ut til høyre, finner Bjørsta. Bjørsta vi innleggen, sender da opp, ja, inn i høyre til Jørgen Veiløkere. Jakob Paule tar bulten ner, lägger ner, så är det skott på mål och nu är mitt i sin av och att vara en frålig chans då var Karl Martin Johansson som sände bulten mellan mål men ja, mål var ändå god så skälter kastar sig ett under den där och vet ju vad säker på för sig men han det går så en meter i sin av mål något så en till för ganska och målspark vidare till Norrväster. För de sista av andra lagen. Oj då. Sebastian vill du målspark. Sänder där upp i vänster hot. Sen fyrir det av, og så er det Norsjö Vester som skiftar.
0: Eiler Frøvason som skal inn av vettelen, og han kommer inn I stein for Lisebæren, Jasper van der Heiden. Ja, nå vet jeg litt hva at han ligger ui tog. Jeg har alltid annars ikke at han over, så... Ikke mer så galt det aldri. Men det mest vel at nå... Sender der två større og sterskere leikere opp I alle bøn. Så kom han til å komme inn for løte siden under Norda Frøvason. Nå tar seg til å føre en bøyer opp I alle bøn. Så kanskje man regner at vinna heldur enn að spela gant. Satt þær sindur. Skala bulten om. Jörg Palle sendt bulten nýr til Mörsjöjna. Tek bulten vel nýr I felten om. Men vi sindur Krustur. Missar þessum bulten til Ola Arnsen. Og sendur bulten fram I til. Og det nær vi at skala nei, nå ser Vester slipper ikke om skala veina. Men godt vei spela av Marskose. Så skala som løyga vi kommer til å kjøkken om nå ser Vester veina. Är på eller väl helt helt Paulsen har just det gått in upp. Räcker sin dotter där spelar bollen mina finner. Men vill lägga så där Maxwell från en smäcka till någon annan. Så väster fair bollen där. Vi kastar väl till Skalla. Två och en halv minut efter vad det lukt inne. Så bara den släter gård fram ett till. Ut Lökro. Bjarta Torlefsson och Hassen skulle bara Smekkast til Malmö Malmön, men han enda I lengt at han fyrir og på nett I alt. Sen kommer ikke spela til det her som bølter inn. Malspark til Norsjø Vester, Sebastian Ville. 2-0-30. Två minutter etter av han I løgt inn. Kjent at der Malspark er lengt fram og kamper om bølter ned. Palo Vitor, ja, han ser ikke ut han ikke fun, men han Ser du inget ädla, ja. Man får inte skumpa han gör det gosser här bort. Skalla förbult natter. Morsjöjne sänder bulten om vägen att köra Norsjö Väster. Maxwell älter han och genom spryr en affär. Färg fäter honom. Sparskande där. Inkast till Skalla. Håller han där med oss rätt av andelag till henne. 8-8 med bilden Skalla och Norsjö Väster. Norsjö Väster som helst ska ha ett rys steg I hästa steg någon. Nej, just någon. Bjarte Torlefsson vid inkastånd tar för att vi är inne I fältet. Det kommer hit. Kastar där. Vi är skallade med Romaldo då. Rackar ut stånderna. Just det, rackar ut stånderna. Det var bredspallet. Lapparspallet gör den sig först. Som skallade med Romaldo och I halvt är Sebastian Wille helt av bulten för vid syna. Han ligger som kassa I sig och sträckte händerna till sig. Han var säker på att bulten för vid syna men han rackar ut stånderna och han får inte gånga ut. Så här kom det där. Jag kunde inte dra sagt hans haft gjort av bort. Nu kör Väster. Vi har en sending fram I Bråstad in tja. Nu kör Väster. Men det klarar inte ordentliga steg och skala. Det blir inte ordentliga farligare helt då. Hörra, Ola Arnsen. Jo, det är högre sig. Sänder bara till den omvägna. Att nu att lade finna Paolo Vittor. Men ja, Han rörliga attalet att länka över tjänare än någon vägna för fisk och så älta bulten och allt det så han är simpelt inte fram till den. 20 sekunder efter han lagt den för att köta att söka kvart I fjärde man lagt att eller där man lagt så att Jonas Astai som fem kall 4 minuter skulle lägga att rätt är av skala. Så sätter vi stopp och igång till. Ja, jeg hører vi just 4 minutter etter I denne skala. Så spørsmålet hva tar Tora satsa. Sebastian Wille vi frysparset. Lider der faktisk nok så lenge frem. Kommer her. Sendet opp I møte Eilere. Da vi med om 18 første trekkbelten I Jørn, Godjonsen, og skala med ned fra sparskabelten I dag. Innkast til Nolsjø Vester. Innkast til Nolsjø Vester. Johannes Lastoy lukkar fram av fyrir milen innan Kommer det her Kanske drar fram etter Åh, så da Eiler Frøvason som Nok treffer Bjersta og I høtte Vi følte noen, men Bjersta var just nu ulla lengre Vi høtte noen Bjersta er ferdig og frutbart Han jo som kom opp av døren, så det var ikke verre enn det Det kom til å være verre Så det Bjersta Som atler har sparket lengt Vi alt var ikke ferdig fram Kommer her Sparker
1: uppe med Marshajna. För uppe i Luftavel. Där blir det Arnsen som vinner den. Arnsen ska lägga fram en till. Skala med någon aktör. Och en affär. Och så kommer skottet på den ballen. Och ja, han gick ut. Men han får längt vid sidan. Allt har jag allt kommit till allt. Malsparsk. Malsparsk. Till Tje Vester. Håll varandra mot referen av Tommy 4 som skulle lägga sig trätt. Sebastian Wille vid Malsparsken. Sänder det fram efter. Då är det banken skala högt. Och skala röjna att släppa fram efter. Men det är ett nasitje. Och Tje Vester efter vid en bälte. Kippen är någon varje till skala. Men Wille skiljer gott av er spel. Det är ner Sebastian Slettegård. Han har faktiskt spalt en fyrandist. Jakob Arngrimsson vi en någon längre nu sparka. På mötet bara spalle. Skalla bollen vad gör det? Och en annan hör vill snitta långkor och Sebastian Wilde kommer ut. Det vet han någon. Så är det han som ska gippa längt. Två minuter stretch av lagt inne. Marcus Hedltel för hött igen. Skalla den ut till vänster. Spelar Stotto Mittelsen. Efter till Marcus. Marcus halt över till höger nu för Bjärsta. Så här är vi Bjärsta plasser ena här. För fram vi Millinne. Sender belten opp i høyre hånden. Her det bare spallet. Og hvis ni har haft et funnet inn opp. Norskets backlinjene. Slipper han vise noen markører. Som innefeltet. Spiller belten fra. Så er det skott med ballen. Og han vil regne. Ja, ok. Det enda vi har vært lengt ved siden av. Men han kommer sannlig en øyne over stå her. Maxwell F. Jan. Og reker ikke belten så løs som han kanskje borde. Sender belten møter han der siden etter. Men ja, han vil nok ha med til siden av. Ta alt igjen til alt. Men det var faktisk nok større chanser. Sebastian Wille sender ballen fram etter. Opp i høtti av Sebastian Slettegård. At det nå den skala ut i høkkosyga. Barsballet langer fram, finner Teitur Poulsen. Teitur røyner å sende ballen i fire. Etnast ikke lengt datan for malet. Og så det Masberg etter. Her under dem nåttere etter å spille av de fyra som har lagt etter rett. Så hette fyra ved å sysse å spille. Det Sebastian Wille som skal finne en villegar nå. Sparska lengt, Masberg. Oppe mot Paolo Victor, mens han mannen av Vettelån. Vinner helst sluppbelten. Skala takke belten vel nye, varspallet. Sender belten til Vinstrøm. Finn Jonah. Jonah, sender belten og går frem etter. Finner Mørsheina. Mørsheina er han som mister han belten. Ole Arnsen smekker belten i min atter. Hans Jakob Arngrimsson kommer ut og forfetter han. Legger han ut til Vinstrøm. Marskos Hettelstel. Etter nå, Hans Jakob. Sparker lengt. Vi hørte jo vergen til Anders Vester, og så sier dommeren, Oddne, at her ligget av skala. Det som endrer 8-8, i midtelen skala og Nordsjø Vester, det er mest at skala kommer på 1-2 sti, medan Nordsjø Vester er, medan Nordsjø Vester kommer på 8-1 sti, og det er et lite snek vi på oss i noen. Vi også tror fikk jo 1 sti i det østene, så det er sin tur status quo som her til i botten, og jeg halte at jeg får si at dette var en gang du disser, at det var en... Faktisk er det Jan Dyster, og jeg heldig at Jan Nager er et rettvist bøylet av Hesson. Det var Norsk Vester som skorret i fyrst. Det var Høgni Elsoft Nilsen, som etter godt oppspill i Høgresøen. Kom til Sandra Frøyer, midt innenfor Malet, sendte belten i nettet. Og så var det Maxwell F. Jan, som etter en fina sending fra Sebastian Larsen, sendte belten fram vid Sebastian Wille og i Malnån. Jeg er ferdig å takke for meg og skala. Det var det som vi tatt om fra Hesson Dysknån. Jeg er ferdig at bandokker samrøver og ferdig å se til i rett og studio til Hera.
3: Områden sender samstarve, Ronarve kommune og Eltransport.
4: Og i trotteren av FM1 i Stolavur og Måvi.
3: Områden sender samstarve, Ronarve kommune og FM1.
5: FM1.
6: Einer tjóð ofer við marsjadarni á FM8. Við tundum ofer el manna kvöld dag tran Arjan Sætve. Ta kaiu við Seimur hittast við Jup Mori Klaksvik. Lusta á FM8. Tutt fotballsatjó. Lusta á FM8. Tutt fotballsatjó.
3: Umrandsen samstarvi. Estu kommunu. Skelsun lab gøtjek. Rúmaga kommunu. Air Transport, Christian Grøtnum, JFK og Gulle Glugger.
7: Ja, yeah, Gulle Veit.
8: Ja, yeah, Gulle Veit.
9: Takk sekundi. Slett kjørt oss da.
6: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka till storslitt Nordvästmanna björsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontarna i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlegg din tur eller bor långa i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
5: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bojlegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
7: Du mål? Hever høyepunnet, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
8: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kunde til følge til. Kunna det om tradenar av fd.fo.
9: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun og vøru fra heimstas av veidaren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.
10: This is Matthew Workman, host of the Faroe Islands podcast, and you are listening to FM 1.

0: ding ding.
1: Eine schon auf fair, wir machen das ne FM8. Mit unter Unfall ja, Mannach von Dank dran Agent Setwe. Ta kai im Seimer hit das mit Jup Moore Dagsweek. Lusta a FM8. Tut Fobosatio. Lusta a FM8. Tut Fobosatio.
2: Omrans en samstarvi. Este kommuno. Skelsen lab good check. Romaga kommuno. Air Transport. Christian Grotnom. JFK. Og Gullegluggar.
1: Ja, Gullevait.
2: Ja, Gullevait.
3: Utvatteren.
4: Så får jeg si godt kveld og hjertelig velkommen til en utgave av Tria Halleidje. Disse som var lektere heter omfære og urslidende vår hese, Vigingor HP 83, NSUI AP 31, B36, B83, 81, Skala, Norsje Vester 81. Og så en disse som i morgen mellom KUI og Epe Stream, som FM1-eisende sjående sida fra. Først av Øtlån, det som vi får gjøre til vi får beint til Skala her, Runa Reina, tror jeg stedet. Er du vekken, Runa?
5: Ja, jeg stedet til Reina Skala her, hvor er vi til gang?
4: Runa, fortell deg hva synes du om Dysten, mellom Skala og Norsje Vester, hvordan opplevde du han?
5: Ja, det var en øyelig andre distor. Man følte det alle veien at det var en øyelig nerve i distoren. Man sa det bare en veien, kanskje ikke råd til å spille i øyelig større om personen av det. Men Beilin måtte vinne, men kvartene er rett og tepe. Jeg halte at distoren følte seg ikke så løs. Det visste jo kjørelig hvordan jeg skulle legge fire. Norsk og Vester kommer 8, 18 og 18 minutter, og så er det ikke så skal jeg vinne også opp. Ja, ok, vi skulle gå så ikke tepe noe distoren. Så Jauna tar själv att han har 3-2 och så blev det en sån distor kvar i det öliga nekva stöver, men jag vill sagt att jag minns inte nekva goa bjärgingar till Malvärinon. Det var lycka på andra ändan när Sebastian ville, det ser ut som han lät bulten något som fär, han sikker på han för det och ta för ändå han faktiskt har stundgjinn för utdatt utspel, ta halvtid i. Ta halvtid i hjärsta sett något så högt upp i halsen så att Höringar som jag spurgade honom och i samrövande som jag är via han. Men nei, jeg hadde kvartjen parster vært nøkter heller vi utslidde oss en dyst noen tid at dette flitig og ikke, så det var jo stig parst, men det stod egentlig i samme sted og en runde i ferien av treta.
4: Ja, det er akkurat det, til som det faktisk flitig er til en runde av treta, men den ganske sinter om KUI, eller minnes faktisk akkurat om NSUI og KUI sørste vi ikke enda 2-2 her, man jo mætti at NSUI var den store vinneren og til at det får jo ta en av stiget og halde frastående fra KUI, ja, men det er sinter samme vi her som faktisk, det er at Skala helt frastående, tror stig frastående fra Norsk og Vester faktisk.
5: Ja, ja, det var en øyelig område til jeg skal ikke ta på denne listen. Så ta i Norsk og Vester hver 8, ta hørte det 20 sted i part, så ta i lukket som skal ordentlig en part, det er sånn nyflytninger strøy noen, og det er der enn, og det sier jeg Jakob, og det samme som jeg vi han, at ta i det sånn til en part, og sånn, ta i ikke leiser, det er ikke lengt opp, og et liten takkast tid fra hver nøyden, så det er ikke i sted igjen, og Beilin har vært troblet distan neste før, det skal jo møte skala nok på HP alltid och Norsk og Vester alltid kommer att ha i sin minns rätt. Mm. Och det är inte bara li som man sifter så lös. Och det här var så gott när gånger vik och äga till att fyra ägas i partisten till att komma till vikskift i Erda och stäbbadister. Nej, stäbbafinala av tog lukta. Men jag har alltid att 8-8 i det var en lösning av sin i av oss när Arn och Jason Linon till att det har vunnit kvar som distan med Kornøren, 8-0 og 2-8, og det vil si at 3 stig i parst, og 2-2 i malskåret, og den 3 distan 8-8 og 8 stig i parst, så det er pura ganske bilde i middeligste beilinene som faktisk er ulike nøysene av Vettelen.
4: Og beskyldig at en siste spørring er sånn at skalen hos Vester, og hvor som ringer det som du har vist KUI og HP, blir 8 tror ikke himmelen, det er altså 16 sider, det er nye, det er jo AP neste finner, AP er faktisk, jeg vet ikke om det er rett året, melder seg på i Botstry at det faktisk, det er et, jeg sier det blir 8 tror neste finner, for jeg stiger fra AP der så, og så er det rettelig tatt med disse fem lige, sånn, det vil si, jeg bestemmer ikke finner syndest om originalisene.
5: Ja. Altså, Abbi har ikke haft så veldig gav gang til nå at han har sommerstedjen. Der hadde bare vunnet øyndest Arne der, og det er en fremvis støvann. Hadde ikke tapp 5 og vunnet øyne, eller så rett. Ikke lengt fra.
4: Ikke lengt fra.
5: Og så hadde han gang til det er ikke særlig upplyftande för läggarna och allt det här. Det är som sådär att vi också klarar att hålla oss i nu. Gundadal, Norsk och Väster hålla oss i här senast mot HB och AB Färberg, inte stigande. Så det har ju absolut inte tryggare än i Daltene. Det är som det flördes rätt där och då kom det ut på att Artelva var ett syndryd i det. Vi har ankrat oss läggaren utanför vid Jimmy Abdul och Moses och tog lukt. Så kanske tar också av långt fram emot där distan med Björte Trusch. Så det här är spännande. Det har jag absolut inte tyckt det helt enkelt.
4: Nej, det är det absolut inte. Rune Arjansson, jag tackar allt för en video. Jag tackar för att du har varit i mitt sida hållet. Jag tackar allt för en gång tur hem efter till Lorvigar. Ja.
5: Gärna, inte Björn Alfjärs. Hjärtligt att locka vid uppledningen. Det här var spännande att sitta. Det har gått och blav och att du är i bästa dagarna. Och det har varit inte minst spännande att sitta. Gått omstånd när det har varit på ut här. Det är sant det.
4: Ja, jag ska se att det är att... Jag ska se att det är att Pöten också är vid mig själv där. Och det har varit öjligt smål att jag anledde att jag kan nu. Jag ska säga det. Så han... Tack för
5: det. Det har varit spännande att sitta och komma till här.
4: Det har varit det.
5: Jag har varit alla dit.
4: Nej. Ja, det var så Ronja Reinatrø og Arnvitt ferdig til Petter, så halte jeg lykke. Vi skulle høre samrønner som Ron Reinatrø heie i dag. Vi Jakob Jakobsen og Tor Ingar Akselsen, venneren til Norsk Vester, og Jakob Jakobsen hjelper venneren til Skala.
2: Områden sender samstarve, Ronar og Kommune og Air Transport.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: Ja, Jakob Jakobsen, 8-8 med du Norsk Vester og Hemavetle, og i kvöld, hvordan sagt du på hette utslutte?
0: Ikke helt til fres, jeg hadde vi trusta øyelig vel, rettelig større enn par sadist nå, kanskje ikke forberedende, så nei, jeg hadde, ja, altså med etter fra, ja, sammanlagt, så hadde jeg vet hva man sier det, det er alt. Ja.
5: Takk om alt da, vi er ikke nødvendig nåtte, og så spørningen kan man gjøre at jeg kom tid så att det kommer ju någon signal då väl men det skulle helst vara att du ses när det någon kan också att ta det kommer att
0: Ja ja, det var en chill i början då ja, men nej vi tog sig ju nej, vi tar kvar på samma matta till korsvägen och så det snär. Och ja ja, vi visste hur ska vi kunde skära då sen då vi tog oss vid Atla och så tar han bara kvar ett.
5: Och det är då osäkra där såna som tror att det snär vunnit två och nog jävla kvällt kvätt kan heta för vi säger alltså urskilmässiga för skala. Jävla flitig snäck.
0: Nej, det är bara så här. Jag tar ganska om så jag får inte ha snabbt om tjena, men nej, jag vet inte, alltså. Jag vet inte vad man ska säga. Vi tar inte så gränsen alltid, och ja, vi ska köra vid samma stod, så tycker jag att det är trusta att se det tycker jag. Nej.
5: Det är alltså att ha på nästa fyr, hur störst du för det?
0: Ja, det är spännande. Det är spännande. Absolut en chans för efter ett ödlund. Det är allt.
5: Det är så att jag går om att lägga till att vara utdelt igen.
0: Ja, ja, absolut.
5: Det är inte vi i bossen helt då?
0: Jo, det är vi, men det kan vara med det.
5: Men vi tackar för det samrådet, Jakob. Gå ut nu igen.
0: Ja, tack så mycket.
2: Områden sen samstar vi, Ronarga kommun och Air Transport.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
5: Tor Ingar Akselsen, tid få 8 i Vittikon av Skala i kvöld. Tid spela 8-8 med Hemalinon. Vad heter allt ditt förrätter?
3: Nej, det var det inte. Vi får resten till trimstigen och det är alltid jag som vet. Vårst och bara när vi börjar, vi har sett några dyster som så, men så... Jag vet att jag koppar till här och det här får mer momentum alltid. Och jag vet inte, tar det att skåra till mål, men jag vet inte. Öliga trobel dyster för jag.
5: Ja, det får nämligen gav att börja som du säger. 8-0, 18 och 18 minuter. Kan du också ta?
3: Nej, vi vill göra väl nöjda fram till ta, väl nöjda vi skåra. Och så har vi en tendens. Som vi har tagit som har en att ta i vidare skåra så fettlar vi det sin tro i ja, intensitet och nivå och klarar lyckas som inte halta kvaliteten och det är alltid att det som äcknar vi det är ordentligt helt reser och lova att ta i minna tro i och ta i vinna dueller och ja, så vet jag inte om jag tar spelar slä av fotboll till kanske som vi här till kärnspalt möter öljan är länkjubaltar länk inkös, länk frysbörsk allt och allt inne i boxarna och kjalt om vi inte har tås om det så är det ett rusht nästan kvar för att bulten kommer in här alltså, ja vi är mycket helt kör, nu är alla spelar och kommer på sjurstöden och spelar och kommer fram till chanser till att vi är mest på att tarra premisser och det är alltid inte gott för att kanske
6: Vi satt noll att henter för så vid det snack från från Malmö någon alltså det kom var stöver men är minst inte när kvar superbjörgar från Malmö någon. Ta väl lucka vi att Sebastian Willy helt bara som för utan för alltid den latan färra att han snart att ta också hjärta för upp i halsen också.
3: Ja ja, det så ut som att han är full kontroll här och så blev vi bilsner av att han rakte stanchna och för ut att vi spelar så tack och lycka väl ända mal någon ett lilla utchina som bara lägga en kassa nej men nej som du säger inte några chanser som så men tar som vår och tar alltid skala hit där mest och skalt och vit alltid är ganska hött och ändla tvär som är rättlast över det ländas.
6: Og jeg halte at Asgården er til minst for meg tar som stod og tikkere og søg ute på Asgården der tar over og synes du frustrerer et løyre på enda det er ganske synes en løsning av støv når man føler ikke at man færre nek visser og alt du vet og alt det her man vil gjerne ha trus det det er synes jeg trus da
3: trus det er og ja men trus det er må være annars det skal være til kvendt egen så det er et av trus da men så halte jeg seg at vi skulle vara nöjt vi har fått ett steg härifrån och sådär som distrin utarstas är. Men så här att möter så kunde vi ta finnas tre steg i omkring distrin här så vi har spalt nek bättre. Så vi må, ja, vi får hitta just distrin och finna till hur vi kan spela väl i sin sådan dist.
6: Nu hade du så paus i första dag här och så gärna skulle du spela mot Kavo i hur strax framåt till distrin. För det är gärna Karvis nu. Är det en fru till henne?
3: Nej, vi får att vänja blir bättre till det som vi skulle bli bättre till. Och så också jag snäs så tar man vinner mot Kaj och Odvetle så är det nästan att kräva vi nej mot.
6: Ja, men det är spännande att följa vid det just nu och jag finns inte det kan allta bästa och jag gav ett nu visst ni skön och någon nyfiken.
3: Ja, tack för det.
4: Ja, det var så Rune Reinhardt som hei samrøy vi Thoringar Axelsen, vennjæren tja Nolse Vester og Jakob Jakobsen, hjelpa vennjæren tja Skala. Vi lette handla distin færa og vi færa til Tannasta distin, og her var noen ting som verdt å snakke om til distin mittlen NSUI og AP, og dette ble en sjokkbyrjan Gunnar Reinstad i AP 8 tullje distin, og til Jack Fistan Tøyme er en NSUI komme innast i distin, og det har vært til Tøye virker det sånn til desperat kanskje til å kjenne så ut og spille fungerer ikke ordentlig og i fyrre holdet ikke ut og høyt ikke at alt fungerer ikke akkurat som tar skulde vi kommer sånn til at til det jeg hadde først vi tenker samrønner som høyt vi Peter Knudsen som faktisk fikk rekord ut i det nå vi kommer sånn til at til det og så tar vi det vi venner ikke AB Øssel Hansen
2: Områdensen samstår vi Romarve kommune Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Vi har Peter Knudsen akkurat her, og Peter, ja, først og fremst kan man si at dere sikker noen.
8: Takk for det.
7: Vi kan lykke til at distanjakten går så opp til et annet, det kommer tullet av tron, kan man si.
8: Ja, vi kommer ut og tar på Tottenham Spursk og skår på det. Jeg vet ikke om jeg fokuserer her, men 18-18 er alltid vi står av fullkomne distanjakten, jeg vet ikke om gangen når det kommer. Jo, kanskje da vi misser ballen tvær for det ikke oppspillet noen, eller faktisk alt det rett vi maler som kanskje kom til å bli en ferdig støv, men annars har det ikke skapet en chance til disse noen. Så det har fått å være vel oppe på det at vi vinner det, og syren kunne kanskje være sin større.
7: Og ja, du sier det skapet noen chance, det var kanskje ikke sånn ekkert at vi fyrer ikke, men det er fleste han kommer sett noen, ikke hatt ta seg til dem i holdet ikke noen.
8: Ja, nei, vi skal bare gjøre det samme, vi tar til fullkomne kontroll, at vi tar et laks i atter og tar tar spalt sig inte ur som det är annars att jag har haft gott att jag kan ta det styr jag är att jag klarar faktiskt att spela sig ur pressen och vara för er men att jag klarar sig att spela sig ur pressen om det och det gör det stolt jag att jag blir klar att tacka till och jag tror att det är gott och det är emot Lina Dissner och ja som sagt så är det vi som sier att Dissner och Natan Dissner så det var bara en spårning om tog igen när Malik kom.
7: Du var ju för att spela det om att göra, så du var ju två guldkors i distan där, det mest är så en rekors och du vill spela mot Vujicin, vad händer det här vid du sett den guldkorsen till dig?
8: Ja, det fyra guldkors kan gå till att er i läge, samt att jag andrar upp ganska sent för arst och jag vet att det är guldkors och det har jag inte gjort det, men ja, jag kommer till att snäcka på att sådana guldkors, jag har alltid alltså gjort det, hvis man är grett i att du ser samman. Så man klarar så tydligt att till Abbe Spanar som har gått kort så rocknar vi att den är så för att göra det och vant jag att det kommer också på 7000 men så för att göra men så för att göra på 7000 så till ett annat sätt att säga om det annars Ja, jag har många kommentarer till.
7: Okej, men så du kan säga så att för att du har planer väl för att spela mot Wichin.
8: Ja, jag har det absolut om jag inte spela mot Wichin. Så det har varit alldeles. Så måste bara sitta kvar där bara. Jag har aldrig snackat spelare. Och att få karantän på så där så men det är allt upp till FCF så han det är så vi ska blanda med på i vad är det till man så gör så tack.
7: Och det är så fint det sätter vi så väl gå mentalitet där komma att så det sen och så han det till ha för mig så att vi actual men cut and this again just som allt ser.
8: Ja, det är inte något gör alltså det vi vet att vi det är ju en första boss och ta kommer sen göra att när ett omfärre så där är bra om att ta andra sen den inte är kör att Följa stegen för det kommer någon konstna och det spelar den öliga antis faktiskt och ända fullt upp på bordet och det är vi öliga glädje för det och ja, så färdig in gärna man har lyssnat pausen nu och ta sig på en annan värld som allt har liv och få hos han och honom om nästa uppgav som om att vissa ju om två veck
7: Peter Kolsen, tack för samman
9: Omrönsen samstar vi Romarga kommun då Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi
7: Så tror jag att tabben mot er NSOI här vid Lötjön, hos upplåtodesten?
10: NSOI är tjolontör, näckmål av Böttlunga vid er, men vi startar ju tjolont i Ölja gott och kommer fram och mått på Tattnadspark, faktiskt Ölja gott mål. Tar kommer tyvärr i alfa näck till inlägg, ser jag åker vinst och kvart har kommit till hotell. Vi finner kört att det var löset och jag har tappat spet i sådana lök. Men vi har så just en öjla stora manlök till att komma fram om 2-4 lök. Tack, inte jag. Malen själv, halda vi själv är personlig misstök. Det första är visst nog av självmal som jag förstår idag. Nummer 2, vi snackar om att klära bulten om att utlösa honom. Men vi klarar point in the middle now kvart av en omställning. Ettland teker på allt det så vi ser en omställning i gång själv. Nej, så ändrar det sig en sån här och tar straffakon och maler till tröja till och så akkurat man har uppstått. Så det är mest kostar. Jag vet väl att det här var något annat, men då hade det så kunde vi inte förvänta oss det. Vi lät ner det sin sån här stånk ut och vi tjävar för en kväck bilmall.
7: Det är då stadigt en satt av oss lite rymliga komfortabler, eller kvart?
10: Vi litja en satt av plass, men det är så öjla stått nye til Lisemil på nye flokken, så att vi skulle hos alla kunna om nästa tid som är hemma med Dr. Björtrus och vi tar att han männer tökar och till er område. Vi tar vi nöjde till att Simpton tjeva allt för att så vi kan bara vara satt i bästa del.
7: Och du nämnde att alla männer tökar Moses och Bonsson, det är Jim Abdul, Eisne Bonsson, det är kvart som annars plöjer vi rymna fast så jag kan gå och spela till.
10: Ja, men alltså vi litja skjermast litt av vepnet til folkene til nå, og tar som kom inn visste vi at tar kunne løse oppgaven veldig vel til kjørtarøstene. Og mange var sånn til å sette det inn som vi kjørte, men til verre skoet til å løte opp på en dagen, så gikk den vær som så gjør den. Men vi vil ikke stande til å stå og hver vidt knappe mangler en 4-5 mann, så tror jeg at vi får til gode korsene mot en søy, og så har han viktig desten et. Men hiver, tar min som kom inn, hadde kjørt alt utrolig godt, så Hallå gjort.
7: Så Hansen tack för framen och en god paus just liksom.
10: Tack du måste.
7: Jag hade sagt så Sir Hansen vänjaren cha ape så fick vi det snö ordi av Peter Knutsen dish lifarmaren cha NSOI och Peter vi med kärn där Peter Nilsson till er bratch där man kan börja också till er Peter Knutsen och att reja korsiga och man snackar vi NSOI är som säger hade ju sin enorma rekord och han var sin besked han ville ske för när komma då han mötte något att En så gick här av stövna och så kommer allt på plats och han kan spela mot The Weeknd och komma till ungefär. Men nu tog sig av stövna. Vad är det helt
11: till? Jag tänkte så att jag när jag klippte någon affär och talade på någon. Jag fick köra zoomor in på där två man så den är nästan dörr. Som man tatt vid sig. Vi är just ändå när han placerar vår och vi har bra skö till han och han säger att han tar sig av domator och han har ständigt stadig vid Sjärgerne och det var Peter Rönnra snuta för att få en firmon och han ledde bara en chassar hanka och jag ledde bara en chassar hanka och Jimmy Chimanda hur snäck ska till Arne Goldkort och film jag vet inte hur snäck ska vi såg att skjolta han i sig stövna runt under filmen när det inte är film så det är riktigt att ringt han där med om när han är lite ladd bein i hintje lite
4: kan ta vera bara till att han mäter ganska inte till frysparslen så ja men alltså kan alltså jag har så stöd när det kanske så bort det där som man inte dömte.
11: Ja, ja, det kan det ju och tvärt men ut för klippen om vi då säger att vad alltså så är det kanske ut som att Jimmy Jeff frysparsk att att kanske Abjörn kommer att lägga lite om gör också vi ser väl frysparsk så får han guldkort där och så spelar han inte mot Björns näst för det. Så jag vet att det rings då var och men Heine säger han ständer vi att göra så att om att vad då är först Jim klockar på då var det en Heine det dem så alltså så jag väntar bara att det gör den som ut för Ötlund.
4: Jag vet inte, jag klarar själv att Jimmy Klockan och prata. Jag husker att man ger en läggare guldkors för film. Då ska man, alltså, kraft ät med våra säkerhet.
11: Ja, fullständigt, Janne. Och jag råkade en så, alltså, visst är det så besätter på att det är inte film så får jag kära det och som har kära en blöd där som säger ja, men visst, att det där, visst.
4: Men hur säger man, jag tycker att det är en rätt tjejlig stöva för Heina att det hade en sån stöv här onkel lägger för en kall och ett land är hänt där och onkel vill gärna ha frysparska det är så vart man tjejer med en tjejlig stöv som domar vi har spörren vill se faktiskt.
11: Ja, fullständigt, men jag läste ändå väl placerad, alltså han ser stövna ullande vid alla en, ja. Som han och ser när jag ganska vid i 20 ut från det här tusen och helt här uppe och kameran i vissa. Tänk gott vid han är en helt annan vinkel att du akkurat ha. Så jag vet inte, och hvis Peter, vi hade egentligen funkt att regla ner det här, hvis Peter leder beinne till så han kan, så han bojar in till Jimmy Kimmer och man tar beinne i undan, det ska vara att jag får en firmon, att jag vill straffa beinna vid. Jag hade alltid till att få in en regel att han ska inte få en firmon när han röjna får en frysbar.
4: Alltså B dottan Peter Nasfren. Det är viktigast att ni att finkas Trystine för en sushant och sätta det trusta Kaui med det då en sushant klar då, ja?
11: Ja, jag vet inte. Annars är det robust och det är den där spela. Så jag syns det som så gömmer mot Kaui. Det var där gott nog var Jens Karlsson i Kringar som säger att det har följt som spara med bottenligen så illa nere att alla tog,
4: ja. Ja, men det var en hejte Jan som säger
11: det. Ja, det var det. Det var det. Det var det. Men det märks man. Sagt, bor fankar blir man sen och så ofta. Men det finns där var vinna fotboll så det var nog så greit. Det finns som väl och Abbi har nægget funnet større, men den tror jeg sier til en så jo takker over at det er få, alt det er stein der skulle få, om de ser opp 6 og Abbi, og nå så er det lyd i ett år, og jeg synes ikke at den så skal ta på en distans jeg gjør, og for jeg stav i Gjøtland, og jeg er mer her at hva jeg kanskje kan missa sti, og det er jo jeg synes ikke en så jeg kan ta på stien nægget.
4: Ikke, sjokk ut av Peter Kolsen næsta distans, måtte vi kjenge, godt nok er det løtjen.
11: Ja, men nå synes jeg at det er Meinar Olsen som brinner, og han skårer, Meinar kan røtja plås ut, det er bare Tobias Sestad och där har var Clement Olsen och Bunch någon och Sterhaus ran är ju Philip Drini spel helt två där Sterhaus ran är att han kom in vid Charlton som några fall lägga mangla.
4: Jag vill se faktiskt månrunden där. Det var helt att kom in och mina det så mina var för så första mål där var en ordentlig stor löd och han skorade till 2-1. Det var fantastisk stämning jag kan vi då känt ta och samma skott spelade inte så elegant. Han får ut och mer på spiske och resten gav oss inte mer av orske och ta play för Nekriape. Vi tycker att det faktiskt var avgörande där och det är ganska tydligt att också att säga att man får en så rutinerad läkare som minar dina till att kanske kunna hjälpa dem att ta affärer med sig hemma.
11: Fullständigt, och nu säger du att det blir ganska förnäck för jappet, alltså jag tror att like, man inte pressar, alltså orskmässigt blir det förnäck för det där och man säger ganska nu, Runear Ens, och säger akkurat att appet inte körs går, att nå sommarstädgen är en spelstund som Össö känner vi, han kräver väl en egen rennemetrar. Ulla Rävlan lägger ännu bättre och Ulla Nekon fysik och Ulla Störn Parston Adesson och nu kommer vi ut till att man det är enda sporten nästan där nu och tar orska inte att fylla vid Israel ofta och känner att han blir någon som släckt tar det kämpligen så eller någon som kommer till Kyle eller vad ska vara den spelar gott som går upp mot en trött med Kyle men Kyle klarar någon av dem i enda annan och det är alltså här minuterna som Israel är avkända och arbetet är inte ut till och nu var han löt och inte kunde göra det början av honom att jag följer vi Tom Sterling.
4: Ape är så att vi i strunen då kan man faktiskt se. Tar er en passe av bossen och kan man se det.
11: Ja, fullständigt. Tar allt annat sitter underbrand lot och är er alltså jag ska alla sjön visst över så att finnas trust in där så där jantar stig under stream och kan där mot Kai Morchen så där så i hålla där knappt när Ape. Alltså är er 5 steg från Nordvästor till Ape. Och Nordväst liksom som jag vinner någonstans rosa åt som har släckt igen vi tar rinkar på ta jursliten tar görs på mot de större linjen och där vinner Klax sagt vet du så så där kunde vi vinna alla sen jag sen tar alltså nej av er och långt för sig kärren aldrig
4: nej vi får sitta för en tar spel morgon med den Kai och på sig vi kommer köra allt annat stäm men här Luka en annan dessa skrånja är snö till er på 632 och på 83 och här jag har varit med att och när vi sen ser hata på knä att ta Brenten är klar direktör eller går vi till att jag har Borg säger och Isne Thor Thompson Marvin Cha på 83.
9: Vi trottar en av FM1 är Stolauer av Movi.
12: Ja, Jakob Borg, det spelar ett efter det i Gondadal mot nummer 20 och på 8 trus. Det var nog inte akkurat utslutet hit till Atlav i det.
13: Nej, bestämt inte. Som du själv säger så spelade du mot botten och vi visste jag var så vi fick trus det så kunde vi inte lägga sig upp med locken och watching och så att Atlav när tid som här som rådde stått lavera så skulle så det styr så att vinna så det är det öliga största skuffelse och inte livet inte.
12: Tack och lycka till med det stund där.
13: Ja, vi började öliga väl. Jag hade spelat öliga på stora fotboll. Vi massor av fler. Vi hade högt tempo. Vi hade öliga när jag hookbor och kom till ja, vi kom till gott nog några chanser. Det är ja, nog, jag vet inte om man kan häva större än 100% chanser med att det var godkänt för att fortsätta ta imån. Det var öliga goda fyrarläger. Man kan bara måla med. Men vi snakkar som i halvleggen när Röjna kör av och passar av maten, men på en eller annan maten så plåser vi här bara till att spela samma slags fotboll i sätten halvleggen, men på en eller annan maten tänker vi ska vi övertyr allt för ofta, ne? Och då blir vi för krampaktigt och för sträv, så ändå där så måste vi få ett skott som vi blockar vid hånden in i fälten och helt ett, så blir det straffet som drar fram mål på, och är vi så stadigväck Køyra og enda så vi får en jævleg til sjående, til friere får en jævleg enn heldre enn etterhjelp. Så det er sjående øyelig tilfreds vi måten som vi ikke, vi bør vi en arbeid, ja, hukkbordet med hjørtan, men vi skal være klokere jo i termen avkjent løtten og spet har vi fått større sjanser når vi fører alle, ikke? Men jeg synes vi at til jeg var rysen av plass i settene, ikke? Vi skal være bedre til at utnytte til plass og til mulighetene som vi tar på.
12: Og så har du så en tverrvike pause nå, Arne, ditt møte Ebbestreim og TS og hva hukset du så gjør når du hømte stretter og sånn det, at de mulighetene er veldig tatt om at de fjører plasset.
13: Ja, det är ju helt öljan är gott för förska fotboll stått för Askvarner, sträva inte också som ja, är som vänjar det till öljan och tatt och öljan sätta på spel, men till fakt det är öljan spännande tror jag inte med det och tar vi vet jag att öljan trobult att spela utåt mot Ebbestreimet. Men en annan vers som börjar vi säga att hvis man ska vara i toppen så skulle hästresten vinnast. Skulle vi vara i toppen så skulle det ästna. Nu har du markat ju efter trimstegen så tätlar vi det att göra. Vi har vänningar låten till åkande vara nog så extrem. Kanske sa man att det här är det. Vi har kort nog att gå av senaste veckan här. Så tog vi kämre kanske en liten pausa nog så väl vid nu. Att vi får dosera det sitter utan att slappa för en kväll. Men så skulle vi dosera vänningarna så snart vi får arbeta vid några ting. Och så är det helt klara till Ebbestreimet. Och till det som vi måste fyra gånger på nu. Och det som jag påstår på att som sagt att det är bara viktigt att man tårar på via skapet. Eller komma till det som överläggande. Så kommer till det. Och för det sättet så. Så vill jag stånga in helt röstånga ut som det var i det. Så det är vi gott mot och ta vad jag ska lägga ner det här skuffar jag nu. Men vi skulle nog höra av er till
9: en snitt. Utrotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
12: Jag tar över till spela så 1-1 i Gundadale. Men var det övertatt vi är för att stäva i ett lån till Mustinen och till Tofte i det? Gå så upp till Dösten.
14: Ja, det är så som du säger att det var öjligt att vi, men så skulle det inte vara. Och det är så som man lyckas som vi lyckas så är det så här som gånger mot det. Men jag upplevde det som i förra hållet jag alltid blir öjligt häppnare, inte över att han för det. Jag själv röjner jag dem ett mål, jag har alltid öst några andra röjner än affär, men det är inte så att jag skåra. Och så i sådana hållet ju så är faktiskt ja, är det något jävligt du kanske tar av Baltimore men ska jag byta hållet lite och ja, ja vi får så straffa som för hand och tar skåra så egentligen om på trunkaspel. En avrätt där, vinstra bara en kör räknar, jag spassar och räknar eller finns det drunk, men vinstra bara en dörr annars utgör kött av dig, och han är inte avrätt där.
12: Och alltså, titt lite så nyast, och titt här var fyra steg upp till Ivlering och sådana sådana malen som täljer och så vidare. Och, men det här så apen Asfjörnar som tekniskt sett ägs ner vi och i bossrynen. Och jag säger det här så kan man se det där, till det vi äter.
14: Ja, det är så jävligt uppfattat också att vi har spalt och nu en sorg och stöv och nu att, att vi färger ut, att vi må ha oss i och så ska vi göra en dyster. Og vi et liv som vi tømmer vel at Jan med dere vi, selv om ja, større virring for det større av Just You Are. Ikke bare Stine, men også maten og Just You Are, vi har spillet vel. Så færre vi at gjør dere for at Røyna vinner til Andesten, ikke sant?
12: Ja, da sier så Tor Thomsen, Malverin Kjap i 8-3, og så tar så S.V. Jakob Borg, Venjeren Kjap i 6-3. Ja, Petter, hva skal man si om han har lyst til en SD-part som du ikke har brukt til særlig enn jeg vil si? Altså, jeg husker, da må se i backspeklen noen eller sånn, på 6-3, så kunne vi være øyde skuffet her ved at jeg ikke bare skår av i fyrre, eller altså, snakk om store chanser, kjempe store chanser, og så er det sånn, Petter som himmelen kan huske, ta i råttet helt til djupt i uthøyene, og ta våre utrolig tatt til å få alt trus det inne, så det er ganske en tid som er åkning 20 negativ nøkt vi.
11: Nei, fullstendig, jeg har livet på 6-3, jeg vet ikke hvor det er som er, jeg blir åttere skjæl her, at jeg må ha trus det, og at jeg var en dist så sent imot på 6-3, og det er de enda spørsmålene som var nere, ja, det må bare gjøre det for meg, der finner jeg seg et trus det, så er det knappt en oppi av A-chan-stigen, for da jant vi nå skal vestre bare 2 stiget, for Ebbsreim og Troja, att han förskalas så där så är det knappt att vi nu fettar där lösen det mer frå Björtrus och så hinner vi kunna se upp 6-3 då i hösten tog jag när Jaune mot Björtrus hemma vad det Jaune sista minuten är bara allt annat gott nog för kamp 6-3 ska.
12: Ja men alltså chansen som tar få alltså det som jag säger hade bokna det nu alltså William Rickard för en chans in i filmen så han ska faktiskt pressa det in och så han räcker inte bulten han är perfekt inne fra jag hade var var det 100% bulten för dig.
11: Ja, jag höll det där på så hukta akkurat och han är nästan alltså han tittar med som ska till att skåra mål.
12: Ja ja.
11: Fullständigt annat. Ja, nu höll det sån här Travon Jones körde landjas rätt. Vi folk kallar den en diktator eller diktator Alba, ja. Ja, han skor en sen han kommer och ja, han är ju landjas efter en kapitän färdig och låt dem hoppa han för med sig ett mål där.
12: Ja ja, och så hin chansen är Peter Pedersen som Eisen Brenner från 6 meter frost och Malmö har varit här sen för sina brustgiven och sånt att vara lika att se av Solvon att showa linjen där man och han skjuter faktiskt bollen på ett en time och så skiljer väl det som det som Jakob säger att det som är större än 100% chans 100% chans att titta en lika för en free bara och en som att Malmö då att Malmö långt långt i brustgiven och sälter så är det faktiskt större än det, det är en 200% chans.
11: Ja, fullständigt att det skulle där bara skor på att då hade det varit känner jag inte bränner man där men du man är bara rå att bränna sån chans och helst inte tvär för när du är en sån listan mot Björk Trusch.
12: Nej, men helst bara Björk Trusch att det var inför tajmen nästan och att Trusch det som besäkst sig det skulle det här var och för att komma upp mot HP och Wichinger är bara inte höll något annat nästan så det är att det hade styr som det är skämt inte har du alla missat faktiskt helt inte hinvinn för Björk Trusch där skulle röjna kvar det hem där här var häppna vissa och det är just så sent att det är snabbt faktiskt.
11: Ja, fullständigt ännu. Jag är nog inte väldigt så för som för hem nu i det så öliga när vi att alltså sex det som tar det bränna as möjliga ner och blir tror jag att det tar på sista sekunden nästan eller.
12: Vi får sjönda snacka vi tar finns några ombo för Bjarne Färs 2 ombo tror jag att man vill inkludera Peter Nosse men Aren vid för snacka om det så här vill du kan du smör skron i morgon mittlen Kaui och Epstream och är rockne faktiskt vi tar vi en spännande stil alltså jag har är rockne vi att Epstream och att så når och ta att så få några steg vi åter till mot
11: Ja, så jag kör jag när jag står som nu var det ett tidspunkt nu är en så gott någon det flyger ja men en så är 60 framför där. Så är man färdig att sikkert där att packa sig nyor och klaxfolk och så lunch tek att jag kör. Vi nu lever vi där är klara få dem att det första målet att lucka a bro då jag så lunch tek att jag kör när det blir lite nervös så jag okej vad ska vi få vi bara sti väck för klara just skora två då och fatta till till andra tänker kanske där vänder vi och så en streamer som är diktig på kontroll om tjata ämna kunde där kanske när det hända som det ska ju skora tullja och läggs tjata 1-0 och 2-0 för hållandet ganska vet vad det är så inte ganska en fina kajs i men om streamer klarar halda 0 så länge som möjligt så kunde där så kunde klaxningen blåda nervös.
4: Ja, jag huxar ju att alltså kaj alltså Ebstremer heter Kappingarare, man huxar alltid till det, vet du. Jag har sagt det till Negafield Hunt, vet du. Cardinaccio, defensiv fotboll och så. Men det är i halvt där är det inte mer offensiver i år än vad det faktiskt har varit. Det är ju att få in en offensiv fotboll för Ebstremer.
11: Ja, det är där blunder, men synd. Det är alltid mest att jag provade ut mot Rysny Bottlin och min suja. Jag hade mot en suja där, där jag får sen bara packa samman mot Kaj en suja. Och för att lägga gamla sig för Klemsel. Gamla där gör men inte jag lagt sig men tar väl en ekvator ju och det är där så ölen diktar till att lägga sig åtta man som är eller kan man göra
4: ja det är ganska alltså inte till flera miljoner är inte ganska i extrem
11: ja det är
4: ganska praktiskt stann över
11: ja för sig är det
4: så man tar den KSC margin
11: jag var inte en KSC gör jag drog ner med en där ska ta några ut få steg och vi det var då tar då eller vad det är vi får steg jag var inte där men så kanske det stream kan kanske det chill vi kör ju på imskunutchen där det snur då imstuspunkt där det snur.
4: Vi vet att hon är kvar lite nere där Kappingar är. Vi också så chill. Det ser inte allt det ser inte allt för gott ut i Taimon. Nu ska väster är nästa som är framvis och inte avgör så här är framvis femte sträcker och och första delen är det ganska a little nervous FC Soroy tar är så ja, tar lite en gåva stöv till att fylla upp en aktivist och till det enda som är säkert ser att Benafers spelar i Marseille-deltene kommande Kappingar är. Vi tar bara två om på inkluderat alltså nej jag tror vi tre om bara vi Pelton också så men vi där finns ju vänner i Cha Benafers inne i studio vi har kommit där Niklas Jatsel. Välkommen till dig.
15: Tack för det.
4: Och så har vi oss Tobias Kockfeldgaard. Välkommen till.
15: Tack,
4: Tobias.
15: Tack.
4: Vi skal lige have din mikrofon lidt tættere på.
15: Yes.
4: Sådan. Dagen derpå. Jeg vandt...
15: ærligt og hæftigt spørgsmål, vi skal...
4: Nej. Altså dagen derpå, altså I vandt selvfølgelig i går. Altså det var en kæmpe stort for B71. Det er første gang i 15 år, at holdet er tilbage i den det bedste division. Er det noget, I har mærket, sådan siden du startede... Niklas, med øen Sandøy.
15: Ja, så opbakningen er blevet større og større, ligeledes interessen. Så det er kommet sådan måned efter måned.
4: Mm-hmm.
15: Ja.
4: Hvordan har det så været i år hos jer? Hvordan har du oplevet sæsonen? Hvad var målet? Jeg spørger lige Tobias, ja, hvis vi kogt for i går. Altså, hvordan har du oplevet turneringen i år?
15: Jamen egentlig meget, hvad skal man sige, underligt på en eller anden måde, at starter jo rigtig, rigtig dårligt ud. Mm-hmm. Skal vi ikke lægge skjul på, men jeg tabte de første to kampe, hvor at vi selvfølgelig inden sæsonen begyndte, har sat os mål om at rykke op og blive nummer et. I hvert fald har vi snakket internt om, og også personligt var... Hvad det er det, vi gik efter, og det, jeg synes, vi skulle gå efter. Mm-hmm. Så det, vi kommer godt efter, må man sige. At, jeg kan godt mærke i starten, at vi har fået nye spillere, og vi skulle til at spille sammen som et hold. Mm-hmm. Men lige snart det kom, så kommer der mere og mere selvtillid, og der kommer flow, og det har man både kunne se på resultaterne og på banen på selve spillet.
4: Du kommer så fra Hillerød.
15: Ja.
4: Jeg ved ikke, om du er opvokset i Hillerød, men du har i hvert fald spillet for Hillerød. Og så kommer du til den næstbedste division i Færøerne. Mm. Hvordan kan det lade sig gøre?
15: Ja, men noget af det skyldes for træneren selvfølgelig. At jeg kender træneren rigtig godt. Jeg kender Niklas. Og Altså, så vi har snakket om det i lidt tid, og så var det bare en god mulighed at komme. Nu kom jeg midtvejs sidste sæson, og var med til at spille de sidste kampe, og for mig har det meget gået på at være en del af et projekt, og selvfølgelig spille, og føle, at man har en stor rolle på et hold i en ung alder, som er det, jeg tror på, at skal til for udvikling, i hvert fald for mig, at det, der betyder meget. Især det at spille meget, ikke?
4: Ja.
15: Og det har jeg gjort, må man sige. Så det har været ligesom det skal være.
4: Jeres formand, han vil ikke sige så meget om, hvem der har skrevet under og sådan noget. Men altså, hvad med dig, Tobias? Spillet for Benafjers næste år?
16: Det kan vi godt afsløre.
15: Ja, det gør jeg.
4: Det gør du?
15: Det gør jeg, ja. Det kan jeg sige også med et smil, fordi at jeg er rigtig glad for at være her.
4: Ja.
15: Og også tror på projektet og synes, at ja, det er et fedt sted at være og spille en bedste række heroppe. Godt både for klubben og for mig, at jeg får ikke noget mere udfordring, men for at det er alligevel et højere niveau.
4: Mm-hmm.
15: Og det er altid federe at spille svære kampe, og kampe, hvor der kommer flere tilskuere, og der er mere på spil. At det er i hvert fald det, jeg lever for som fodboldspiller. Hele tiden at prøve sig af med nogle nye kræfter, og også nogle bedre kræfter.
4: Er det et år eller to år, du har lavet?
15: Til næste år.
4: Kun til næste år?
15: Ja.
4: Okay, i første omgang. Ja. Det skal nok blive til flere, tror jeg. Så. Men Niklas, hvis lige går tilbage til dig også. Altså, B71, det er jo næstbedste række. Hvorfor B71?
16: Jamen altså, for mig var det udfordring i at prøve rigtig at holde op. Da jeg startede, der var det 14 år siden. Sidste sæson, der lavede vi, som jeg husker, den bedste placering i 14 år. Det må det have været, hvis jeg...
11: Jeg kan huske det tæt på. Ja. Det tæt på, ja.
16: Uagtigt hvad, så var det selve udfordringen i at prøve at løfte det her fodboldhold. Ja. Og missionen er jo lykkes, indtil nu i hvert fald, at vi har landet den her oprykning.
4: Ja. Ja. Peter?
11: Ja.
4: Vi snakker bare også dansk til
11: hinanden. Ja, det kan vi godt. Ja. Det selvfølgelig.
4: Altså, du var 8 år gammel sidste gang. B71 var i den bedste række. Nu kan man køre dertil. Det bliver også meget sjovt, faktisk.
11: Ja, 100% enig. Det kan man også se på tilskuerne, der kommer flere og flere, fordi de kan køre, i stedet for at sejle i en halv time. Nu tager det en time nu der med en tunnel, så der kommer flere og flere tilskuer, og det er sjovere at være til kamp.
4: Ja. Hvordan tror du også, altså nu kan jeg bare spørge dig, altså nu spørger jeg ikke de andre om det her, men altså der er mange lokale Sandøjspillere, der spiller andre steder på Færøerne. Der er en, der spiller B36, en, der spiller NSUI og sådan noget. Kunne det være simpelthen sjovt, hvis de kom tilbage også?
11: Ja, altså, det er sjovt selvfølgelig. Altså, de to, måske to af de største, vi nævner, det er Brander, som er i NSI, og så har vi Perder, der spiller i B36. Selvfølgelig kunne det være sjovt, at de kommer, det er mange landsholds... Ja, der er en tøjle selvfølgelig også. Der er mange landsholdsminutter og udlændingsminutter og hvad det nu skal være. Så selvfølgelig, men det må formanden svare på, hvad der kommer til at ske der til næste år.
16: Vi ringer til ham om lidt, tænker jeg.
11: Ja, vi ringer til ham om lidt.
4: Niklas, forskellen på at være træner på Færøerne i forhold til Danmark, er der nogen forskel?
16: Altså også en trænerperspektiv, så tror jeg ikke, der er. Altså for mig handler det er meget det samme egentlig. Ja. Der er lidt vind her, som man skal tage højde for, også i form af spillestil og de ting der. Så er det måske mere for spillerperspektivet, at der kunne være noget.
4: Ja. Ja. Hvad siger Tobias?
15: Ja, altså... nu bliver nævnt vinden, men for sådan spillerperspektiv, så... altså jeg har lidt fornemmelsen af, at der er lidt... Nu ved jeg ikke, om det er bare vores kamp, at der... Der er lidt mere stille på en eller anden måde, at det var ikke om...
4: Altså, stille, ja, på jeres hold, eller på et andet hold, eller...
15: Bare sådan generelt, sådan på ja. Banen og sådan noget. Altså nu, i hvert fald der for hele året, det jeg har at gå efter, der blev råbt meget, ikke? At nu ved jeg ikke, om det er bare første divisionen, eller hvad det er, men...
4: Jeg tror faktisk, at det færøske spiller er sådan rimelig stille, mange af dem i hvert fald. Det sagde, det sagde Lars Olsen også,
11: nogle af dem. Træner. Men nu har vi også fået nogle, mange af dem spiller den bedste række, som vi nok skal kunne høre fra næste år, til forskel fra i år.
4: Ja.
16: men for mig handler det jo, hvis jeg må byde ind på,
4: ja,
16: på Tobis her, sådan på spillestil. Jeg tror, hvis man sammenligner det med, at det kommer med, hvad du sammenligner det med i Danmark, fordi hvis du er på... altså det anden første division i Danmark, fordi jeg tror spillet herop sådan rent spillestilsmæssigt, der kan det måske godt være lidt længere end, end altså man spiller lidt mere til duel, går lidt mere på på muskler og kræfter. End du måske gør i nogle af divisionerne i Danmark. Men omvendt, det gør du også i Danmark. Så det er meget på hvilken division du sammenligner det med.
4: Ja. Ja. Tror du så, vi skal selvfølgelig ikke snakke alt for meget om, hvad der kommer til at ske næste år, men du ser i hvert fald frem til opgaven næste år, Niklas?
16: Sig det igen, undskyld.
4: Ser du frem til opgaven næste år?
16: Ja, meget. Altså, ja. Specielt det her på spillestil, faktisk. Altså, hvordan kommer vi til at kunne angribe det her? Vi har, og det kan Per Thy også skrive under på, at vi nørder dog en måde at spille på, og dyrker det rigtig meget i vores klub. Og det har passet rigtig godt til at spille i første division herop. Nu skal vi op og gøre det i den bedste række, og spørgsmålet er, om vi er nødt til at ændre lidt. Det håber jeg ikke, vi bliver nødsaget til, men der er jo nogle tanker omkring det. Men ja.
4: Har du set meget, jeg også spørger dig, Tobias, har du set meget til det hold, der spiller i den bedste række på Færøerne?
15: Altså ja, når vi har mulighed for det, det ser vi da gerne ud at se under fodbold. At vi synes det altid, det er spændende at se, også

Check it out.

du showmower. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.